0: רדיו לבנדינה. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית. רדיו לב המדינה.

0: יואו, איזה שבוע יש לנו, השתבח שמו! שבוע שלפני ערב ראש השנה! אז תרשו לי להגיד לכם שלכל מאזין שיעלה כאן השבוע... נכון שאתם תמיד אומרים לי, אליקו, אתה לא לבד, ואתם עולים לשידור ומקבלים מתנות לחג, ומקבלים אהבה ונותנים אהבה, אל תשכחו להוסיף, אליקו, אתה לא לבד, שנה טובה ומבורכת. חברים, 6 בספטמבר היום, ומרגישים את זה בסופרים, ומרגישים את זה בקניונים, ומרגישים רגע לפני ערב, ראש השנה. אני רוצה שנקרא ביחד היום, אני את התפילין שלי עשיתי לפני שהגעתי לאולפן, וגם העליתי על זה סטורי באינסטגרם שלי. אני משתדל להזכיר ולזכור שכלום לא שלנו. כלום, באמת כלום ושום דבר. תזכרו שפרנסה של אדם נקבעת מראש השנה לראש השנה, לא משנה כמה סלטות נעשה או כמה אנשים ינסו לעשות לנו סלטות על הראש, בסופו של יום, מראש השנה לראש השנה נקבעת פרנסתו של אדם, ולכן אנחנו מבינים ויודעים שהכל ברשותו והכל שלו, ואסור לנו לשכוח. יש לנו תוכנית מהממת היום. מור נגד הגיע לאולפן? הגיע. נדב ישראלי הגיע לאולפן, היה בחופש והגיע לאולפן. אנחנו בשידור ישיר, רדיו לב המדינה, ערב ים תיכוני. מוסיקה, אוכל ומה שביניהם, והיום... ובכל יום השבוע אנחנו נלווה בשידור ישיר את ויקטורי בת ים, את רשת ויקטורי שמשיקה שני סניפים חדשים בבת ים, אתם יודעים, העמל 11 בראשון לציון. ואני לפני הכל, אני רוצה שנזכור איפה אנחנו נמצאים. רגע, בוא נדב, בוא. זהו, אוקיי. הנה.
1: רדיו לב המדינה.
0: בדיוק, אנחנו השבוע מלווים את רשת ויקטורי. בשיגעון אבל, אתם יודעים, כולם מתכוננים לערב חג, כולם רוצים את הקרנבל, כולם לא רוצים לפספס את הקרנבל של ויקטורי. שני סניפים בבת ים, בעמל 11, וכמובן בראשון לציון, שמוטקין 29, אימאלה. קודם כל בבת ים אני אפגוש אתכם ביום רביעי, בלי נדר, ועם אתגר העגלה ושעשון העגלה, ובשני הסניפים, מי שלא נכנס לא יבין מה קורה בקרנבל, ראש השנה, ויקטורי בת ים ושמוטקין ראשון לציון. תרשמו לכם, מבצעים לחג, רבע, כבס, כפור, ב-79 שקלים ו-90 אגורות לקילוגרם, כבד, אבז, פרוס, ב-129 שקלים ליחידה, ופילה אמנון עם אור כפור של ויקטורי, 9 שקלים ו-90 אגורות לקילוגרם, ועוד מלא מבצעים שאני אספר לכם עליהם. כמובן שאני אתן לכם פה פרסים מהממים של רשת ויקטורי, 150 שקלים לקניות לערב החג בויקטורי. וואי, איזה כיף. למאזינים שיעלו כאן לשידור, גם מסעדת טורטיקו בנס ציונה עם האוכל היה מקסיקני, נחלק לכם ארוחה זוגית שלהם, וניתן לכם מלא אהבה, ואתם יכולים להתקשר אליי, מוזמנים להתקשר אליי לאולפן שלי, 072, 5x2, בסוף 91, 072, 5x2, בסוף 91, ומור נגד, תעלה אתכם לשידור, נאכל, נשתה, נשיר, נתכונן לערב חג, ראש השנה, עם לב המדינה 91 FM. חוץ מזה, בחמש נקרא כאן ביחד את פרק צדיק א' בתהילים, כדי שנהיה מוגנים מלשון הרע, מעין הרע, מפג הרע, מאנשים רעים, ממזימות רעות, מצרות עין, מקנאות, מרשעות, מאנשים ממורמרים שאין להם יכולת לפרגן, אין להם יכולת לאהוב, אין להם יכולת לתת או לקבל, אני לא יודע כבר מה להגיד. אני מתפלל עליהם שהשם ייתן להם את היכולת לפרגן, שהעין שלהם תתהפך מעין רעה לעין טובה. בקיצור, בחמש נהיה פה עם תהילים, פרק צדיק א'. טוב, אני רוצה להתחיל... היו גם, יש שיר חדש של אייל גולן. היום אייל גולן מתחיל את הרצף של המנורות. איך אומרים? חג שמח במנורה עם אייל גולן. אז יש שיר חדש שנקרא בודד בעיר הגדולה. עוד מעט אנחנו נשמע אותו, ואני רוצה להתחיל את התוכנית. וואי, כמה דברים אני רוצה. וואו. טוב, אני רוצה ברשותכם, אני רוצה להתחיל את התוכנית עם איתי לוי, יום שלישי הזה, בעזרת השם ובלי נדר, אנחנו מגיעים לברבי בתל אביב, למופע האינטימי, המיוחד, מופע ראש השנה, לפני שהוא מגיע, איתי לוי מגיע לברבי תל אביב, אני אליקו מגיע יחד איתו, ואנחנו, איזה ערב מרגש מחכה לנו, אנחנו אוהבים אותך איתי לוי, אנחנו מאחלים לך שנה טובה ומוצלחת עוד יותר מקודמתה, בריאות לאימא, שתמשיך להיות מוקף באנשים הטובים, אלדד מר, חומרן חשבי, מושיקו מור, כל הצוות, צחי המנכ״ל, בקיצור, אוהבים אותך איתי לוי, אנחנו איתך יום שלישי בברבי בתל אביב, ואחרי זה לאן אנחנו הולכים? לאן אנחנו הולכים אחרי האירוע המדהים הזה של הברבי עם איתי לוי? לאן אנחנו הולכים?
1: רדיו לב המדינה.
0: איך בא לי בוסי? אימאלה! בא לי בוסי, אני מפנטז על בוסי. בא לי, בא לי, בא לי, בא לי עכשיו. אבל נחכה לשלישי. אימאלה, איזה טיים בבוסי.
1: רדיו לב המדינה.
0: וואי, וואי, וואי. אימאלה. טוב, יאללה, התחלנו. ערב טוב לכולם. ברוכים הבאים לתוכנית הכי שמחה ברדיו בישראל. לב המדינה, ערב ים תיכוני, יצאנו לדרך! מוכנים? יאללה, הנה. ניתן את זה ונתחיל. אימאלה, זה החדש. זה החדש. של איתי לוי, שקרים יפים!
2: שקשה לך פרדות, אל תבכה בגללי, ועלית על טיסה לחפש את עצמי.
0: ערב טוב לדוד בן בסט ולמירה, שנה טובה. דוד, אין עליך. ועל אבי בן בסט שלנו. חכים לך, אבי, חכים לך פה כולם.

איך בא לי שיש שלישי כבר? ברבי תל אביב, איתי לוי, ערב טוב. אימא לאימא.

ערב טוב, אח שלנו. אלדד מרחום, שנה טובה, שנה מבורכת, לך, לאשתך, לילדים, לכולם. היידה!

0: אני אמרתי מושיקו זיו, לא? אמרתי מושיקו. מושיקו זיו, אח שלנו, אהוב. חיים שלנו. אמרתי מושיקו מור. בסדר, גם מושיקו מור, אח שלנו, אוהבים אותו גם. ואת שיחקת לי בכיף. ואם אתם חושבים שזה רק השיר שפותח את התוכנית, יש לכם טעות. תכף אנחנו עוברים לעוד שירים של איתי לוי. אנחנו מתחילים להתחמם, לחמם מנועים לקראת שלישי בברבי, ואז בבוסי, ואז ברוטשילד, ואז באנגובר של יום רביעי של המוות. מה נעשה? נורופן 40 מיליגרם, תכיני לי בבקשה.
1: רדיו לב המדינה.
2: השבוע בערב ים תיכוני. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. לדוגמה, רבע כבש קפו ב-79 שקלים ו-90 אגורות לקילו. כבד אבז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. פילה אמנון עם אור קפו ויקטורי ב-9 שקלים ו-90 אגורות לקילוגרם. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-15 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. שמן קנולה, ליטר אחד מילומור ב-6 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. אורז בסמטי, קילוגרם אחד, טילדה או האופה ב-7 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. שלישיית עגבניות חתוכות דק ויקטורי, 3 יחידות, רק ב-30 שקלים. פסטה או ספגטי ליגורי 500 גרם, ב-4 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. כל זאת ועוד מאות מוצרים איכותיים, במחירים מנצחים רק לראש השנה. ורק בסניפים החדשים של ויקטורי, בעמל 11 בת ים, וברחוב שמוטקין 29 ראשון לציון. המבצע בתוקף עד 11 בספטמבר, בכפוף לתקנון ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: רדיו לב המדינה.
0: כן, והשבוע אנחנו מלווים את מבצעי ראש השנה של ויקטורי בת ים וויקטורי ראשון לציון שמוטקין 29 בת ים, אתם יודעים, רחוב העמל 11, להגיע לקנות רבע כבש קפוא ב-79 שקלים ו-90 אגורות לקילו, זה לא ראש השנה, זה האמא של ראש השנה. אין מבצעים כאלה, זה רק קורה בויקטורי. שפו לאייל רביד, אמא לאיזה מבצעים טורפים. שלום למאזין שלנו הראשון לערב, יוסי מרחובות, שלום!
3: ערב טוב, אליקו, אתה אף פעם לא לבד, שבוע טוב, חג שמח לך ולכל עם ישראל ולכל החיילים שלנו ששומרים עלינו.
0: חג שמח, אני רוצה להזכיר לכולנו, איפה כל הקסם קורה?
1: רדיו לב המדינה.
0: בדיוק! ברדיו לב המדינה, יוסי, ערב טוב, חג שמח, שנה טובה!
3: שנה טובה, חג שמח, אליקו הגדול.
0: ספר לי עליך, יוסי, איפה אתה, מי אתה, למה אתה פה? תן לנו רגע על התן, לפני שאני נותן לך 150 שקלים לקניות לראש השנה ברשת ויקטורי, כי אין על ויקטורי ואין על הסניפים המדהימים, אין על המוזיאון של המזון שאייל רביד פתח בבת ים עם המבצעים המטורפים של ויקטורי. רגע לפני, תן לי שנייה אחת להכיר אותך, להבין מי אתה.
3: יוסי מרחובות,
0: נשוי
3: פלוס 3.
0: כן.
3: עובד ברשות שדות התעופה.
0: מהמם.
3: זהו, בגדול.
0: יאללה, ואתה איתי בתוכנית כל יום, אתה מבסוט עליי?
3: שומעים איתך, שומעים אותך בין 4-6.
0: איזה כיף.
3: כל יום וכל הזמן.
0: אני רוצה להגיד לכם תודה, גם לך יוסי באופן אישי, וגם לכל מי שנמצא פה, אתה יודע, אנחנו בעידן שיש כל כך הרבה תחנות רדיו, וכל כך הרבה תוכניות, וכל כך הרבה רשתות, והסחות דעת דיגיטליות ואנשים.
3: אבל תחנה יש רק אחת, אליקו.
0: הפרה עליך, אתה מה זה צודק.
3: רק 91 FM.
0: אני מבחינתי לא קיימת שום תחנה נוספת, אני יודע שיש לי הרבה חברים בהמון תחנות, אבל מבחינתי, כבן אדם שמשוגע ומטורף על מה שהוא עושה, מבחינתי לא קיים שום דבר.
3: איך אתה אומר, לא גלגלת ולא שמרמלת?
0: כן, יוסי, זה מטורף. טוב, יוסי, תשמע, אני רוצה שתיקח ממני 150 שקלים לקניות ברשת ויקטורי לראש השנה, תעשה לך קנייה, תהנה ממנה.
3: וואה, לוב, תודה, תודה רבה.
0: זה, אנחנו כאן השבוע, ערב ים תיכוני, בחסות המבצעים המדהימים של רשת ויקטורי לראש השנה. אנחנו כל השבוע נפציץ עליכם גם מתנות, גם מבצעים, כי אין על ויקטורי, לא סתם יש את השיר הזה בפרסומות, אין על ויקטורי, אתה מכיר את השיר הזה?
3: מכיר, מכיר.
0: ואת זה אתה מכיר?
1: רדיו לב המדינה.
0: שלא תתבלבל, שלא תחשוב זה רדיו תל אביב.
3: ליקו, ליקו, ליקו.
0: ואם אני ברכה, בוא בעבודה, עושה קולים במחכה למסיבה טובה, חפלה וכסף מזרחי.
3: ים תיכוני, ליקו.
0: יוסי, אני יכול להמשיך אל השיר הבא של איתי לוי, אני מתחמם לקראת ברבי תל אביב יום שלישי. מה אתה אומר, יוסי?
3: בטח. 11,
0: 12. שיר 8 אני שם.
3: 8, יאללה.
0: אין על 8, מה קרה לך? 8? 8 זה מספר מזל. תודה שבאת, יוסי.
3: תודה לך, אליקו, תודה לך.
0: תהנה מהמתנות והפרסים, תודה.
3: שנה טובה.
0: שנה טובה, אוהבים אותך פה, תודה. הנה איתי לוי.

שבוע טוב, שבוע טוב, רק התחלנו. רק התחלנו, מיד מעלים הילוך. ראש השנה שמח לכולם. ולדוד שלנו, בן בסט, ולמירה.

טוב נהגי מוניות, ערב טוב נהגי מסעיות, ערב טוב נהגי אוטובוסים, ערב טוב לשוטרים, לקבעים, לאנשי מד"א, ערב טוב אנשי השווקים, שהשם ייתן לכם בסטות מלאות בקונים. אם זה תלוי בי, אני אאחל לכם את זה כל יום. אנשי השווקים, שוק הקרמל, שוק התקווה, שוק מחנה יהודה, שוק רמלה, שוק הסיטונאי, כל השווק, שוק לוינסקי. ערב טוב לאילן טרבלסי שלנו. ערב טוב! היי, זה שוק רמלה, אוהבים אתכם. טרבלסקי!

0: רדיו לב המדינה.
1: השבוע בערב ים תיכוני. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. לדוגמה, עלי גפן ממולאים 400 גרם ויקטורי ב9 שקלים.
2: עלי גפן, במבצע.
1: תחתית ארטישוק, 400 גרם הרפה ב6 שקלים ו90 אגורות ליחידה. חטיף נייצ'ר ואלי, שיבולת שואל ב5 שקלים ו90 אגורות למארז. לגו ופל או מיני רול, 125 גרם ב6 שקלים ו90 אגורות ליחידה. נר נשמה, 72 שעות הניצוץ ב3 שקלים ו90 אגורות ליחידה. סוללת אנרג'ייזר דאבל ב5 שקלים ו90 אגורות ליחידה. כל זאת ועוד מאות מוצרים איכותיים במחירים מנצחים רק לראש השנה ורק בסניפים החדשים של ויקטורי בעמל 11 בת ים וברחוב שמוטקין 29 ראשון לציון. המבצע בתוקף עד 11 בספטמבר בכפוף לתקנון ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
0: רדיו לב המדינה.
2: שלום לאילנה מרעננה, שלום אילנה, חג שמח, שנה טובה.
3: שלום לך, שלום וברכה לאליקו היקר, עם התוכנית המעניינת, אתה אף פעם לא לבד, אתה איתנו, עם עם ישראל.
2: שלום אילנה, ערב טוב, שנה טובה, מה שלומך, תכירי לי אותך.
3: אני אמא לשלושה, סבתא,
2: כן.
3: ועקרת בית. פנסיונרית, כל יום מ-4 עד 6 אני שומעת אותך, אתה מביא שמחה, רק עושר ושמחה לנו, המאזינים.
2: אילנה, זה מרגש, כי זאת כל המטרה שלי בתוכנית הזאת, שהיא ללא עניין בפוליטיקה אקטואליה, ספורט, רכילות או הבדלי דת, מין, גזע, לאום, אפילו לא הבדלי מגדר מיני. בשולחן של ערב ים תיכוני אוכלים ושרים ושוטים, ובעיקר, בעיקר, בעיקר עושים שמח על הלב. זה הרעיון של התוכנית, את מבינה, אילנה?
3: בהחלט, בהחלט. אני פשוט רוצה לברך אותך, לברך את עם ישראל באשר הם, את החיילינו בשנה טובה, שהשם ישמור עליהם, ואנחנו באמת באמת מודים לשם שיש לנו ארץ כל כך יפה,
2: מסכים איתך,
3: כל כך קדושה,
2: מסכים איתך. תשמעי, השבוע אנחנו מלווים, אילנה, את רשת ויקטורי במבצעים המדהימים שלהם לערב חג ראש השנה, כמו ערב הכבש הקפוא ב-79 שקלים ו-90 אגורות לקילו, כבד אבס פרוס ב-129 שקלים ליחידה. חברים, מה שקורה בויקטורי זה מחירים מנצחים, חסכוניים, אימא להם, מה קורה בויקטורי, וביום רביעי הזה, 13:00, אני מגיע לבת ים, עם צוות הצילום, עם עגלה מלאה לחג, שאותה אתם תנסו לנחש ולזכות בה. יום רביעי בבת ים, 13:00, אני מחכה. אילנה, נתתי לך 150 שקלים עגלה מלאה בכל טוב, תעשי חיים, תהני.
3: רבה לך יקר, ושיהיה לך שנה טובה וחג שמח לכולם.
2: אמן, אילנה, אין עלייך. מי שרוצה להתקשר אליי לאולפן, אני ב-072 חמש פעמים 2 בסוף 91. חייגו, מור נגד, עונה. והנה בר צברי כתב הלחין, שר, אבל כתב הלחין עם אבי אוחיון, מתן דרור על העיבוד. ילדה מטורפת, איזה שיר יפה זה!

0: יואו, איזה שבוע יש לנו, השתבח שמו! שבוע שלפני ערב ראש השנה! אז תרשו לי להגיד לכם שלכל מאזין שיעלה כאן השבוע, נכון שאתם תמיד אומרים לי, אליקו, אתה לא לבד, ואתם עולים לשידור ומקבלים מתנות לחג, ומקבלים אהבה ונותנים אהבה, אל תשכחו להוסיף, אליקו, אתה לא לבד, שנה טובה ומבורכת. חברים, 6 בספטמבר היום, ומרגישים את זה בסופרים, ומרגישים את זה בקניונים, ומרגישים רגע לפני ערב, ראש השנה. אני רוצה שנקרא ביחד היום, אני את התפילין שלי עשיתי לפני שהגעתי לאולפן, וגם העליתי על זה סטורי באינסטגרם שלי. אני משתדל להזכיר ולזכור שכלום לא שלנו. כלום, באמת כלום ושום דבר. תזכרו שפרנסה של אדם נקבעת מראש השנה לראש השנה, לא משנה כמה סלטות נעשה או כמה אנשים ינסו לעשות לנו סלטות על הראש, בסופו של יום, מראש השנה לראש השנה נקבעת פרנסתו של אדם, ולכן אנחנו מבינים ויודעים שהכל ברשותו והכל שלו, ואסור לנו לשכוח. יש לנו תוכנית מהממת היום. מור נגד הגיע לאולפן? הגיע. נדב ישראלי הגיע לאולפן, היה בחופש והגיע לאולפן. אנחנו בשידור ישיר, רדיו לב המדינה, ערב ים תיכוני. מוסיקה, אוכל ומה שביניהם, והיום ובכל יום השבוע אנחנו נלווה בשידור ישיר את ויקטורי בת ים, את רשת ויקטורי שמשיקה שני סניפים חדשים בבת ים, אתם יודעים, העמל 11 בראשון לציון. ואני לפני הכל, אני רוצה שנזכור איפה אנחנו נמצאים. רגע, בוא נדב, בוא. זהו, אוקיי. הנה.
1: רדיו לב המדינה.
0: בדיוק, אנחנו השבוע מלווים את רשת ויקטורי בשיגעון, אבל אתם יודעים, כולם מתכוננים לערב חג, כולם רוצים את הקרנבל, כולם לא רוצים לפספס את הקרנבל של ויקטורי. שני סניפים בבת ים, בעמל 11, וכמובן בראשון לציון, שמוטקין 29, אימאלה. קודם כל בבת ים אני אפגוש אתכם ביום רביעי, בלי נדר, ועם אתגר העגלה ושעשון העגלה. ובשני הסניפים, מי שלא נכנס לא יבין מה קורה בקרנבל, ראש השנה, ויקטורי בת ים ושמוטקין ראשון לציון. תרשמו לכם, כבר בראשון לציון, שמוטקין 29, אימאלה. קודם כל בבת ים אני אפגוש אתכם ביום רביעי, בלי נדר, ועם אתגר העגלה ושעשון העגלה. ובשני הסניפים, מי שלא נכנס לא יבין מה קורה בקרנבל, ראש השנה, ויקטורי בת ים ושמוטקין ראשון לציון. תרשמו לכם, מבצעים לחג, רב

0: ופילה אמנון עם אור כפור של ויקטורי, 9.90 שקלים לקילוגרם, ועוד מלא מבצעים שאני אספר לכם עליהם. כמובן שאני אתן לכם פה פרסים מהממים של רשת ויקטורי, 150 שקלים לקניות לערב החג בויקטורי. וואי, וואי, וואי, וואי, איזה כיף. למאזינים שיעלו כאן לשידור, גם מסעדת טורטיקו בנס ציונה עם האוכל היה מקסיקני, נחלק לכם ארוחה זוגית שלהם, וניתן לכם מלא מלא מלא אהבה, ואתם יכולים להתקשר אליי, מוזמנים להתקשר אליי לאולפן שלי, 072-5x2 בסוף 91, 072-5x2 בסוף 91, ומור נגד תעלה אתכם לשידור, נאכל, נשתה, נשיר, נתכונן לערב חג ראש השנה עם לב המדינה 91 FM. חוץ מזה, בחמש נקרא כאן ביחד את פרק צדיק א' בתהילים, כדי שנהיה מוגנים מלשון הרע, מעין הרע, מפג הרע, מאנשים רעים, ממזימות רעות, מצרות עין, מקנאות, מרשעות, מאנשים ממורמרים שאין להם יכולת לפרגן, אין להם יכולת לאהוב, אין להם יכולת לתת או לקבל, אני לא יודע כבר מה להגיד. אני מתפלל עליהם שהשם ייתן להם את היכולת לפרגן, שהעין שלהם תתהפך מעין רעה לעין טובה. בקיצור, בחמש נהיה פה עם תהילים, פרק צדיק א'. טוב, אני רוצה להתחיל... היו גם, יש שיר חדש של אייל גולן. היום אייל גולן מתחיל את הרצף של המנורות. איך אומרים? חג שמח במנורה עם אייל גולן. אז יש שיר חדש שנקרא בודד בעיר הגדולה. עוד מעט אנחנו נשמע אותו, ואני רוצה להתחיל את התוכנית. וואי, כמה דברים אני רוצה. וואו. טוב, אני רוצה ברשותכם, אני רוצה להתחיל את התוכנית עם איתי לוי, יום שלישי הזה, בעזרת השם ובלי נדר, אנחנו מגיעים לברבי בתל אביב, למופע האינטימי, המיוחד, מופע ראש השנה, לפני שהוא מגיע, איתי לוי מגיע לברבי תל אביב, אני אליקו מגיע יחד איתו, ואנחנו, איזה ערב מרגש מחכה לנו, אנחנו אוהבים אותך איתי לוי, אנחנו מאחלים לך שנה טובה ומוצלחת עוד יותר מקודמתה, בריאות לאימא, שתמשיך להיות מוקף באנשים הטובים, אלדד מרחום, רן חשבי, מושיקו מור, כל הצוות, צחי המנכ״ל, בקיצור, אוהבים אותך איתי לוי, אנחנו איתך יום שלישי בברבי בתל אביב, ואחרי זה לאן אנחנו הולכים? לאן אנחנו הולכים אחרי האירוע המדהים הזה של הברבי עם איתי לוי? לאן אנחנו הולכים?
1: רדיו לב המדינה.
0: איך בא לי בוסי? אימאלה! בא לי בוסי, אני מפנטז על בוסי. בא לי, בא לי, בא לי, בא לי עכשיו. אבל נחכה לשלישי. אימאלה, איזה טיים בבוסי.
1: רדיו לב המדינה.
0: וואי, וואי, וואי. אימאלה. טוב, יאללה, התחלנו. ערב טוב לכולם. ברוכים הבאים לתוכנית הכי שמחה ברדיו בישראל. לב המדינה, ערב ים תיכוני, יצאנו לדרך! מוכנים? יאללה, הנה. ניתן את הזה ונתחיל. אימאלה, זה החדש. זה החדש. של איתי לוי, שקרים יפים!
2: שקשה לך פרדות, אל תבכה בגללי, ועלית אל תיסע לחפש את עצמי.
0: ערב טוב לדוד בן בסט ולמירה, שנה טובה. דוד, אין עליך. ועל אבי בן בסט שלנו. חכים לך, אבי, חכים לך פה כולם.

איך בא לי שיש שלישי כבר? ברבי תל אביב, איתי לוי, ערב טוב. אמא לאמא.

ערב טוב, אח שלנו. אלדד מרחום, שנה טובה, שנה מבורכת, לך, לאשתך, לילדים, לכולם. היי,

0: אני אמרתי מושיקו זיו, לא? אמרתי מושיקו. מושיקו זיו, אח שלנו, אהוב. חיים שלנו. אמרתי מושיקו מור. בסדר, גם מושיקו מור, אח שלנו, אוהבים אותו גם. ואת שיחקת לי בכיף. ואם אתם חושבים שזה רק השיר שפותח את התוכנית, יש לכם טעות. תכף אנחנו עוברים לעוד שירים של איתי לוי. אנחנו מתחילים להתחמם, לחמם מנועים לקראת שלישי בברבי, ואז בבוסי, ואז ברוטשילד, ואז באנגובר, שאני אומר מי של המוות. מה נעשה? נורופן 40 מיליגרם, תכיני לי, בבקשה.
1: רדיו לב המדינה.
2: השבוע בערב ים תיכוני ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. לדוגמה, רבע כבש קפו ב-79 שקלים ו-90 אגורות לקילו, כבד אבז פרוס ב-129 שקלים ליחידה, פילה אמנון עם אור קפו ויקטורי ב-9 שקלים ו-90 אגורות לקילוגרם, שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-15 שקלים ו-90 אגורות ליחידה, שמן קנולה ליטר אחד מילומור ב-6 שקלים ו-90 אגורות ליחידה, אורז בסמטי קילוגרם אחד טילדה או האופה ב-7 שקלים ו-90 אגורות ליחידה, שלישיית עגבניות חתוכות דק ויקטורי, 3 יחידות, רק ב-30 שקלים. פסטה או ספגטי ליגורי 500 גרם, ב-4 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. כל זאת ועוד מאות מוצרים איכותיים, במחירים מנצחים רק לראש השנה. ורק בסניפים החדשים של ויקטורי, בעמל 11 בת ים, וברחוב שמוטקין 29 ראשון לציון. המבצע בתוקף עד 11 בספטמבר, בכפוף לתקנון ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: רדיו לב המדינה.
0: כן, והשבוע אנחנו מלווים את מבצעי ראש השנה של ויקטורי בת ים וויקטורי ראשון לציון, שמוטקין 29 בת ים, אתם יודעים, רחוב העמל 11, להגיע לקנות רבע כבש קפוא ב-79 שקלים ו-90 אגורות לקילו, זה לא ראש השנה, זה האמא של ראש השנה. אין מבצעים כאלה, זה רק קורה בויקטורי. שפו לאייל רביד, אמא, לאיזה מבצעים טורפים. שלום למאזין שלנו הראשון לערב, יוסי מרחובות, שלום!
3: ערב טוב, אליקו, אתה אף פעם לא לבד, שבוע טוב, חג שמח לך ולכל עם ישראל ולכל החיילים שלנו ששומרים עלינו.
0: חג שמח, אני רוצה להזכיר לכולנו, איפה כל הקסם קורה?
1: רדיו לב המדינה.
0: בדיוק, ברדיו לב המדינה. יוסי, ערב טוב, חג שמח, שנה טובה.
3: שנה טובה, חג שמח, אליקו הגדול.
0: ספר לי עליך, יוסי, איפה אתה, מי אתה, למה אתה פה? תן לנו רגע לתן, לפני שאני נותן לך 150 שקלים לקניות לראש השנה ברשת ויקטורי, כי אין על ויקטורי ואין על הסניפים המדהימים, אין על המוזיאון של המזון שאייל רביד פתח בבת ים עם המבצעים המטורפים של ויקטורי. רגע לפני, תן לי שנייה אחת להכיר אותך, להבין מי אתה.
3: יוסי
0: מרחובות,
3: נשוי פלוס 3.
0: כן.
3: עובד ברשות שדות התעופה.
0: מהמם.
3: זהו, בגדול.
0: יאללה, ואתה איתי בתוכנית כל יום, אתה מבסוט עליי?
3: שומעים איתך, שומעים אותך בין 4-6.
0: איזה כיף.
3: כל יום וכל הזמן.
0: אני רוצה להגיד לכם תודה, גם לך יוסי באופן אישי, וגם לכל מי שנמצא פה, אתה יודע, אנחנו בעידן שיש כל כך הרבה תחנות רדיו, וכל כך הרבה תוכניות, וכל כך הרבה רשתות, והסחות דעת דיגיטליות ואנשים.
3: אבל תחנה יש רק אחת, אליקו.
0: הפרה עליך, אתה מה זה צודק.
3: רק 91 FM.
0: אני מבחינתי לא קיימת שום תחנה נוספת, אני יודע שיש לי הרבה חברים בהמון תחנות, אבל מבחינתי, כבן אדם שמשוגע ומטורף על מה שהוא עושה, מבחינתי לא קיים שום דבר.
3: איך אתה אומר, לא גלגלת ולא
0: שמרמלץ? כן, יוסי, זה מטורף. טוב, יוסי, תשמע, אני רוצה שתיקח ממני 150 שקלים לקניות ברשת ויקטורי לראש השנה, תעשה לך קנייה, תהנה ממנה.
3: וואה, לוב, תודה, תודה רבה.
0: זה, אנחנו כאן השבוע, ערב ים תיכוני, בחסות המבצעים המדהימים של רשת ויקטורי לראש השנה. אנחנו כל השבוע נפציץ עליכם גם מתנות, גם מבצעים, כי אין על ויקטורי, לא סתם יש את השיר הזה בפרסומות, אין על ויקטורי, אתה מכיר את השיר הזה?
3: מכיר, מכיר.
0: ואת זה אתה מכיר?
1: רדיו לב המדינה.
0: שלא תתבלבל, שלא תחשוב זה רדיו תל אביב.
3: ליקו, ליקו, ליקו.
0: היי, אם אני ברכב, בוא בעבודה, עושה קולים במחכה למסיבה טובה, חפלה וכסף מזרחי.
3: ים תיכוני, ליקו.
0: יוסי, אני יכול להמשיך אל השיר הבא של איתי לוי, אני מתחמם לקראת ברבי תל אביב יום שלישי. מה אתה אומר, יוסי?
3: בטח. איזה שיר אתה שם? 11, 12?
0: שיר 8 אני שם.
3: 8, יאללה.
0: אין על 8, מה קרה לך? 8? 8 זה מספר מזל. תודה, תודה שבאת, יוסי.
3: תודה לך, אליקו, תודה לך.
0: תהנה מהמתנות והפרסים, תודה.
3: שמח ושנה טובה.
0: שנה טובה, אוהבים אותך פה, תודה. הנה איתי לוי.

שבוע טוב, רק התחלנו. רק התחלנו, מיד מעלים הילוך. ראש השנה שמח לכולם. ולדוד שלנו, בן בסט, ולמירה.

נהגי מוניות, ערב טוב נהגי מסעיות, ערב טוב נהגי אוטובוסים, ערב טוב לשוטרים, לקבעים, לאנשי מד"א, ערב טוב אנשי השווקים, שהשם ייתן לכם בסטות מלאות בקונים. אם זה תלוי בי, אני אאחל לכם את זה כל יום. אנשי השווקים, שוק הקרמל, שוק התקווה, שוק מחנה יהודה, שוק רמלה, שוק הסיטונאי, כל השווק, שוק לוינסקי. ערב טוב לאילן טרבלסי שלנו. ערב טוב! היי, זה שוק רמלה, אוהבים אתכם. טרבלסקי!

0: רדיו לב המדינה.
1: השבוע בערב ים תיכוני. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. לדוגמה, עלי גפן ממולאים 400 גרם ויקטורי ב9 שקלים ו90 אגורות ליחידה. חטיף נייצ'ר ואלי, שיבולת שואל ב5 שקלים ו90 אגורות למארז. לגו ופל או מיני רול 125 גרם ב6 שקלים ו90 אגורות ליחידה. נר נשמה, 72 שעות הניצוץ ב3 שקלים ו90 אגורות ליחידה. סוללת אנרג'ייזר דאבל ב5 שקלים ו90 אגורות ליחידה. כל זאת ועוד מאות מוצרים איכותיים במחירים מנצחים רק לראש השנה, ורק בסניפים החדשים של ויקטורי בעמל 11 בת ים וברחוב שמוטקין 29 ראשון לציון. המבצע בתוקף עד 11 בספטמבר בכפוף לתקנון ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
0: רדיו לב המדינה.
2: שלום לאילנה מרעננה, שלום אילנה, חג שמח, שנה טובה.
3: שלום לך, שלום וברכה לאליקו היקר, עם התוכנית המעניינת, אתה אף פעם לא לבד, אתה איתנו, עם עם ישראל.
2: שלום אילנה, ערב טוב, שנה טובה, מה שלומך, תכירי לי אותך.
3: אני אמא לשלושה, סבתא,
2: כן.
3: ועקרת בית. פנסיונרית,
2: יאללה.
3: כל יום מ-4 עד 6 אני שומעת אותך, אתה מביא שמחה, רק אושר ושמחה לנו, המאזינים.
2: אילנה, זה מרגש, כי זאת כל המטרה שלי בתוכנית הזאת, שהיא ללא עניין בפוליטיקה, אקטואליה, ספורט, רכילות, או הבדלי דעת, מין, גזע, לאום, אפילו לא הבדלי מגדר מיני. בשולחן של ערב ים תיכוני אוכלים ושרים ושוטים, ובעיקר, בעיקר, בעיקר עושים שמח על הלב. זה הרעיון של התוכנית, את מבינה, אילנה?
3: בהחלט, בהחלט. אני פשוט רוצה לברך אותך, לברך את עם ישראל באשר הם, את החיילינו בשנה טובה, שהשם ישמור עליהם, ואנחנו באמת באמת מודים לשם שיש לנו ארץ כל כך יפה,
2: מסכים איתך,
3: כל כך קדושה,
2: מסכים איתך. תשמעי, השבוע אנחנו מלווים, אילנה, את רשת ויקטורי במבצעים המדהימים שלהם לערב חג ראש השנה, כמו הרבע כבש הקפוא ב-79 שקלים ו-90 אגורות לקילו, כבד אווז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. חברים, מה שקורה בויקטורי זה מחירים מנצחים, חסכוניים, אימאלה, מה קורה בויקטורי? וביום רביעי הזה, אחת בצהריים, אני מגיע לבת ים, עם צוות הצילום, עם עגלה מלאה לחג, שאותה אתם תנסו לנחש ולזכות בה. יום רביעי בבת ים, אחת בצהריים, אני מחכה. אילנה, נתתי לך 150 שקלים עגלה מלאה בכל טוב, תעשי חיים, תהני.
3: רבה לך יקר, ושיהיה לך שנה טובה, אמן. וחג שמח לכולם.
2: אמן, אילנה, אין עלייך. מי שרוצה להתקשר אליי לאולפן, אני ב-072 5 פעמים 2 בסוף 91, חייגו מור נגד עונה. והנה בר צברי כתב הלחין שר, אבל כתב הלחין עם אבי אוחיון, מתן דרור על העיבוד. ילדה מטורפת, איזה שיר יפה זה!

שנה טובה, שנה מתוקה. חייכו, תחייכו. מי שמחייך, העולם חייך אליו בחזרה. זה החוק, ככה זה עובד. אל תהיו ממורמרים.

0: שעשינו לילות.
1: אימאלה, אחרי פרסומות, שיר חדש לאייל גולן שיוצא היום, שנקרא בודד בעיר הגדולה. אחרי הפרסומות, גם הזמרת מור אבי. אתם לא מבינים איזה תוכנית הכנתי לכם לערב. תשארו איתנו, אה? שלא תזוזו לי לשום מקום. מיד חוזרים. באמת מיד.
0: שלא נהיה לבד.
2: ערב ים תיכוני, עם אליקו, אין אליקו.
3: אליקו, אליקו, אליקו.
1: כן, חזרנו לכם, אתם על ערב ים תיכוני ברדיו לב המדינה. היום חג אייל גולן במנורה קורה, מתחיל הערב, ולדעתי זה סדרה של חמישה מופעים במנורה בתל אביב. אייל גולן בוחר היום לשחרר שיר חדש שנקרא בודד בעיר הגדולה.

סייד, יעל גולן. בסופו של יום הזמר הכי מושמע בישראל בשנה החולפת, שומר על מעמדו, אין ספק.

מה זה הטקסט הזה? רותם חן, אופיר מלול ועידן בקשי. איזה כתיבה, איזה יופי. בודד בעיר הגדולה, אייל גולן. אני אעשה לך דיכאון עם השירים של תמיר גל.

0: רדיו לבמדינה.
1: כן, אתם על ערב ים תיכוני, בערב שישי, בעזרת השם, בלי נדר, נחגוג כולנו את ערב ראש השנה. וכדי לחגוג את ערב ראש השנה, כולם רצים לקניות ועושים קניות, והשבוע רשת ויקטורי מציעה לכם את קרנבל ראש השנה שאין דומה לו. כבד אבס פרוס ב-129 שקלים ליחידה, רבע כבש כפור ב-79 שקלים ו-90 אגורות לקילוגרם, עמל 11 בת ים, שמוטקין 29 בראשון לציון. אין דברים כאלה, אם לא נכנסתם, לא חסכתם. תקשיבו, עלי גפן ממולאים, 400 גרם של ויקטורי ב-9 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. תחתיות של ארטישוק, 400 גרם, האופה ב-6 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. ים של מוצרים שיש להם מחירים מיוחדים לחג, רק בויקטורי, ולא סתם, ויקטורי בת ים, שמוטקין ראשון לציון.
0: רדיו לב המדינה.
1: שלום לציפי מעמק חפר.
2: הלו. מה העניינים?
1: שלום ציפוש, מה העניינים?
2: טוב.
1: מה?
2: בביקות, אף פעם לא לבד, אני תמיד איתך ברכב, בבית, עם כל הילדים, אבל אתה אף פעם לא לבד. אני איתך.
1: איזה כיף, תכירי לי אותך ציפי, מי את?
2: אני התקשרתי להגיד לך, עזר אותי, אני מתקשרת להגיד לך, אני חייבת לפרגן לבעלי. היום יש לו יולדת 48.
1: די, אז יאללה, נו, קדימה.
2: אני לא יודעת להגיד לו שהוא אדם מיוחד. איש טוב. כפרה עליו, כמובן. אני בקושי רואה אותו, אבל... אתה יודע. אבל אדם מקסים. אחד ויחיד. אני חייבת להגיד לו שאני מתה עליו. שרופה עליו. ביום ובלילה. איפה שאתה לא רוצה, באיזה מצב ובאיזה תחילה והכל. פשוט אדם מקסים. אדם טוב לב. לא שאני לא אגיד לך שאין לה להיות ביריות, אבל אני חייבת להגיד את זה. היום אנחנו 20 שנה, יש לו יום הולדת, אנחנו יחד 20 שנה. אז עוד 20 שנה.
1: מעולה, אבל לא אמרת לנו איך קוראים לבעלך, לך קוראים ציפי, איך קוראים לבעלך?
2: עופר.
1: אז הנה, עכשיו עופר יודע שציפי אשתו היקרה, התקשרה לברך אותו ליום ההולדת, והנה, כבר אנחנו באנרגיה אחרת, את מבינה ציפי?
2: אין דברים כאלה, אין מל כזה, יותר
1: נכון
2: להגיד לך, אין דברים כאלה
1: היום, אין, זכיתי. יפה, ציפי, אני שמח לשמוע שאת עולה מפרגנת ואת יודעת שזכית, אני בטוח שגם הוא זכה וזה הדדי. ציפי, איך התוכנית הזאת? כמה זמן את איתנו?
2: וואי, אני מלא שנים, אני כבר לא יודעת לספור לך, אבל כאילו אני כל הזמן
1: איתך. איזה כיף. ציפי, תשמעי, השבוע אני מלווה את מכירת הראש השנה של רשת ויקטורי, ואני רוצה לתת לך 150 שקלים לקניות ברשת, ואני רוצה גם להוסיף לך ארוחה זוגית, כשתגיעי לנס ציונה, למסעדת טורטיקו, המקסיקנית, המסעדה כשרה למאדרין בדץ בית יוסף. יש להם את הממרחים הטריים ואת הרוטב היולית שומה והבגטים החמים והמבורגר האנטריקוט. בקיצור, את הולכת להתפנק ציפי.
2: די, באמת? מה זה בשבילי?
1: מה?
2: זה בשבילי? וואי, זכיתי.
1: זכית, לגמרי. ציפי, תודה שבאת, מאמי.
2: תודה, שקר, שיהיה לך שנה טובה, נפלאה, בריאות, שפע, הצלחה, וכל מה שתרצה, והרבה, הרבה, שיהיה להם הרבה אור ושמחה והרבה זוגות
1: כאלה,
2: לפרגן לבעל,
1: זה
2: דבר טוב,
1: זה בריא. לפרגן לבעל זה מומלץ תמיד, לפרגן לאישה, ובכלל לפרגן זה דבר כיף. תמיד אתה מפרגן, מישהו בצד השני מחייך ופרגנו לך בחזרה. ציפי, תודה שבאת, את מהממת.
2: תודה,
1: שקר,
2: תודה רבה.
1: תודה. הנה, בבקשה. אני? קומפקט לא בא, לא? לא בא, לא נורא. יש לי את זה במחשב, בשירים, תקשיבו, אני כל כך מחכה. אני חושב שזה בנובמבר שמור תעשה משהו באמת בלתי יאמן. תגיע למנורה עם כל הלהיטים, ואני מחכה לזה. אני, אלין ואוריאן מחכים לזה.

טועה, זה בנובמבר, רגע, תנו לי רגע לבדוק לכם מתי זה בדיוק. לכל החיים, בוא נראה. 12 בנובמבר, יום חמישי, מור אבי במנורה.

0: עצים עצובים.
1: הנה, אחרי הפרסומות נחזור אליכם עם עדן חסון, אופק הדנק, עם אגם בוחבוט, איך שהיא רוקדת, וגם האלבום החדש של שרית חדד ודיקלה, ואפילו עוד שיר של איתי לוי. נמשיך להתחמם לקראת הברבי בתל אביב. בואו נצא לפרסומות ונחזור מיד מיד אליכם. אתם הלב המדינה, 91 FM, 93.3 FM, אל תשכחו, אה?
2: ערב ים תיכוני, עם אליקו, אין אליקו.
1: כן, חזרנו אליכם, אתם על ערב ים תיכוני, רדיו לב המדינה, 9 דקות לחמש, ועכשיו... כמו שהבטחתי לכם, אופק הדנק, עדן חסון, ואגם בוחבוט, כשהיא רוקדת.

0: כן, אני ב-072, 5 פעמים 2 בסוף 91, אתם מצלצלים, אליקו ערב טוב, אתה לא לבד, שנה טובה! ומקבלים איתנו מתנות לחג, לערב חג ראש השנה, אין יותר כיף מזה, והכל קורה בחסות רשת ויקטורי שהשבוע.
1: רדיו לב המדינה.
2: השבוע בערב ים תיכוני. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. לדוגמה, רבע כבש קפוא ב-79.90 שקלים לקילו. כבד אווז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. פילה אמנון עם אור קפוא ויקטורי ב-9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-15.90 שקלים ליחידה. שמן קנולה, ליטר אחד מילומור ב-6.90 שקלים ליחידה. אורז בסמטי, קילוגרם אחד, טילדה או האופה ב-7.90 שקלים ליחידה. שלישיית עגבניות חתוכות דק ויקטורי, 3 יחידות, רק ב-30 שקלים. פסטה או ספגטי ליגורי 500 גרם, ב-4 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. כל זאת ועוד מאות מוצרים איכותיים, במחירים מנצחים רק לראש השנה, ורק בסניפים החדשים של ויקטורי, בעמל 11 בת ים, וברחוב שמוטקין 29 ראשון לציון. המבצע בתוקף עד 11 בספטמבר, בכפוף לתקנון ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: רדיו לב המדינה.
0: כן, ולפני שאני פונה לליגל, מראש העין שמחכה לי על הקו, שלום ליגל.
3: שלום אליקו, אתה לא לבד.
0: תקשיב טוב ליגל, משהו טוב עומד לקרות פה ביום רביעי, בעזרת השם בשידור חי ביום רביעי, קצת לפני ערב חג ראש השנה.
1: רדיו לב המדינה.
0: אנחנו... למי שכבר יודע, למאזינים הקבועים של התוכנית יודעים שקיבלתי פרס שאף תוכנית רדיו בארץ לא קיבלה פרס כזה. קיבלתי פרס בשווי 100,000 שקלים לחלק לאחד מכם, ואתם עליתם בשבועיים האחרונים, עליתם לשידור, כל פעם, כל יום עלה מאזין אחר או מאזינה, וניסו לשכנע אותי, אתה שומע לי גל?
3: כן, כן, בטח, אני פה
0: איתך. מעולה, ניסו לשכנע אותי המאזינים לתת להם מעטפה מטורפת, לא עם 100,000 שקלים במזומן, אתם אגב יכולים להפוך את זה למזומן, אם תמכירו את המתנה, ואני מדבר על הפרס הגדול ביותר שחולק השנה ברדיו שלנו, 100,000 שקלים, קרקע בגדרה במתנה, ואני רוצה להגיד תודה רבה לדימה ולדני ולאביב נעים, אנשים שמנהלים את כל מה שנקרא אגי גרופ השקעות נדלן, מאמינים בי, מאמינים בתוכנית, אוהבים אתכם ומזמינים אתכם בימים האלה של לקראת ערב חג לעשות העסקה של החיים שלכם, לקנות קרקע בגדרה, 2,500 שקלים כל חודש, כפול 36 חודשים, לאישה שלכם יש טבעת יהלום, אחד קרץ שהיא מקבלת בהזמנת הקרקע. בקיצור, לי יש מעטפה כזאת במתנה לאחד מכם. אתם לא צריכים לשכנע אותי יותר, כי יש כבר זוכה או זוכה. ביום רביעי יהיה פה טלפון בשידור ישיר לאחד מכם, בחסות אגי גרופ וערב ים תיכוני. אז... זה יהיה מרגש נורא, כי זה פרס מושלם להתחיל איתו את התוכנית, ואני מודה לקבוצת אגי גרופ שניתנה לי הזכות גם להיות הפנים שלהם, הקול שלהם. קרקעות מגיע לכולם לקנות, לא רק לעשירים, והקרקע בגדרה היא בוננזה. בלי מזומנים, רק בתשלום חודשי, משהו היסטרי. אז אם אתם בעניין, כוכבי 9809, תתקשרו לכוכבי 9809, וביום רביעי... תהיה פה שיחה בשידור חי לזוכה או לזוכה, וזה מרגש אותי, כי כל התוכנית הזאת, כל הסיפור של הערב ים תיכוני הזה, זה בדיוק הסיפור של התוכנית. אז יש מישהו או מישהי שכבר, הם לא יודעים, אבל אני יודע, שאת ראש השנה הזה הם יפתחו עם נכס נדלני במתנת רדיו לב המדינה. וזה התחנה המאממת הזאת, מהתוכנית הזו שמחברת בין מוזיקה, אוכל, עסקים ואנשים ודברים טובים שקורים פה בתוכנית, זה בזכות זה, לי יש את הזכות לחלק לכם פרס כזה. אז שפו לאגי גרופ, ללב המדינה ולדוד בן בסט שמאפשר את הדו שיח המאמם הזה בין המוזיקה לבין האוכל, לבין הצדיק א' בתהילים וגם ל... נושאים המסחרים שרצים פה, וזה מהמם.
1: רדיו לב המדינה.
0: ליגל, אתה הבנת את מה שקרה פה?
3: כן, הבנתי גם, רציתי להגיד לך שאתה לא לבד.
0: אני לא לבד בזכות זה שאתם פה, ליגל. ערב טוב.
3: ערב טוב.
0: מה, מי אתה? תכיר לי אותך?
3: ליגל, בן 34, בזוגיות במשך 5 שנים כבר עם אישה מדהימה שיש לי.
0: איזה כיף.
3: עובד בתעשייה אווירית.
0: וואו, מאמן.
3: מושם, וזהו.
0: תגיד, וכמה שנים, אני פה כיותר, אני בלב המדינה 30 שנה, כמה אתה?
3: 34.
0: באמת? לא, אבל אני אומר כמה, זה מדהים, אתה מאזין יום יום 4 עד 6?
3: מה שאנחנו יודעים, הרדיו הזה פתוח, עצם זה רק 91 FM, אין שום תחנה אחרת. גם כשאני נוסע באוטו של הבת זוג שלי והיא שומעת תחנות אחרות, אני מעביר ל-91 FM.
0: כל הכבוד, כפיים, רציתי להגיד לך כמעט תחליף בת זוג, אבל לא, אין צורך. לגל, אני צחקתי. אני קודם כל רוצה שתקבל ממני 150 שקלים לקניות ברשת ויקטורי השבוע, אני מלווה אותה, את המחירה המיוחדת שלהם לקראת החג, גם בעמל 11 בת ים וגם בשמות כאן 29 בראשון לציון. קבל 150 שקלים לקניות ותהנה ושיהיה לך את החג הכי שמח בעולם, ותזכור תמיד איפה כל הדברים הטובים קורים?
3: לב המדינה.
1: רדיו לב המדינה.
0: בדיוק! תודה שבאת. אחרי הפרסומות נקרא כאן את פרק צדיק א' בתהילים, כדי שנהיה מוגנים מלשון הרע, עין הרע או כל פגע רע, ממזימות ואנשים שמדברים ומנסים לעשות כל מיני דברים, אליהם אני פונה ואומר, רבותיי, יש לכם פה כהן, יש לכם פה בן אדם שמתפלל על הלב שלכם שיתהפך לכם לטובה בעזרת השם, שתפסיקו לדבר רע, שתפסיקו לעשות מזימות, כי אם לא תפסיקו לעשות מזימות בסוף, הכל מתהפך עליכם. אז אני מבקש להיות בטוב, להניח תפילין, לקרוא תהילים, ואם ראיתם משהו טוב, תלמדו לפרגן, זה לא כואב, תפרגנו, זה כיף לפרגן אחד לשני. יו, וזה הרגע הכי יפה בתוכנית הזו, שבכל יום בשעה השנייה אנחנו עוצרים רגע, וקוראים ביחד את פרק צדיק א' בתהילים. באולפן איתי מור נגד שמפיקה אותנו, ונדב ישראלי הוא הטכנאי, ואני ליקו, ולא יודע אם סיימתם לעבוד ואתם עכשיו איתי, או שאתם במילואים ואתם גם איתי, ואני יודע שיש הרבה במילואים שנמצאים פה בהזנה, הם מילואים ניקים ומילואים ניקיות. אז קודם כל נקרא את תהילים פרק צדיק א', כדי שנהיה מוגנים מלשון הרע, עין הרע או כל פגע רע, ונתחיל את השעה השנייה של ערב ים תיכוני. אז ברשותכם אני אקרא, ואתם תכוונו על כל מי שרק אתם חושבים שאולי מדבר עליכם, עושה לכם עין רע, לא מפרגן לכם, לא שמח בשמחתם, בשמחתכם. אני, כשאני קורא, יש לי אנשים ספציפיים שאני מכוון עליהם, ש... השם ייתן להם בליבם אהבה, פרגון, ויהיו פחות ממורמרים, ככה החיים שלנו יהיו יותר יפים. אז בואו נקרא את פרק צדיק א' בתהילים. יושב בסתר עליון בצל שדי התלונן, אומר לאדוני, מחסי ומצודתי אלוהי אבטח בו, כי הוא יצילך מפח יקוש, מדבר אבות, בעברתו יסך לך, בתחת כנפיו תכסה צינה וסוחרה מיתו, לא תירא מפחד לילה, מחץ יעוף יומם, מדבר באופל יהלוך ומכתב ישות צהריים, יפול מצדך אלף ורובבה ממיניך, אליך לא ייגש, רק בעיניך תביט ושילומת רשעים תראה, כי אתה אדוני מחסי עליון, שמת מעוניך, לא תעונה אליך רעה, ונגע לא יקרב בעוליך, כי מלאכה בצווה לך לשמורך בכל דרכיך, על כפיים מסעונך, פן תיגוף באבן רגליך, על שחל בפתן, תדרוך תרמוס כפיר ותנן, כי בי חשק ואפלתהו, אסגבהו כי ידע את שמי, יקראיני ועניהו עמו אנוכי בצרה, אחלצהו וחבדהו, אורך ימים, אסביהו וראהו, בי ישועתי. ואמן ואמן שנהיה מוגנים מלשון הרע, עין הרע וכל פגע רע, שתהיה לנו שנה טובה ומתוקה, ושנדע רק טוב ושפע ובריאות והצלחות ודברים טובים בזכות התהילים וגם התפילין שעשינו לפני שבאנו לפה בשידור חי. מור נגעת, אפשר להתחיל שעה שנייה בעזרת השם? יאללה, נתחיל. אני נגן את מנגן ושר של אושר כהן, ואני אקדיש אותו לנועה בלומנפלד, המילואים ניקית, שמאזינה עכשיו במילואים. אז נועה, זה בשבילך. וגם בשבילי. מנגן ושר. מוכנים? אושר כהן, אין עליו.
4: אין לי מה לחזור, אין לי מה לנסור.
0: הנה, מנגן ושר, ספיישל לנועה, נועה בלומנפלד. איזה שיפודי פרגיות בתרייקי, חייבים עוד עוד מזה, עוד מאוד, עוד הרבה. ואז לרוטשילד, ואז לפיצה.

0: במדינה. זה לא גלגלת, זה לא שמלמלת.
1: מה עושים עם הלב שלא חוזר אליי שוב ושוב ושוב?
0: כן, והמאזינים הבאים שהתקשרו אליי לאולפן עכשיו יגידו לי, ליקו, ערב טוב, שנה טובה, אתה לא לבד. ארוחה זוגית באמילי בשרים חכה לכם. 072, 5x2, בסוף 91, צלצלו, מור נגד עונה. ואתם עולים לשידור, עד שש אנחנו כאן, ערב ים תיכוני, הכי שמח שיש. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. Wow.

0: רדיו לבנדינה.
1: מה אני אגיד לכם? תקשיבו, השבוע אני מחכה לכם יום רביעי בעזרת השם בלי נדר באחד בצהריים ברשת ויקטורי בת ים, העמל 11. אני מגיע להשתגע איתכם גם במבצעים של ויקטורי וגם עם עמדת הצילום המיוחדת שלנו של אתגר העגלה, שעשון הסופרים הראשון מסוגו בישראל. אני ממלא עגלה, אתם עוברים דרכי בסופר ומנסים לנחש כמה העגלה עולה. מי שמנחש את העגלה לוקח אותה. חוץ מזה, מבצעי החג המטורפים של רשת ויקטורי, זה מטורף. מה שקורה ברחוב העמל 11 בת ים, וגם בשמוטקין ראשון לציון, שמוטקין 29, לראש השנה, רבע כבש כפו ב-79 שקלים ו-90 אגורות לקילוגרם, כבד אבז פרוס ב-129 שקלים ליחידה, פילה אמנון עם אור כפו ויקטורי ב-9 שקלים ו-90 אגורות לקילוגרם. אתם קולטים איזה מבצעים תותחי על בויקטורי? זה פשוט מטורף, זה פשוט לא הגיוני מה שהולך, זה מחירים שלא היו בישראל, אין על ויקטורי, באמת שאין.
0: רדיו לב המדינה.
1: שלום לאבי מראשון לציון, ערב טוב אבי.
2: אליקו, אתה לא לבד, אליקו, כל היום שומעים אותך בכבישים, אחי יקר.
1: ערב טוב, שלום, ותודה.
2: ערב טוב, מה שלומך?
1: בסדר גמור, שנה טובה אבי, מה העניינים?
2: שנה טובה, ברוך השם, מצוין, איך אתה?
1: אני באנרגיות טובות, השתבח שמו.
2: ברוך השם, ברוך השם, רק שמחה, רק שמחה.
1: איך אתה אבי, תכיר בינינו רגע.
2: בן 32, נשוי, שתי ילדים.
1: מבסוט,
2: ברוך השם.
1: ומה אתה עושה בחיים שלך ביום יום?
2: אינסטלטור, בכבישים, שומעים את אליקו, עם השירים, רוקדים, נהנים.
1: אני כל כך אוהב את זה, אתה יודע, זה בדיוק המהות של התוכנית הזאת, הביחד, השמח, השירים, הנהנים, כאילו מה צריך יותר מזה, אתה יודע, זה הרגע הרלקס שלנו מכל הטרפת מסביב.
2: אין יותר מכיף לעמוד בפקקים ולשמוע את השירים.
1: איזה כיף.
2: ואת הקול שלך.
1: אבי, תודה, תודה גדולה. אבי, תשמע, אני לוקח אותי ואותך למסעדת אמילי בשרים, המסעדה של דרור בראשון לציון, אמילי בשרים, אין טעים כזה. מה אתה מזמין על האש?
2: אנטריקוט, פרגיות.
1: וואי, וואי, וואי, איזה סלטים?
2: קרוב אדום מיונז, מה עוד אני אוהב שם?
1: יא אלוהים.
2: פצילים, חומוס.
1: וואי וואי
2: הגול מה שפע
1: שפע שפע, אתה צודק לגמרי. תשמע, אני שולח אותך לארוחה זוגית באמילי בשרים, ואני גם נותן לך 150 שקלים לקניות ברשת ויקטורי, שאני מתכונן איתם לחג. כל המדינה מתכוננת עם ויקטורי לחג, עם מחירים שלא היו בארץ, והיה לי נעים איתך אבי, תודה שבאת.
2: אין עליך יא מלך, אין עליך,
1: אין עליך, תודה רבה אליקו, תודה. הנה החדש, מונולוג של נס וסטילה, סטריה השיר הזה.
0: רדיו לב המדינה. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
3: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית. רדיו לב המדינה.

אור ראשון, ראשון. שעה של מוזיקה ליום חדש. אורח עופר ויינשטיין.

רדיו ישראלי אמיתי. רדיו לב המדינה. כל שרת יוצאים.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: רדיו לב המדינה.
1: רגע, רגע, תעצור.
2: מה קרה?
1: בודקים בבר.
2: נו, יש אישור?
1: כן, העונה נפתחת. עכשיו בווינר. הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, בני סכנין נגד ביתר ירושלים, והפועל תל אביב נגד הפועל רמת גן בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח...
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
7: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
2: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
3: לא, באמת.
2: ברור שלא באמת, רק לפני יומיים עשית מנוי. אז כמה חשבת שיש לך מזל בחיים?
3: לא יודע, אבל צריך למדוד רחץ דם.
2: תקשיב, זכית ב50,000 שקלים.
3: איזה כיף, את לא מבינה, הבת שלי תחגוג בת מצווה.
2: מה צריך יותר מזה בחיים?
3: שאת תתקשרי שוב.
4: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: רדיו לב המדינה.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
7: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
8: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
9: מתקדמים לפלייול ומקבלים כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם.
10: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, באולפן גדעון וקויים החדשות. רשת אל מיידין המזוהה עם חיזבאללה מדווחת בשעה האחרונה כי צהל תקף מבנה באחד הכפרים בתגובה על שיגור כטב"מים על ידי חיזבאללה, ועל רקע כוונת צהל להשמיד בימים הקרובים שני תוואים תת-קרקעיים ברכס הטייר ולהשיג לכוחות לקו הגנה חדש ומבוצר במרחק של 2-4 קילומטרים מהגבול. היערכות מוגברת לקראת פיגועים נגד ישראלים ויהודים בחו"ל. גורמי ביטחון ישראלים הצליחו לסכל בשנה האחרונה עשרות פיגועים ברחבי העולם. כתבנו ניצן שפירא מוסיף פרטים.
11: גופי הביטחון הישראליים ושותפים ברחבי העולם הצליחו לסכל מספר אירועי טרור משמעותיים בכמה מדינות ברחבי העולם, כולל מדינות מערביות, כשחלק מהפיגועים הללו סוכלו בשלבים מתקדמים רגע לפני הוצאתם לפועל. איראן היא זו שעומדת מאחורי מרבית הניסיונות הללו, אך ארגון הטרור חמאס הופך לשחקן משמעותי גם בזירה הבינלאומית, בעקבות הקושי לפעול נגד ישראל בעזה וביהודה ושומרון. בכיר במטה לביטחון לאומי מזהיר ואומר שהאיראנים הרחיבו את התשתיות לקידום פיגועים בחול השנה, ובעיקר בתקופת החגים.
10: לקראת בחירות 2026, אביגדור ליברמן הציג אמש את רשימת ישראל ביתנו. במקום השני שובץ רפי בן שטרית, שבנו נפל ב-7 באוקטובר. במקום השלישי אלוף משנה במילואים טליה לנקרי. בנוסף לחברי הכנסת המכהנים של המפלגה, בעשירייה הראשונה שובצו גם שרון שרעבי, אחיהם של יוסי, זכרו לברכה, ואלי שרעבי, ודן אילוז, שפרש מהליכוד בעקבות משבר חקאיוס. ליברמן תקף את אייזנקוט ואמר שהוא מנסה לקחת מנדטים ממפלגות אחרות בתוך הגוש, קניבליזם פוליטי. הנה הדברים.
12: יש פער משמעותי בין הגישה שלי לגישתו של גדי אייזנקוט. מה שאני רואה בחודש האחרון הוא מאמץ מוגבר של גדי ואנשיו להתמקד ולהבטיח שמפלגת ישר תהיה המפלגה הגדולה ביותר. מה שמעניין אותי זה להביא כמה שיותר מנדטים לגוש.
10: בבית החולים רמב״ם בחיפה ממשיכים הרופאים להיאבק על חייו של ילד בן 9 שהובחן בסוף השבוע כנגוע באמבה אוכלת מוח. משרד הבריאות פרסם הנחיות חדשות לרחצה בכנרת, בין היתר מומלץ להשתמש באטם אף, להימנע מצלילה וקפיצה למים. עוד צוין כי מדובר במחלה נדירה אך קשה ומסכנת חיים שאינה עוברת מאדם לאדם. מאז 2022 הובחנו בישראל 4 מקרי תחלואה באמבה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
13: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
14: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
15: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות, מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית, במשך היום יעשה בהיר. נרגיש עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום. הוא צפוי להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ. מחר יעשה חם מעט מהרגיל, העונה בעיקר בפנים הארץ ובערים. בהמשך השבוע הטמפרטורות ירדו, ובראש השנה מזג האוויר צפוי להיות נוח.
14: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
13: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. נסים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם. $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
10: את החדשות עורכת הדר אקריש, ועד כאן מחדשות 12.
5: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
16: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף.

בוקר טוב, 11 דקות אחרי השעה 7. קמים? אני כבר קמתי, אני לא יודעת מה איתכם, אני מקווה שאתם לפחות בדרך. אז קמים כל בוקר ברדיו לב המדינה, אני מיכל סלם אסולין איתכם כל בוקר מ7. פותחים יחד את הבוקר. יחד איתנו פאבל גרשביץ, השידור, אופר ויינשטיין עורכת המוזיקה, וכמו שאתם בטח כבר יודעים, אפשר למצוא אותנו גם באפליקציה של רדיו לב המדינה וגם באתר 91 FM. אז פתחנו בפינת הזוהר, אחד הלעיתים הכי גדולים בכלל בארץ, כן? צל עץ תמר. ואנחנו נמשיך עם שיתוף פעולה שיצא לפני שנה. דודו טסה ביחד עם תמר ריילי, מה זה משנה בכלל?

0: ערב.
1: פרטסי, לאט, לאט, לאט. וכן, אנחנו מתחילים כאן לאט, לאט, ולאט, לאט מרימים, אבל לפעמים זה לא לאט, לאט. לפעמים אנחנו גם מרימים קצת יותר מהם. שבוע שעבר, שלום חנוך חגג עם הולדת 80. אני ביום שלישי, ביום עצמו, זה היה ב-1 בספטמבר כמדומני, בעצם הגשתי ספשייל משיריו של שלום חנוך בשעה 7 בערב. אם אתם רוצים להזין, אפשר כמובן להיכנס לאתר של 91 FM של רדיו לב המדינה, לארכיון תוכניות ולהאזין. תעבוד, תעבוד. אני כבר לאט לאט
2: רואה אותך רוקדת לפניי.
1: את מתקרבת אליי לאט לאט.

0: אתם מאזינים ל... עם מיכל אסולין. קמים. בחסות.
1: כל פעם אותה...
2: הלו, קצת תרבות, חברים.
3: האגודה לתרבות הדיור. איתכם, גם בייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
4: רדיו לב המדינה.
2: הלו, קצת תרבות, חברים.
3: האגודה לתרבות הדיור. איתכם, גם בייעוץ לגינון בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
5: אני רוצה להגיד.
6: ועכשיו, קונים 399 שקלים ביום, ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
5: אני רוצה להזריאלי.
7: שנה חדשה והמבצעים דבש.

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: ראש השנה במתחם חונים קונים. קונים ב-399 שקלים ומקבלים מתנה שווה לאירוח מושלם לחג. חונים קונים, בישנסקי 9 ראשון לציון.
2: רגע, רגע, תעצור!
3: מה קרה?
2: בודקים בבר.
3: נו, יש אישור?
2: כן, העונה נפתחת! עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, בני סכנין נגד ביתר ירושלים, והפועל תל אביב נגד הפועל רמת גן בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: היי, זה רמי מקומה 3.

0: זו פסולת אלקטרונית.
1: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
2: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
3: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים, ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
4: המימון. הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק, ושוב הפוך על השולחן, חושדים בבגידה. אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
5: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים

0: התעשייה.
1: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: רדיו לב המדינה.
3: בחסות
4: טורטיקו!
3: וואו, איזה המבורגר.
5: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
6: טורטיקו! בהכשר בית יוסף.
7: איזו מדינה, איזו מדינה.
8: תוריים טובים, אחינו היקר נאור, מה העניינים? תוריים
9: טובים, שמות שלי, אני חייב לפרגן לכם. אני חושב שאתם התרופה לעם ישראל. וואו, אחרי השביעי לעשירי.
8: איזה כיף.
9: אני נהג מסעית, אין תוכנית רדיו שאני לא מכיר כבר עשור. ואתם גורם, חזרתם לגרום לנו להרחבות הפלייליסט. לעזוב את האוקס ולהקשיב לכם.
8: איזה
9: אני
8: כיף.
9: אני צריך שתבואו לי את המספר של בן בסד שכל יום מביא לכם 6 שעות.
8: חיים של
10: וואו.
8: איזה כיף.
9: אתם תרופה לשביעי לעשירי, אני נהג מסעית, אף אחד לא יכול לעבוד עליי. אתם גרמתם לי לחזור לרדיו.
1: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום. אתם מאזינים ל...

0: אנחנו לא מפסיקים, לא מפסיקים, לפחות, לפחות, לפחות עד...
1: עד שתבואי עד אליי.
0: שמעתם? עדן חזון. הוא יודע למה התכוונתי.
2: האמת שלי לא מאפשרת לי להירדם לצידך הלילה. ותכף נסי לאותו גיטרה ודוך למקום שייתן לי לחשוב. בגדול אני אשמע מילה.
0: אנחנו לא מפסיקים, לא מפסיקים, לפחות, לפחות, לפחות עד...
1: בדיוק.
0: שמעתם? עדן חזון. הוא יודע למה התכוונתי.

Oh yeah, זהו הזמן, כן, וזוהי התחלה חדשה. אני בכלל בעד התחלות חדשות. 20 דקות לפני 8 קמים, רדיו לב המדינה. איך אתם הבוקר? קמתם? יסמין מועלם עכשיו.

0: אתם מאזינים ל... עם מיכל אסולין. קמים.
1: בחזות.
2: ארטיקו. וואו, איזה טורטיה, סאדו.
0: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
3: בהכשר בית יוסף.
4: רדיו לב המדינה.
5: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך.
5: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
8: אני רוצה
9: עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
10: אני רוצה

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
2: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
3: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
4: טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הכל שלך ושלך.
5: קניות לחג בסניפים ובמשלוחים גם אחרי שנכנס החג? זה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
6: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $30. ג'יימס ריצ'רדסון.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרת. כן, שמעתם נכון, מחייג אם עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יהלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
9: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
10: אפשר יותר נמוך?
9: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
12: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיקול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים, ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
13: המימון. רדיו לב המדינה.
14: בחסות.
15: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
16: מימון ישיר.
15: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
18: אמיר בניון, מרגישים את משבר גיל ה-50?
19: לדעתי המשבר התחיל לפני 10-15 שנה. תשמע, נפתחת דלת חדשה, אני יודע, גיל חדש.
18: וגם נעמי, הבת שלך במוזיקה, מרוצה מהעניין?
19: זה עולם אכזרי ויש חששות, אבל יש כאלה שאני יודע שפשוט נולדו לזה.
18: ואם אתה מארגן לי איזה רעיון איתה פה גם לתוכנית, אני מאוד אשמח.
19: אני אשמח מאוד.
18: נעמי בניון, ערב טוב.
20: שלום.
18: כמה אבא מעורב במוזיקה שלך?
20: וואו, האמת שלא מאוד. זה בעיקר הבעת דעה על דברים שאני עושה בעצמי.
18: ועכשיו לקראת אלבום בכורה, מה החלום שיקרה?
20: באמת, כמו שאבא שלי הוא אומן של כולם, אז שגם אני אומנית לכולם.
21: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'.
22: אייל וולקוביץ' חם בשטח. וולקוביץ'. 8 עד 10 בערב.
23: אתם מאזינים ל...

מקדישה את זה לכולנו. מרגלי צנני, רק שמור אותי מאוהביי ומשונאיי אשמר בעצמי. אנחנו מסיימים שעה של קמים. תודה שאתם איתנו, תודה על התגובות. תודה לפאבל גרשביץ, טכנאי השידור, לאופר ויינשטיין שערך את המוזיקה. אני מיכל סלם אסולין, ונחתום עם חתולות רחוב החדש של דקלה. מיד אחרינו מאירים את המדינה.

0: בחסות?
1: לחג, נותנים ביי מי. המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזון תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
2: רדיו לב המדינה.
3: רגע, רגע, תעצור!
4: מה קרה?
3: בודקים בבר.
4: נו, יש אישור?
3: כן, העונה נפתחת! עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, בני סכנין נגד ביתר ירושלים, והפועל תל אביב נגד הפועל רמת גן בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: מפירות ים ועד פירות הדר. מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
6: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע, ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
7: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
6: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי עון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי עון עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
10: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
11: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
12: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. כבד אווז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9 שקלים ו-90. לגו ואפל ומיני רול 125 גרם ב-6 שקלים ו-90. אורס בסמטי קילוגרם אחד טילדה או האופה ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
13: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
14: אפשר יותר נמוך?
13: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
14: אז תגיד מחסן החשמל.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
16: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
17: היי, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
18: כן.
17: יש לי הודעה שמאוד תרגש אותך.
18: נו.
17: התקשרתי לבשר לך שזכית ב1.5 מיליון שקלים.
18: אני לא מאמינה לך, באמת שאני לא מאמינה. אני יכול להיות שעובדים עליי.
17: זהו, את יכולה לשמוח, את יכולה להתרגש.
18: לא, כן, כי אני...
17: הנה זה יוצא.
18: תמיד איזה קיביתי.
19: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
0: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
3: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
4: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
5: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
6: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
7: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. צהל תקף בעזה לאחר שכלי הנדסי עלה על מטען במרחב הקו הצהוב, אין נפגעים לכוחותינו, עם הפרטים כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
8: צהל תקף במהלך הלילה תשתיות של חמאס ברצועת עזה בתגובה להפעלת מטען נגד כוחות צהל בצפון הרצועה. כלי הנדסי של צהל עלה אתמול על המטען במרחב הקו הצהוב, אירוע שנגמר ללא נפגעים. בצהל מגדירים את האירוע כהפרה בוטה של הסכם הפסקת האש, ובתגובה הותקפו תשתיות ששימשו לפי הצבא את חמאס לקידום מתווי טרור נגד אזרחי ישראל וכוחות צהל. גם אתמול נזכיר תקף צהל בשעות הצהריים במרכז הרצועה. על פי הדיווחים מעזה הותקף רכב ובתוכו פעיל חמאס.
7: ותוך כך השליח המיוחד של ארצות הברית, ג'רד קושנר, התייחס בביקורו בקייב למצב ברצועה ולניסיונות לקדם את התוכנית לפירוק חמאס ויתר ארגוני הטרור. קושנר הגיע לאוקראינה במסגרת השתתפותו במסע ומתן על המלחמה. הוא אמר שהבחירות לכנסת שהתקיימו בחודש הבא משפיעות על התנהלות ממשלת נתניהו והופכות אותה למעט לא רציונלית בכל הנוגע לעזה. במקביל לדבריו, ארצות הברית ממשיכה לנסות לקדם את תוכנית השלום שבמסגרתה יפורק חמאס מנשקו וישראל סוג מהרצועה. רשת אל-מיידין שמזוהה עם חיזבאללה מדווחת כי צהל תקף מבנה באחד הכפרים לצד הפגזות נוספות שהובילו לנפגעים בכפר רמן. התקיפות מגיעות בתגובה על שיגור כתבאמים על ידי חיזבאללה, ועל רקע כוונת צהל להשמיד בימים הקרובים שני תוואים תת-קרקעיים ברכס הטהר, ולהשיג את כוחותיו של צהל לקו ההגנה החדש והמבוצר במרחק של 2-4 קילומטרים מהגבול. לקראת בחירות 26 מסתמן שחלק משריוני נתניהו ישובצו לבסוף במקום נמוך יותר משתוכנן ויעברו מהעשירייה הראשונה לשנייה בעקבות לחץ של בכירים במפלגה. עמית סגל פרשננו מעדכן שהלילה וינטר דחה הצעת תיווך לריצה עם סמוטריץ' והוא צפוי להגיש את רשימתו היום. בבית החולים רמב״ם בחיפה ממשיכים הרופאים להיאבק על חייו של ילד בן 9 שהובחן בסוף השבוע כנגוע באמבה נדירה. משרד הבריאות פרסם הנחיות חדשות לרחצה בכנרת. בין היתר מומלץ להשתמש באטם אף, להימנע מצלילה וקפיצה למים. עוד צוין כי מדובר במחלה נדירה אך קשה ומסכנת חיים שאינה עוברת מאדם לאדם. מאז 2022 הובחנו בישראל 4 מקרי תחלואה באמבה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
9: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
10: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
11: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות, מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית, במשך היום יעשה בהיר. נרגיש עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום, הוא צפוי להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ. מחר יעשה חם מעט מהרגיל, העונה בעיקר בפנים הארץ ובערים. בהמשך השבוע הטמפרטורות ירדו, ובראש השנה מזג האוויר צפוי להיות נוח.
10: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
9: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם. $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
7: את החדשות עורכת הדר הקריש, עד כאן מחדשות 12.
12: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
13: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
14: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף את הקטע.

0: היא אמיתית. 24 שעות ביממה. מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל. תוכנית הבוקר של ישראל. עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג.
1: בוקר טוב. איך אני אוהבת, את באנגלית, אני בעברית, זה ככה בינלאומי, בינלאומי התוכנית שלנו.
2: אבל אני למדתי פה שאומרים דוברה אוטרה, שזה בוקר טוב ברוסית.
1: ברוסית, נכון, כי התחנה הרוסית
2: פה. יש לנו פה, כן, את התחנה הרוסית.
1: החמודים. אז אין, אנחנו בינלאומיים חמודים בכל הארץ, בכל העולם.
2: זה רג'לה במדינה, נשמה. That's what it is.
1: בינלאומיות. בוקר טוב, ליוש.
2: בוקר טוב, תקשיבי, הפקקים התחילו.
1: וואי, בדיוק אמרתי את זה לפאבל הטכנאי שלנו.
2: זהו, הפקקים, זהו, את הגעת כאילו ממש שתי דקות לשמונה.
1: נכון. לא צריכה להלשין עלייך, חמודה.
2: אני בדיוק אמרתי לפאבל, תקשיב, איזה כיף שאני מגיעה באופנוע. היום יצאתי מהבית, בהכי מאוחר שלי, 7:22.
1: אני לא מאמינה לך, אני יצאתי בשבע. 7:03.
2: והגעתי לכאן 20 דקות לפני הזמן.
1: עם האופנוע, וואו.
2: האופנוע כולם אחד בשני, אפילו ראיתי מישהו שנתן נשיקה ככה לעוד מישהו, והוא עוצר. כאילו, דוד, זה היה נשיקה, כפרה, מה אתה עוצר עכשיו את כל הבוקר של כולם? אבל אני כזה עברתי כזה...
1: יודעת למה הוא עוצר, אבל הוא עוצר כי הוא... זה שעצר זה שנתקע מאחורה.
2: לא, זה
1: נתקדימה. טוב, הוא רוצה את הפרטים.
2: איזה פרטים?
1: ישראלים אפשר לדפוק, לדפוק. הוא גם יגיד, הנה, הלך לי המראה, הוא ימציא כל מיני דברים עכשיו.
2: אבל זהו, זה היה כזה טנדר גדול שיש את כל המתכת הזה מאחורה. את יודעת כמה יכולים לתת לו נשיקות והוא לא יראה כלום ולא...
1: הוא ימצא כבר איך לדפוק את זה שדפק אותו.
2: יש פה, אבל המתכת הגדול הזה, הפגוש, הוא חדש. וכאילו, אומייגאד.
1: בקיצור, הפקקים התחילו, ובדיוק אמרתי לפאבל, הטכנאי המתוק שלנו, שאני צריכה להתחיל לצאת יותר מוקדם, כי אני באה עם רכב, לי אין אופנוע, ואני באה מהוד השרון.
2: אני עשיתי רישיון תוך שבוע, סאו. את יודעת שעושים את זה בשבוע. אם יש לך רישיון רכב?
1: יש לי כבר אופנוע שטח בבית. לא שלי. משהו לפנתיאון, כזה כתום זוהר.
2: אז אני לא בעד. אני לא בעד אופנועים כבדים ואופנועי שטח. אני נוסעת ביאמהה טריסיטי, זה שלוש גלגלים, כמו השוטרים. You know, שתי גלגלים מקדימה, וככה זה safer, כאילו זה מרגיש לי הרבה יותר בטוח.
1: את יודעת, בטוח יחסי, אני מודה שאני מפחדת קצת לנסוע עם אופנוע ברחובות.
2: אני מפחדת גם ברכב, כאילו, באמת, זה הכל מפחיד, אני מפחדת גם לחצות הכביש, אני מסתכלת ימין, שמאל, ימין, שמאל, את לא יודעת מתי איזה מישהו פשוט יבוא, כאילו, באמת, הכל מפחיד כפרה.
1: הכל מפחיד, איזה בוקר, איזה בוקר, אנחנו פותחות היום הזה.
2: איזה בוקר, איזה יום, שמח לי היום.
1: מפה אפשר רק לעלות.
2: אנחנו נגיד בוקר טוב למפיקה והעורכת שלנו, אתי אלתר ג'קמן, לטכנאי פאבל גרשבץ' ועורך המוזיקה אופר ויינשטיין. אני כאן ליהי גרינר יחד עם מעיין אשכנזי שריג. יאללה, שיר ונחזור.

0: טוב, חמודה שלי.
1: יס, מתוקה.
0: את שמה. תראה, עברתי ממתוקה לחמודה.
1: אוקיי, לא יודעת, נראה לי מתוקה יותר טוב, אבל בסדר.
0: לא יודעת, את מבקרת אותי על זה שאני קוראת לך מתוקה, אז אני מחליפה את הטייטלים. אז לחזור למתוקה.
1: מתוקה, אוי, כמת יפה. anyway,
0: אוקיי.
1: אני רוצה שאנחנו נדבר על העניין הזה עם צהל של הורידו פרופיל, נכון?
0: בוא נסביר, יש מהפכה בצהל, זה פרופיל חדש שיגדיל את מספר הלוחמים בצבא, פרופיל 70, עד עכשיו היה לנו 64, 72, זה בעצם יאפשר לחבר'ה שעד היום קיבלו...
1: סירוב?
0: כן, או קיבלו פרופיל 64, להתמיין גם לשורה של תפקידי לחימה ותפקידים מבצעיים, שהיו סגורים בפניהם, וזה בגלל בעיית מספר החיילים הלוחמים, ובכלל החיילים שיש לנו בצהל.
1: אני יכולה להגיד לך שיש כל כך הרבה אנשים שמנסים להתגייס, רוצים להתגייס.
0: נכון, נכון.
1: ויש לי חברה שבאמת היא הייתה מעל המשקל, אפילו לא אוביס מוגזם, סבבה? אבל לא נתנו לה להתגייס בכלל. ואת יודעת, זה מה זה חוצפה? כאילו גם, אנשים שממש רוצים להתגייס, לא נותנים להם. אנשים שממש לא רוצים להתגייס, מכריחים אותם. אז זה, יש... כל כך הרבה...
0: נכון, ויש הרבה חבר'ה עם פרופיל 64 בגלל כל מיני בעיות רפואיות, שעכשיו בעצם ייתנו להם את האופציה, יבדקו אותם כמובן, אבל ייתנו להם את האופציה
1: להעלות
0: את הפרופיל לפרופיל 70, זה, אני מאוד מקווה, יעזור לכולם במדינה, כדי שיהיו לנו יותר חיילים קרביים, וייתן מוטיבציה לעוד הרבה חיילים לעשות תפקידים משמעותיים כלוחמים, תומכי לחימה, ויגדיל את זה, וזה איזושהי ידיעה, איזושהי מהפכה כזאת שאני מקווה ש... שנקרא, יישמו אותה הרגע, ולא בעוד שנה ויעברו חוקים, אלא זה, זהו, שזה קורה מהיום, מה שנקרא.
1: נו, בסדר, אז...
0: זה ידיעה טובה. זה ידיעה טובה.
1: זה ידיעה מעולה. אני חושבת, כאילו, אני באמת חושבת שלכל אחד יש מקום בצהל.
0: לגמרי.
1: You know, יש מלא עמותות מדהימות שמעסיקים נפגעי נפש, אוקיי? שנותנים להם הזדמנות באמת לחיות כמו בן אדם רגיל, לתת להם עבודה ושגרה בבוקר, לארוז כל מיני מארזים כאלו, מתנות לחג וכל זה. ואני באמת חושבת שיש מקום להם גם בצבא. יש מלא דברים שאפשר לעשות, שאפשר לעזור, שכאילו באמת לתת לכולם את ההזדמנות הזאת. כי זה מאוד פוגע שלא מקבלים אותך לצבא, שזה שירות שכל אחד צריך לעשות ולעבור, ואני חושבת שהשינוי הזה יכול באמת להתפתח.
0: מבורך, אבל את יודעת כמה כאלה יש שלא רוצים לעשות צבא, וכמה חבר'ה שלא לדבר על המשתמטים ועל החרדים, נדבר גם על אלה שנמצאים בצבא ולא רוצים.
1: נכון. את יודעת, באמריקה, שאתה מתגייס ל... U.S. Navy, the U.S. Army, כל זה. קודם כל, אתה בוחר אם אתה רוצה להתגייס, כי בואי, זה מדינה ענקית. אם הם יקחו את כולם, אז זה too much.
0: וההטבות שהם מקבלים בטח.
1: אז זהו, יש הטבות.
0: חבל על הזמן.
1: בתים, הם גם, כל המשפחה ממש... גרה ב-Army Base, שיש שם לימודים, ממש בתי ספר.
0: הכל מסובסד וממומן.
1: ביטוח בריאות ושיניים, ומלא הטבות, מתנות וכסף.
0: זהו, הכסף, זה העניין.
1: הם עושים הרבה מאוד כסף. את יודעת, אצלנו בלוס אנג'לס, בבית ספר, בתיכון, היו באים אלינו מה-US Army, כדי לדבר עם הכיתה, לראות מי, you know, אם יש למישהו חלום, להתגייס או whatever, וממש לדבר איתנו, לשכנע, כאילו, לגייס. הם מגייסים חיילים. וזה היה, כאילו, זה היה עבודה שלהם, והיום, כאילו, אין לך ברירה, את מקבלת כזה מכתב בדואר, את מתגייסת כפרה.
0: זאת המדינה שלנו, מה אנחנו יכולים לעשות, ובהחלט מדינת ישראל צריכה לתגמל הרבה יותר את החיילים, בטח בשלוש שנים האחרונות, כל הלוחמים ותומכי הלחימה.
1: אני הבנתי שהמילואימניקים די כאילו מרוצים, שכאילו מקבלים דווקא כסף סביר.
0: סביר ביחס למה? הם מקבלים ביחס לעבודה שלהם.
1: זה מה שזה?
0: ביחס לעבודה שלהם, לפי חלוקה מסוימת בביטוח לאומי, הם מקבלים את השכר שמקבלים בעבודה, פלוס מינוס זה, זה לוחמים שמסכנים את החיים שלהם, אנשים עם משפחות, כשאת מדברת איתי על מילואים ניקים, צריכים לקבל כפול ומכופל, כי כשאני הולך למשרד עורכי הדין שאני עובד בו, או כשאני נכנס לעזה, כשהשארתי אישה ושלושה ילדים, ולא הייתי לא יום ולא לילה, הם צריכים לקבל משולש מהמשכורת שלהם, ולא פר חלוקה לא הגיונית, כשאני במשרד משמונה עד חמש.
1: אני חושבת שכל מי שבצהל, המדינה צריכה לפתוח להם ביטוח חיים ולממן את הביטוח חיים הזה.
0: אתה יודע, צריך לקחת איפה שהכסף שלנו מושקע במקומות של אנשים שלא מתגייסים וקהילות שלא מתגייסות, משם צריך לקחת ולהעניק את זה למי שכן מתגייס סקירתי ומי שכן משרת. וזה נושא מה שנקרא, אל תעצבני אותי.
1: את לא רוצה?
0: אני, תקשיבי.
1: יש לך איזה משהו?
0: עם כל מה שקרה עם הבת שלי שגזרו לה את השיער, אנחנו נזכיר ולא נזכיר, כי אין לי כוח, מה שנקרא, כבר לדבר על זה. פתאום, את יודעת, נהייתי איזה לוחמת צדק כזה, בעל כורחי קצת, גויסתי למשימה הזאת שעל זה לא דיברנו כבר
1: נכון,
0: חודש.
1: נכון, כי את, אבל, את גם דיברת עם ראש העיר, היה לכם פגישה.
0: עם ראש העיר, עם הסגנים, אני כל יום במסעים ומתנים, אבל אני אומרת, מאז אני פתאום כאילו מרגישה איזה שליחות. לא יודעת לי, אולי פה אנחנו, לא יודעת, נגיד, אני אגיע בסוף
1: את לא יודעת לאן החיים יקרו אותך. את יודעת, לפעמים זה פשוט קורה. בלי ש... תחשבי, כאילו בואי, פנינה רוזנבלום הייתה בכנסת,
0: חמודה,
1: את יודעת.
0: חמודה, בואי, תפרגני לי קצת יותר.
1: אז סליחה, הלוואי לי שאני אהיה כמו פנינה רוזנבלום
0: עד... את תצביעי לי? את תצביעי לי?
1: בטח, בטח.
0: איזה בטח של שקר.
1: לא, מה זאת אומרת? תראי, אני רוצה לדעת איזה מפלגה. אני הבנתי עכשיו, למדתי משהו חדש.
0: בבקשה.
1: כי אני לא כל כך מבינה בפוליטיקה. אז אמרתי, כולם אומרים לי, למי את מצביעה? את לא מצביעה ביבי, נכון? I'm like, okay, אולי וינטר? אז אמרו, אם את מצביעה וינטר, זה ביבי. אמרתי, לא הבנתי. אז אם, אמרתי כל מיני, כאילו, מפלגות. אבל זה עדיין ביבי. אבל זה עדיין ביבי. אז אמרתי, הבנתי, זה למה זה רק ביבי. כאילו, חוץ מי, אם מצביעים בנט, הבנתי. אז עכשיו יצא כתבה, בנט מקום ראשון, כאילו, במפלגה, אחרי זה יאיר לפיד, שני.
0: נכון, יצא עם בדיוק, מה שנקרא, פרסמו את הרשימה של ביחד, כל, בעצם כל המפלגות עכשיו, זהו, יש לנו עוד 40 שעות, 39 שעות, לפרסום כל הרשימות הסופיות, וזהו, סטופ שחור, אין יותר החלפות, חמודים. אז יש מלא, מלא, מלא, אני אספר לך.
1: מה יהיה? מעניין. אני, וואו, זה הכי משעשע, זה כזה אח הגדול.
0: וואו, זה הריאליטי הכי טוב שיש.
1: זה הריאליטי, זה הכנסת הגדול.
0: למשל, חילי טרופר, שהוא די כוכב, כי הוא כזה איש טוב, יש לו קואליטי סטאר כזה, כולם רוצים אותו, הוא מאוד מאוד מבוקש.
1: סטאר קואליטי. כמו יאיר לפיד.
0: בדיוק. אז כל המפלגות ככה מחזרות אחריו, והוא עכשיו חבר לאיזנקוט, אז זה חדש.
1: רגע, ואייזנקוט זה לא ביבי? אם בוחרים באייזנקוט.
0: וואו, וואו, אני צריכה לעשות לך סדר. לי אייזנקוט הוא המתחרה הגדול של ביבי נכון להיום. הוא מוביל בסקרים. מפלגת ישר של אייזנקוט.
1: כל הכבוד לך, מה את עושה שהורי בית? יש לך כרטיסיות בבית? לא הבנתי.
0: יש לי שליפים, אני כתבתי פה על היד.
1: אבל אייזנקוט...
0: אני משתדלת לדעת.
1: אז הוא עכשיו, he's running להיות ראש ממשלה?
0: נכון.
1: וואו,
0: להוביל את המפלגה שלו, מפלגת ישר, והסקרים מראים שהוא מוביל יפה מאוד, אבל את יודעת, כמו בפוליטיקה ובריאליטי,
1: אני כל הזמן מראים מישהו מוביל, וזה
0: הכל יכול להשתנות, הכל יכול להשתנות, ואנחנו פה בחודש הקרוב, כי בעצם יש לנו עוד חודש לבחירות, פחות או יותר, קצת יותר, אנחנו נעקוב פה מקרוב,
1: רק שלא יהיה כל מיני ברחובות, וזה, איך קוראים לזה?
0: הפגנות?
1: הפגנות.
0: קודם כל, ברור שיהיו הפגנות.
1: אוי, שמע, אין לי כוחות.
0: אנחנו עם של הפגנות, חמודה. טוב, הנה, חמודה, מתוקה, אנחנו כבר צריכות לצאת לפרסומות, אבל אני רוצה להקדיש לך אחר כך את השיר מתוקה. בסדר?
1: Yeah,
0: בסדר?
1: Thank you.
0: אז נצא לפרסומות ומיד אנחנו חוזרות.
2: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג. בחסות.
3: לחג, נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
4: רדיו לב המדינה, מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך?
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל, מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
8: אני רוצה
9: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
8: אני רוצה לעזריאלי.
10: רגע, רגע, תעצור!
11: מה קרה?
10: בודקים בוואר.
11: נו, יש אישור?
10: כן, העונה נפתחת! עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, בני סכנין נגד ביתר ירושלים, והפועל תל אביב נגד הפועל רמת גן בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
11: כי אם לא תשלח...
10: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. רבע כבש קפו ב-79 שקלים ו-90 לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב-59 שקלים ו-90. שמן קנולה ליטר אחד מלומור ב-6 שקלים ו-90. חטיף נצ'ר ואלי ב-5 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
13: רוצים להפוך את הבית לבית מלון בראש השנה? מתחדשים עם ארד טקסטיל. 50% הנחה על כל החנות. מגבות, מצעים, קריות, צמיחות וכל הטקסטיל לבית. חברי מועדון, קבלו 10% הנחה נוספת על היתרה. חפשו בגוגל סניפים ארד טקסטיל. ארד טקסטיל, מגישים 5 כוכבים.
14: ראש השנה במתחם חונים קונים. קונים ב-399 שקלים ומקבלים מתנה שווה לאירוח מושלם לחג. חונים קונים, בישנסקי 9 ראשון לציון.
15: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
16: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע, ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
17: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
16: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
18: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
19: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
20: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
21: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה באישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
22: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, 1 קראט. כן, שמעתם נכון, מחייג. מגיעים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יהלום 1 קראט, שיהיה בהצלחה.
23: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
24: קנקון, קנקון, קנקון, קנקון.
0: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. כבד אווז כשר בהשגחת הרבנות רק ב-299 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
1: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: רדיו לב המדינה.
3: בחסות קרקעות ישראל, ועכשיו השקעה בקרקע בבאר יעקב בלי הון עצמי, חייגו עכשיו, כוכבית 84-86, כוכבית 84-86.
24: בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. חפשו בגוגל, אטלנטיק הום, והזמינו באתר. אטלנטיק הום.
25: מאירים את המדינה, עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג.

0: Alrighty.
1: נו, איך השיר שהקדשתי לך, מתוקה שלי?
0: זה מהמם. אני כל כך אוהבת את השיר הזה. אני פעם הייתי עובדת במסעדה מזרחית בלוס אנג'לס,
1: נכון, ספרתי עליה.
0: ואני מכירה את כל המזרחית, כל השירים כאילו של פעם.
1: בזכות המסעדה.
0: וזה, ברור. כי, לא, כי זה היה מסעדה מזרחית. כל יום חמישי היה פיני כהן, חופני כהן, שימי תבורי היה מגיע. זה היה ממש מגניב. אז כל הכל היום הראש חושב עלייך. אז אני מכירה את כל הדברים האלו, אנשים בשוק ממני, כן?
1: אני ממש בשוק ממך, לי, תקשיבי. אז היום יש לנו גם שעשועון, כמובן, לכבוד ראש השנה המתקרב הבא עלינו לטובה. היום אנחנו החלטנו לפנק אתכם בשתי מתנות, גם סט מצעי מתנת אטלנטיק הום, וגם בורגר סטיישן נותנים לנו מתנה מושלמת, ארוחה זוגית מפנקת, אז כדאי לכם להתקשר אלינו, והיום אנחנו רוצות שתספרו לנו ג'וס, על הדרמה המשפחתית שקורית לכם ממש בימים אלה, לפני החג, מה קורה?
0: כן, לא בא לכם להזמין את זה, זאתי לא מסתדרת עם זה, לא בא לי לארח, כן בא לי לארח.
1: חמותי כועסת עליי.
0: כולם עכשיו מביאים, אנחנו מתחלקים במה מכינים, whatever, לא בא לכם ללכת, בא לכם לבורח, תתקשרו. תספרו לנו שיחה נעימה, כיפית, כלילה, ל-072-5-2-91. 072-5-2-91, תדברו איתנו.
1: אתם מקבלים היום שתי מתנות, בורגר סטיישן ואטלנטיק הום, אז אנחנו מחכות לכם. ועכשיו, עוד משהו שאני מחכה לעשות כבר קרוב לשלושה שבועות, שתדעי, אני מחזרת אחרי אנה גופמן בנאי ואורי בנאי, החמודים.
0: The power couple.
1: The power couple של המדינה, בוקר
0: המנצחים
1: טוב.
0: המנצחים הגדולים, הלו.
2: בוקר טוב.
0: איזה כיף, שתיהם על הקו, how cute. איזה power couple.
2: בוקר טוב.
0: חבר'ה, חשבתם לרגע שאתם מנצחים את הדבר הזה?
2: לא.
0: כי אתם אומרים, לא, יש כוכבים שכאילו יותר במיינסטרים, כל מיני כוכבי רשת למיניהם, כל מיני משפיענים למיניהם, ואתם אומרים ש- you don't stand a chance.
3: האמת, את צודקת בול.
0: זהו, אני כל כך נהניתי לראות אתכם זוכים, כי אמרתי, יו, זה כזה אמיתי. אז הזכייה הזאת הייתה. כי אתם אומרים, לא, יש כוכבים שכאילו יותר במיינסטרים, כל מיני כוכבי רשת למיניהם, כל מיני משפיענים למיניהם, ואתם אומרים ש- you don't stand a chance.
3: האמת, את צודקת בול.
0: זהו, אני כל כך נהניתי לראות אתכם זוכים, כי אמרתי, יו, זה כזה אמיתי. אז הזכייה הזאת הייתה אמיתית.
1: היה איזה תיקון כזה,

0: כאילו, וואו, וואו, וואו, אבל אנה היא לא פחות מאורי, סליחה, שחקנית על ומהממת.
1: היא כבר נהייתה, היא כבר בנה החיים שלי. היא צריכה להחזיק את השם משפחה הזאת כמו שצריך. ברור שהיא תהיה גאונה בבמה.
0: אז זהו, אז אני אמרתי להם את זה, גם מה שנקרא אישית, שהם איזשהו תיקון קצת לריאליטי, כי זה לא, באתי להגיד בשנים האחרונות, אבל מאז ומתמיד, רוב הזוכים שזוכים בריאליטי, זה אלה שמראים הכי הרבה שרירים.
1: זה מכור, מכור!
0: לא קשור למכור, יורדים, יורדים על אחרים, מקטינים, מלכלכים, דברים מגעיל בדרך כלל, אין מה, מישהו צריך להגיד את זה.
1: אוקיי, אני רוצה לשאול שאלות יותר כיפים.
0: תקשיבו.
1: מה זה עשה לזוגיות שלכם, התוכנית הזאת?
2: מה זה עשה? אנחנו גילינו שאנחנו צוות, תראי, תמיד ידענו, תראו בנו, תמיד ידענו שאנחנו צוות, אבל התוכנית הזאת ממש שמה על זה דגש ממש מוצלח. אנחנו פשוט יודעים לעבוד ביחד טוב. ואורי, מה אתה אומר? חיים שלי.
3: אני אומר שבוקר.
0: אורי לא מבין מה כל האנרגיות האלה לבוקר.
3: כן, איזה שיר פתחנו פה בכל היום.
1: נכון.
3: כן, אני תשמעי, זה הייתה לנו חוויה מורכבת, חייב להגיד. אנחנו לקחו אותנו להודו לאיזה משחק שלי, אני לפחות חשבתי שזה סבבי בבי. בובי בו עם האישה, או נוסעים קצת להודו, ועושים כל מיני משימות. ואת יודעת למה זה התפתח? כולנו ראינו בטלוויזיה שזה התפתח למשהו קצת אגרסיבי, אפילו הייתי אומר. ואנחנו לא כל כך מצאנו את עצמנו, וזה שאנחנו בסופו של דבר זוכים, באמת התגובות שאנחנו מקבלים מהדבר הזה, שהאור ניצח ושיש תקווה, ממש כאלה תגובות.
1: וואו, בוא נראה מה יהיה אחרי הבחירות.
3: אז אנחנו באמת אנחנו שמחים שזה יצא ככה.
1: מה עם חברויות? חברויות של הקאפלז שהיו איתכם בתוכנית, אתם התחברתם למישהו? אתם נהייתם חברים?
3: יש, תראי. יש
2: הופעה, אורי. היום הופעה של שרון חזיז בגרי, פותחת את הגרי, ואורי מתארח אצלה. והם שרים את השיר שהם הוציאו, ויש עוד זוגות שבאים להופעה, ואנחנו מזמינים.
1: בסדר, אבל בטח הכרתם
2: את... כרטיס.
1: כן, בטח הכרתם כבר את שרון חזיז לפני, בטח אמרתם, יש, איזה כיף שאנחנו נכנסים יחד לבית, לא?
3: אני ושרון,
1: פחות?
0: בעניין של זמן, בטח.
3: אנחנו חברים טובים.
1: אז זהו.
3: שמחנו לי למצוא, כאילו, אחד את השנייה בבית, שמה. ובסדר, אבל גם עשינו, הכרנו עוד אנשים טובים, ועברנו ביחד גם חוויה מורכבת, כולנו. ולזכור את זה לתמיד.
0: תגידו, מה יותר מסוכן? להרכיב ארון מאיקאה ביחד, או ללכת לתוכנית ריאליטי על זוגות?
3: או, שאלה קשה, שאלה קשה.
2: שאלה ממש קשה, ואני חייבת להגיד ללכת לתוכנית ריאליטי.
0: וואי, וואי, וואי.
1: אומייגאד.
2: אני רוצה לספר שיש לכם עכשיו איזשהו שעשועון שמעתי על ראש השנה, דרמות, נכון?
0: רוצה לספר לנו על איזה דרמה משפחתית?
2: דרמה שלנו.
0: בבקשה.
2: אולי אנחנו נזכה.
1: אומייגאד,
2: this is great. תקשיבו טוב.
0: כן, קדימה.
2: ככה, אנחנו נוסעים אתמול ברכב כזה, לא יודעת מה, עשינו משהו עם הילדים, הקפצנו, זה הכי פשוט. ואורי זורק לי כבדרך אגב, כן, ככה. את יודעת שכולם באים אלינו לראש השנה?
1: מה?
0: אורי?
2: זה ביום, כאילו,
1: מה? איך דבר כזה קורה? ממי, זה שבוע הבא.
0: זה שבוע חמודה.
3: תראי, אני יודע שאנה אוהבת הפתעות.
0: אתה לא תתרץ את זה בזה.
1: זה יום שישי הזה.
0: אורי, אתה לא תתרץ את זה בזה. רגע, אני חייבת להבין רגע איך אגב. אני חייבת להבין, אבל תגובה אותנטית.
1: רגע, אתה אמורה לבשל כאילו?
0: רגע, בוא נשמע.
3: זה לכל משפחת בנאי, זה שבט גדול, את יודעת.
1: אומייגאד.
3: כל זוכי הריאליטי
2: באשר הם. הבן אדם
1: בהזיה. נשמה, אנשים היו משלמים כדי לעשות איתכם חג.
2: יואו. מה איך הגבתי? קודם כל, אני בשוק. חשבתי שהוא מסתכל, תראו, יש לאורי הרבה קטעים שהוא כאילו צוחק עליי, מסתלבט עליי, רוצה לראות איך אני מגיבה. חשבתי שזה אחד מהם, אני מסתכלת, ואני כאילו... הוא אומר לי, מה

0: שקד, אמרתי לו, לא הבנתי, מה אתה אומר עכשיו? לא, באמת, באמת, כולם באים אלינו.
1: אורי, לא עושים כזה דבר.
2: אוקיי, אז נשמע, תתחילי לעשות רשימה. אל תקחי את הכל על עצמך. תתחילי לתת, את יודעת,
1: חלוקת
2: תפקידים, שכל אחד יביא, you know, ששלוש אנשים יביאו עוגת דבש, כי צריך כמה עוגות דבש, you know, ותתחילי לחלק באמת, כאילו, oh my god, איזה news, ככה להפיל עלייך, אוי, I'm so sorry. אבל תראי איך אתם עדיין בטוב. תראו איזה פאוור קאפל אתם.
3: היא רגילה למשימות, היא רגילה למשימות. אז אמרתי עוד משימה אחת קטנה, זה לא הספיע לתמיד.
1: תגידו, חמודים שלי, תגידו. יש תוכניות לריאליטי הבא? כי היום כל כוכב ריאליטי, בטח זוכר ריאליטי, כבר מה שנקרא בונים על הריאליטי הבא.
2: יש לכם.
0: אני שולחת את אורי, יש לי כאן כל פעם שהוא מרגיז אותי, ראש השנה, אז אני שולחת אותו לתוכניות. למשל, אחרי הסיפור עם ראש השנה, אני קלאסי עליו, תפור, הישרדות.
2: את באמת רוצה שהוא יעזוב את הבית לחודשיים וישאיר אותך ככה לבד עם כולם?
3: לא, לא, אין מצב.
2: את יודעת איזה קשה זה? אני עשיתי את זה לבעלי, כן?
0: יש מצב שלא.
2: זהו, זהו. אז אני עשיתי את זה לבעלי וזה היה מאוד שווה לי.
0: כל מיני דברים כאלה, בכיף.
2: יואו, אני הייתי אמורה להיות איתכם בפאוור קאפלס.
0: באמת?
2: מאוד רצו אותנו. אבל בעלי לא הסכים. הוא לא הסכים. ועכשיו שהוא ראה את התוכנית, וכמה שזה חמוד, וכמה שהיינו מנצחים בוודאות.
1: חמודה, עד לנצח. יש פה זוג מנצח, אנחנו לא מחליפים אותו.
2: אז היינו עושים טקו-טקו איתכם, ואחרי זה היינו עושים כזה משימת האש.
0: אז יאללה,
2: נראה, יש מצב גדול. שילמו לכם טוב? חוץ מהניצחון של 400 אלף שקלים. סבבה, אוקיי.
1: אני אעדכן אותך לי.
2: את יודעת, המדינה מאוד אוהבת לדבר על כסף ולהיכנס לכולם לכיס. אבל רציתי לתת להם את הג'וס, אבל הכל בסדר.
1: טוב, חברים שלנו, אנחנו אוהבים אתכם.
2: אני מאחלת לכם הצלחה באמת עד 120. פרגון, אימון והבנה, ותמשיכו לנצח.
1: ובהצלחה בערב חג, אנה.
2: או יא, הני. אני הולכת לקייטרין, רק אומרת. יאללה. אז חג שמח, שנה טובה לזוג המנצח שלנו.
1: תודה רבה, חמודים.
4: ביי. מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג. בחסות, הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך. מימון ישיר. חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: רדיו לב המדינה.
6: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי עון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי עון עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
7: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
8: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
11: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: 45,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
1: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל, משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
2: אני רוצה לאזריאלי.

0: המבצע.
1: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
2: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
3: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שינכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחי מגיעים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקס של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יהלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
3: מקררים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מקררים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
6: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
7: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
8: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
9: רדיו לב המדינה.
10: בחזות
11: טורטיקו.
12: וואו, איזה המבורגר.
13: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
14: טורטיקו, בהכשר בית יוסף.
15: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג.
16: אז אנחנו חזרנו, מאירות את המדינה.
17: אנחנו חזרנו ויש לנו מתנות לחלק לכם, אוקיי?
16: גם אטלנטיק הום.
17: נכון, שזה מצעים כאילו ברמה של בית מלון, כן? אז אתם מנצחים במצעים או מגבת או חלוק.
16: וגם בורגר סטיישן מעניקים לכם ארוחה זוגית. שתי מתנות היום שאנחנו מחלקים.
17: אז רק תספרו לנו ככה קצת ג'וס. בוא נדבר קצת על כל מה שקורה במשפחה. כל הריבים או אהבה או מי רב ש... מי מתווכח שהוא מארח ולא היא מארחת.
16: לקראת ערב החג שלנו, אנחנו רוצים סיפורים מעניינים ופלפלים.
17: כן, ממש, קצת בידור, אוקיי? אז תתקשרו אלינו ל-072-5x2-91. That's it.
16: That's it.
17: ואתמול היה את The Voice.
16: נכון, הגמר
17: הגדול של The Voice.
16: וזכתה אמה זיזה כהן, היא גברה על הפיינליסטים תמיר סערי, רננה חובה ואושר כהן, ובעצם היא המועמדת של נועה קירל, אז גם נועה קירל זכתה איתה.
17: ואני הייתי, כאילו, מהאודישן הראשון הייתי בעד רננה. אני אפילו העליתי את זה, שאני מאוהבת בבחורה הזאת, מהאודישן הראשון שלה.
16: נו, אבל מה לעשות?
17: לא, לא, הכל בסדר. כולם יפים, כולם טובים, כולם מוצלחים.
16: אבל יש לנו זוכר.
17: אז זהו, אז היא הקול החדש של המדינה, אמה זיזה כהן, בת ה-17, מנבחרת של נועה קירל, זכה אמש בגמר דה וויס, בביצוע המכריע, היא שרה את This girl is on fire, וגברה על שלושת הפלליסטים האחרים.
16: אז אנחנו נאחל מזל טוב מפה ובהצלחה, כי מה שנקרא, מפה מתחילים.
17: זה הכל הבא של ישראל, אנחנו נשמע ממנה.
16: למרות שאת יודעת, כמו ש...
17: ואת יודעת, היא כבר אצל רוברטו, אחותי.
16: כן, אבל את יודעת, היו הרבה מנצחי ריאליטי שלא כולם הגיעו לפסגות.
17: כפרה, עדן בן זקן.
16: בסדר, קודם כל, עדן בן זקן לא זכתה את המקום שני.
17: זה מה שאני אומרת, היא לא זכתה, והיא בשיא של השיא של השיא.
16: לא, נכון, אבל יש גם כאלה כמו יהודה סעדו וכל מיני זוכי כוכב נולד לשעבר שגם נעלמו, לא כולם מצליחים, אבל בוא נחזיק לאצבעות. תודה.
17: מאמי, יש לה.
16: את מאמינה בה, את אומרת.
17: היא עטופה במשפחה טובה, איך אומרים, צ'קלים, שקלים, שקלים?
16: שקלים, כן, אנשים שקלים, כן, לא יודעת אם זה קשור כל כך.
17: לא, שקלים זה לא כזה תותחים?
16: כן, כן, אפשר להגיד.
17: נו, קמאן, אוקיי, קמאן.
16: זה פשוט מושג משנות ה-90 בערך, אבל בסדר, שקלים.
17: אוקיי, כפרה, אני נולדתי ב-84, אז הכל בסדר.
16: אבל את יודעת, אפרופו נועה קירל יוציאה שיר חדש שנקרא Love Song, ויש בו המון המון המון אלימות.
17: Love song, אבל זה love, שדעת, אהבה כואבת.
16: אהבה כואבת, תוספתן שאף באוויר ומלא מלא מלא דם ודם על הפנים שלה, אני לא יודעת כמה אהבה.
17: כל הרשת שערה.
16: שערה על הדבר הזה.
17: ולא אהבו את האלימות, אנחנו מנסים להפסיק את האלימות, חיים, אנחנו לא יכולים להפסיק.
16: רגע, אבל...
17: ממש את האלימות, וזה כולה, זה סרט, חבר'ה, זה סרט.
16: אבל תשמעי, אי אפשר להתעלם מזה שנועה קירל, שגם עכשיו עושה פסטיגל, היא, את יודעת, איזשהו שם דבר שהוא קול שגם ילדים בני 8 מעריצים אותה, ובטח בני ובנות נוער.
17: מה קשור? תראי בריטני ספירס.
16: רגע, אוקיי, נו, ולאן היא הגיעה. אבל אני לא יודעת אם לגיטימי לעשות קליפ כזה במעמדה, שהוא מלא מלא אלימות, ובעצם למה יש כזה בז סביב הדבר הזה, בז שלילי? תמיד יש גם חיובי וגם שלילי, אבל למה שלילי? כי באים הורים ואומרים, וואלה, תשמעו, הבת של בת ה-14 שמעריצה את נועה קירל, תראה את הקליפ הזה, ואחר כך היא תבין שככה מתנהגים לכל חבר, כל בויפרנד שאני דואגת שאולי הוא הלך ועשה משהו עם אישהי אחרת, שלא עונה לי.
17: נכון, מעודדים, בצדק. לא, כן, אבל, זה מה שעושים.
16: אבל מעודדים
17: כפה.
16: כזאת אלימות, כמו סרט האימה.
17: בסדר,
16: לא משנה שאנחנו מפרגנים וגם אומנות, וזה גם מגניב
17: זה
16: לראות
17: אומנות,
16: את נועה קירל. רגע,
17: רבה.
16: מגניב לראות אותה מה שנקרא באור אחר.
17: במשחק.
16: במשחק.
17: אפילו שהיה לה את הסדרה.
16: בסדר, לראות אותה גם, לראות אותה באיזשהו מין קליפ עוצמתי.
17: היא גדלה, היא אישה, החיים שלי, היא כבר לא הילדה. ואם עכשיו היא תעשה קליפ פרובוקטיבי, שהיא חצי ערומה, גם שם ידברו.
16: נכון, אף כל תמיד ידברו.
17: מאמי, כל הזמן ידברו, אין מה לעשות. ויאללה, זה כולו סרט. מייקל ג'קסון התחיל את זה עם Thrill,
16: אז יאללה, אנחנו צריכות לסיים את השם, אנחנו נסיים את זה עם נועה קירל, אנחנו נגיד תודה רבה למפיקה והעורכת שלנו אתי אלתר ג'קמן, לטכנאי השידור פאבל גרשביץ', לעורך המוזיקה אופר ויינשטיין. אנחנו חוזרות ואנחנו רוצים שתקשרו אלינו לשעשועון שלנו
17: 072-5-291. יאללה, נועה קירל, love story.

0: בחסות
1: הלו, קצת תרבות חברים.
2: האגודה לתרבות הדיור איתכם גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין בלא עלות. חייגו עכשיו כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
3: רדיו לב המדינה.
1: הלו, קצת תרבות חברים.
2: האגודה לתרבות הדיור איתכם גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין בלא עלות. חייגו עכשיו כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: חודש, דגמי פז'ו נבחרים, החל מ-55,555 שקלים, עם אחריות לשנתיים והתחייבות קנייה בחזרה בכפוף לתנאי החברה. חייגו, כוכבי 94-94, כמו טייגמי. השלוש שנים ממועד הרכישה.
3: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-15 שקלים ו-90. פילה אמנון עם אור ויקטורי ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב-6 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
5: רגע, רגע, תעצור!
6: מה קרה?
5: בודקים בבר.
6: נו, יש אישור?
5: כן, העונה נפתחת! עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, בני סכנין נגד ביתר ירושלים, והפועל תל אביב נגד הפועל רמת גן בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: קניות לחג בסניפים ובמשלוחים גם אחרי שנכנס החג? זה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.
8: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
9: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
8: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
10: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
11: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
12: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
13: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
14: אפשר יותר נמוך?
13: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
14: אז תגיד מחסן החשמל.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
16: קנקון, קנקון, קנקון, קנקון.
17: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. צלעות כבש טרי רק ב-159 שקלים לקילו. פילה גלה טרי רק ב-149 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף את הקנון.
18: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
19: לא, באמת.
18: ברור שלא באמת, רק לפני יומיים עשית מנוי. אז כמה חשבת שיש לך מזל בחיים?
19: לא יודע, אבל צריך למדוד רחץ דם.
18: תקשיב, זכית ב-50,000 שקלים.
19: איזה כיף, את לא מבינה, הבת שלי תחגוג בת מצווה.
18: מה צריך יותר מזה בחיים?
19: שאת תתקשרי שוב.
20: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
21: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
22: רדיו לב המדינה.
23: בחזות.
24: ארטיקו!
23: וואו, איזה טורטיה, סאדו!
25: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
26: בהכשר בית יוסף.
27: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
28: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
29: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל.
0: בא עם פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
2: מתקדמים לפלייאור ומקבלים כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
3: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. צהל תקף בעזה לאחר שכלי הנדסי עלה על מטען במרחב הקו הצהוב, אין נפגעים לכוחותינו. עם הפרטים כתבנו ניצן שפירה.
4: צהל תקף במהלך הלילה תשתיות של חמאס ברצועת עזה בתגובה להפעלת מטען נגד כוחות צהל בצפון הרצועה. כלי הנדסי של צהל עלה אתמול על המטען במרחב הקו הצהוב, אירוע שנגמר ללא נפגעים. בצהל מגדירים את האירוע כהפרה בוטה של הסכם הפסקת האש, ובתגובה הותקפו תשתיות ששימשו לפי הצבא את חמאס לקידום מצווי טרור נגד אזרחי ישראל וכוחות צהל. גם אתמול נזכיר תקף צהל בשעות הצהריים במרכז הרצועה. על פי הדיווחים מעזה הותקף רכב ובתוכו פעיל חמאס.
3: ותוך כך השליח המיוחד של ארצות הברית ג'רד קושנר התייחס בביקורו בקייב למצב ברצועת עזה, ואמר שהבחירות לכנסת שהתקיימו בישראל משפיעות על התנהלות ממשלת נתניהו והופכות אותה למעט לא רציונלית. הוא הוסיף שארצות הברית ממשיכה לנסות לקדם את תוכנית השלום שבמסגרתה יפורק חמאס מנשקו וישראל תיסוג מחלקים ברצועה. לכאן בחירות 26 מסתמן שחלק משריוני ראש הממשלה נתניהו ישובצו לבסוף במקום נמוך יותר משתוכנן, ויעברו מהעשירייה הראשונה לשנייה בעקבות לחץ של בכירים במפלגה. כמו כן, פרשננו עמית סגל מעדכן שהלילה וינטר דחה הצעה לריצה עם סמוטריץ', והוא צפוי להגיש היום את רשימתו. על רקע הסיכומים הפוליטיים, אורן דוברונסקי, שמשוריין לליכוד, סיפר כאן בריאיון ל-7-9 על החיים החדשים בפוליטיקה, ואמר שלדעתו נתניהו הוא המועמד מתאים ביותר לראשות הממשלה.
5: אני מבחינתי מאוד מאמין שביבי הוא הבן אדם הנכון להיות ראש הממשלה הבא. הצבעתי לנתניהו בבחירות הקודמות, ואני חושב שהוא זה כמעט מוזר איך אנשים לא רואים את זה, אבל הוא פשוט ענק ביכולות שלו, ואני חושב שבצמתים החשובות הוא זה שיודע לבחור את ההחלטות הנכונות גם אם הן מאוד קשות.
3: עימות בין המפכ"ל לשר לביטחון לאומי בן גביר בעקבות החלטת המפכ"ל לממש סבב מינויים במשטרה ולקדם בכירים למרות התנגדות השר. בין השאר הכריז אמש המפכ"ל על מינויה של תמר ליברטי לסגנית היועץ המשפטי למשטרה, למרות שבלשכת השר טענו שמדובר במינוי של היועצת המשפטית לממשלה. כתבתנו יולן כהן מוסיפה פרטים.
6: המפכ"ל אמש דן בנושא המינויים, ובסביבתו של המפכ"ל מסרו נציג השר היה בדיונים והמפכ"ל לא יאפשר לאיש להכתיב לו שמות. אף אדם שאינו ראוי לא ימונה, ואנו מצפים שהשר יחתום על המינויים, אלא אם נמצא פגם בנוהל או בחוק. אם לא יחתום, נשב עם הייעוץ המשפטי ונבחן כיצד לפעול. בתגובה לדברים, השר הגיב שוב שלא יאשר את המינויים, ונראה נכון לעכשיו שהעימות רק הולך ומסלים.
3: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
7: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
22: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
24: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות. מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית, במשך היום יעשה בהיר. נרגיש עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום. הוא צפוי להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ. מחר יעשה חם מעט מהרגיל, העונה בעיקר בפנים הארץ ובערים. בהמשך השבוע הטמפרטורות ירדו, ובראש השנה מזג האוויר צפוי להיות נוח.
22: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
7: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
3: את החדשות עורכת הדר אקריש, ועד כאן מחדשות 12.
29: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
30: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
1: עכשיו בסופר פארם. מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח. כפ

0: רדיו ישראלי אמיתי 24 שעות ביממה מאירים את המדינה תוכנית הבוקר של ישראל עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג
1: הלו, אנחנו חזרנו אליכם
2: חזרנו השעה השנייה
1: אתם יודעים, אנחנו עם מאוד מאוד טוב לב מאוד גדול
2: נכון, כשאנחנו רוצים כשאנחנו רוצים, לא תמיד
1: שיש זמן כאילו מצוקה אנחנו יודעים כזה להתאחד.
2: זה נכון, חבל שרק במצוקה.
1: I know,
2: אבל יש סיפור נורא יפה שרצינו לפתוח איתו את השעה השנייה. אז אתמול הייתה חתונה של לוחם מג"ב בירושלים, ואנשים לא הגיעו לשמח את החתן והכלה. היו רק 40 אורחים בחתונה שהייתה אמורה להיות חתונת ענק, ואז פרסמו ברשתות דחוף, דחוף, דחוף, להגיע לשמח את, את החתן והכלה, את הלוחם הגב, ומלא אנשים טובים
1: המקום
2: הגיעו.
1: המקום התפוצץ.
2: המקום התפוצץ ברמה שהיו צריכים לפרסם ברשתות החברתיות, לא להגיע.
1: That's it, אין כניסה אין, יותר.
2: אין כניסה, אין מקום. וזה סיפור נורא יפה.
1: אנשים היו רעבים, אה? רצו אלכוהול, רצו זה, אבל שמחו.
2: נכון.
1: ונתנו שם עבודה. וכל הכבוד לעם שלנו.
2: נכון.
1: היה כל מיני מקרים כאלו על בת מצבושים.
2: נכון.
1: ואני זוכרת שעינב בובליל אלתה שלהגיע לשמח, וזה נראה לי שהיא הלכה. והמקום פשוט כאילו באמת התפוצץ. אני גם פרסמתי את זה.
2: זה מקסים.
1: זה ממש מקסים.
2: כשאנחנו שומעים סיפורים כאלה,
1: זה
2: צמרמורות ומרגש. כן, אבל הנה, אבל העם שלנו ברגעים מסוימים, יודע להתאחד ולתת מה שנקרא עבודה, וחבל שלא, זאת אומרת שאותם אנשים שאני בטוחה, את יודעת מה? אני בטוחה שהיו שם גם דתיים וגם חילונים, אולי הגיעו אפילו חרדים לשמח אותם, וכולם בטוח, אני יודעת מה? בלי להיות שם, אני בטוחה שכולם רקדו ביחד, אבל אחר כך אותם חרדים, חילונים, דתיים, דתיים לאומיים, מפגינים אחד נגד השנייה בקפה סמטה בירושלים, או בצומת מירון, או בני ברק, או מה שזה לא יהיה, וזה בסה.
1: אני אגיד לך, בכל אירוע, גם כל אירוע שאני עושה, אפילו אם זה יום הולדת או whatever, כל מה שאני מתכננת, אני, כל הזמן יש לי איזה הרגשה שיהיה הקיץ של אביה. כאילו, את יודעת, יש את הפחד הזה שאנשים, את יודעת, לפעמים את בדרך לחתונה ואתם כזה מתפוצצים ברכב ומתווכחים וזה, ואחרי זה עושים כזה יוטרן, בוא נחזור הביתה.
2: אה, כן, לא.
1: בוא נחזור הביתה.
2: זה לא קרה לי. קרה לך שברים. קרה לך כזה מקרה? שהייתם בדרך לאירוע ורבתם?
1: זה היה פעם, לא, כאילו, like, לא קרה איתי ועם בעלי, אני פשוט כן מכירה זוגות, אני ובעלי, ברוך השם. בוא נגיד, היו פיצוצים ברכב,
2: לא,
1: אבל
2: לא לעשות פרסה. מקסימום מגיעים לאירוע והם מתנתקים חדש שנייה.
1: אבל אנחנו כן מאיימים לילדים שאנחנו נעשה פרסה אם הם לא מפסיקים כאילו להשתגע באוטו.
2: ועשיתם כזה?
1: לא, אנחנו ממש מאפנים.
2: אפרופו פרסה?
1: אנחנו מאפנים בקטע הזה.
2: אז אני אתמול הלכתי עם הבנות שלי, איך שהיינו בחוגים, אנחנו הבנות שלי כל יום בחוגים, אני כאילו נקראת נגמרת, הם רצו ברבע לשבע ללכת לסקייט פארק, למגרש שם, יש שם מגרש נינג'ה, הם בקטע חדש עם אבא שלהם, שמטפסות על חבלים ועולות קיר של נינג'ה.
1: או וואו, זה מעולה.
2: כן, אבא שלהם משקיע בהן מאוד. אז הם ברבע לשבע, ואמרתי להם, תדעות נה, יאללה, נו, חצי שעה בואו. ואז הייתי איתם,
1: זה מעייף אותם, זה מעולה, נשמע.
2: כן, אבל אפרופו פרסה, הייתי איתן 5 דקות, ואז הם התחילו לריב אחת עם השנייה שלהם קטע חדש, ללכת מכות, שתי בנות, מכות, תקשיבי, פיצוצים. היא דחפה אותה, היא דחפה את הקטנה על הרצפה, אמרתי לה, בואו עכשיו הולכים. מה? עכשיו הולכים. ולא מתאים לי בדרך כלל, ועשיתי את זה, בהשראת בעלי, לקחנו את הדברים, אחרי 5 דקות שהיינו שם, חזרנו הביתה. אז הנה, אני דוגמה לזה שהם התפרעו והתנהגו לא בסדר, עשיתי פרסה. לא מחתונה, לא מאירוע, אבל
1: כן, כל הכבוד.
2: האם הם ישנו את ההתנהגות פעם הבאה?
1: לא.
2: לא.
1: ממש לא. גם שלי רבות, מה קרה לך? ואת יודעת, הם ממש מרביצים אחד לשני.
2: מכות?
1: גם מייקל, והוא מה זה חזק. עכשיו, יש לו בעיית ויסות חושים, כי הוא לא מרגיש שהוא הוא ממש חזק, הוא יכול לתת פליק קטן והוא מעיף אותה.
2: מעיף אותה על הקיר.
1: הוא כל כך חזק, ואני כל הזמן אומרת לו, מייקל, הילדה בת 6. כאילו, מה אתה רב איתו? מה אתה מנסה להראות? אתה כזה גדול, זה לא, אין פה קומפטישן, נשמה. באמת, הילדים אלימים.
2: אלימים ממש. ואותי זה לא מצחיק, אני לא יודעת.
1: מבינה למה לא רצו שכולם דיברו על השיר של נועה קירל?
2: נו, בבקשה, את רואה? חמודה.
1: בסדר, but it doesn't matter. יש אלימות בכל המשחקים שהם משחקים. זה בכל דבר. נכון. באמת, באמת, בכל רשת. כל הרשת.
2: כל הרשת, בכללי, כל הרשת לילדים, מה שנקרא, פתחנו נושא חדש, כל הרשת הזאת לילדים היא בעייתית, וצריך להגביל כניסות בגילאים לטיק טוק ולאינסטגרם, זה לא צריך להיות לילדים לדעתי, אבל על זה אנחנו נפתח, מה שנקרא, נפתח נושא, אנחנו נגיד בוקר טוב.
1: בוקר טוב למפיקה ועורך אלטי אלטר ג'קמן, טכנאי פאבי גרשביץ', עורך המוזיקה אופר ויינשטיין,
2: נשים לנו איזה שיר של ריקוד רומנטי לכבוד הזוג שהתחתן אתמול.
1: יאללה.
3: לא מבין איך התאהב

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, ראש השנה בפתח, והשנה אנחנו הולכים על הכי טוב, הכי מפנק, הכי יוקרתי שיש. תשכחו כל מה שהכרתם. הגיע הזמן להפוך את הבית שלנו לבית מלון של 5 כוכבים. טוסו עכשיו לערד, טקסטיל, ותתחילו להתפנק. מצעים יוקרתיים ורקים, מגבות עבות ומלטפות, קריות ושמחות, מפנקות וכל הטקסטיל לבית, סוגרים פינה עם המתנות הכי שוות לחג, והמחירים השגה. 50% הנחה על כל החנות, שמעתם נכון. 50% הנחה. וחכו, זה לא הכל. לחברי המועדון ומצטרפים חדשים, יש עוד 10% הנחה נוספים על היתרה. מטורף. המבצע בסניפים בלבד. אל תחכו ללחץ של הרגע האחרון, בואו עוד היום לסניף הקרוב אליכם. תתחדשו, תתפנקו, רק בערד טקסטיל. איפה הסניפים? חפשו עכשיו בגוגל, סניפים ערד טקסטיל. רוצו מהר להתחדש. חג שמח ושנה טובה.
0: רדיו לב המדינה.
2: אז אנחנו חזרנו, ואני מודה שאני קצת מודאגת. החגים מגיעים, ואני תכננתי לנסוע לכינרת בסופה שקרוב, ואם לא בזה, אז מה שנקרא לאחריו. ואני שמעתי על מקרה קשה מאוד של ילד בן 9 שנדבק באמבה אוכלת מוח בכינרת, ועכשיו יש כל מיני המלצות לרחוץ ככה, או להשתמש באטם אף, או שלא ייכנס, שלא ייכנסו מים לאף ולפה, ונמצאת איתנו על קו יעל שביט, דוברת הכינרת, מה שלומך? בוקר טוב, יעל.
3: היי, בוקר טוב, בוקר טוב.
2: תעשי לנו קצת סדר ותרגיעי אותנו.
3: קודם כל, בואו נאחל החלמה מהירה לילד שנפגע, ולהיות הורה לילד שנפגע וש... מחלה באמת נוראית, ואנחנו מקווים שהוא ייצא מזה בידיים טובות ורמב"ם.
4: ממה זה נובע? כאילו, מאיפה זה מגיע?
3: אז זהו, שאף אחד לא יודע בדיוק אם זה באמת מהכינרת. שני המקרים הקודמים של הילדים שנפגעו, ואחד בן אדם בן 28, אז בן ה-28 היה בכלל מאזור רמת מנשה, מאיזה מאגר שהוא היה שם. והשני ילדים שנפגעו בעבר, זה היה מבריכת שחייה בתוך פארק המים,
4: לתוך פארק
3: גיא.
2: יודעים להגיד את זה בוודאות? שזה משם?
3: זה היה שם, ושם משרד הבריאות בדק וסגר את המקום לשנה, והם חיתאו ועשו את כל מה שצריך, והיום הפארק פועל ויש בו אלפי אנשים, אבל זה לא היה בחוף פתוח. אבל אני לא משרד הבריאות, אני כמובן, אנחנו כפופים להנחיות משרד הבריאות, ומה שמשרד הבריאות אומר או דורש, אנחנו כמובן נבצע. מה שאני רק רוצה לתת זה כמה עובדות. אחד, זה שהכינרת היא לא בריכה סגורה, זה מים זורמים. הילד שנפגע, הם אמרו שהם היו שם לפני שבוע. לפני שבוע כבר המים שהיו בחופים כבר מזמן שטו להמשך יציאת הירדן ולממלכת ירדן, אם זה היה שם.
2: כן.
3: אף מדען ואף רופא מברמב"ם אתמול עלו גם לשידור בכל מיני מקומות, ואנחנו שאלנו, אף אחד בעצם לא יכול להצביע ולהגיד שהמבה הזאת נמצאת בכינרת. זה בדרך כלל לא נמצא במים זורמים, זה נמצא במים עומדים. אין מים עומדים בכינרת, יש מים אולי רדודים בהתחלה ש...
2: מים מתוקים גם,
3: מים מתוקים, כן. נכון, מים מתוקים רדודים עומדים, שמה זה צריך, שמה היא מתרבה בחום מסוים, עולה מהקרקע. העובדה היא שאין הוכחה, וגם לא ממש לא עשו חקר אפידמיולוגי, כמו שאנחנו מכירים את המילה הזאת מהתקופה של הקורונה, כל אחד איפה היה ומה הוא עשה, ולא היה כזה דבר. הם לא ידעו להגיד בדיוק איפה הוא היה בכל מקום בשבוע הזה. זה שזה מהכינרת זה לא כל כך בטוח, קודם כל.
2: אוקיי, אז מה ההנחיות כרגע בכל זאת?
3: ההנחיות של משרד הבריאות לא הורה לנו על שום הנחיות חריגות, לא לסגור חופים ולא שום דבר מהסוג הזה. אבל יש הרבה שמודאגים, ובצדק, הרבה הורים, הרבה...
2: כן, אני רואה פה שההמלצה המרכזית...
4: לשקול אותם אף.
2: זהו, ההמלצה המרכזית היא להימנע מצלילה, מקפיצה למים ומהכנסת הראש מתחת למים, במידת האפשר להשתמש באטם אף. וגם גם ממליצים, רגע, נכון? אני גם רוצה, אבל זהו, אז חשוב לי גם שידעו, ממליצים לא לחפור או להרבל את הקרקעית באזורים רדודים, כי באמת אולי האמבה יכולה, מה שנקרא, לצאת מהקרקעית, מאזורים...
3: תראו, אני רוצה להגיד לכם שבכל סוף שבוע יש בין 40-60 אלף נופשים בכנרת.
2: נכון, אנחנו לא רוצים להפחיד אותם.
3: כל הקיץ הזה היו מיליונים, פשוט...
4: זה מוזר שרק ילד אחד נפגע, אז זה לא יכול להיות מהכינרת אם זה ככה.
3: אני לא יודעת, אני לא...
4: לא, זה אני, אני, יש לי את ה... אני מרגישה כאילו דוקטור, כן? אני אומרת, אם רק אחד...
3: אני לא יכולה רק לתת עובדות, אני לא יכולה לתת עזרות וגם לא לתת הנחיות, זה רק משרד הבריאות, והוא מנחה והוא אומר... אני אומרת, צריך להשתמש גם בשכל הישר.
2: נכון.
4: והחוף קורסי הוא עדיין פתוח ולא סגרתם?
3: כל החופים פתוחים, המים זורמים בין החופים. זה לא שהמים שיש שם נשארים שם, זה לא בריכה. הכינרת מקבלת את המים שלה מהנחלים בגולן ובגליל, מים פרש, נקיים, מגיעים לכינרת וממשיכים לזרום ביציאה של הכינרת, לכיוון מורד הירדן, ומשם לממלכת ירדן.
2: טוב, אז אנחנו מקווים שבאמת לא יהיו עוד מקרים כאלה, ואנחנו מזמינים את עם ישראל.
4: אנחנו אוהבים את הכינרת, ולכו לבקר בצפון, חבר'ה.
3: ותראו, בארצות הברית בכלל, האמבה הזאת הגיעה בברזיל. זה לא הגיע בכלל באיזה מקור מים, בכלל מאגר מים.
2: נקווה שזה לא יהיה במה שנקרא, לא יגיע אלינו לברזים. יעל שביט, אנחנו צריכות לסיים, אנחנו מאחלות לך שנה טובה, ותודה רבה שעלית לשידור.
4: ושהכינרת תהיה פורחת forever.
3: נכון, לי, את מזמן לא היית, אני מבקשת שהתייצב.
4: את חושבת שלא הייתי, את חושבת שלא הייתי, אני הייתי... בחוף סוסיתה.
3: הגיע לסוסיתה, כל העולם סביבה מצטלם וזה, אתם לא מאמינים, אני מקבלת תמונות, אז בבקשה.
4: הלם. אז זהו, חוף סוסיתה זה החוף שלי, יש לי שם איזה פינה כזאת שקטה, שאני בורחת מכל הציבור, זה ממש ממש מגניב.
3: איזה בורחת כולם?
4: אבל לא, זהו, אז פתאום אני מגיעה לנקודה שלי, and I'm like, hello, מה זה? מה זה האוהל הזה? זה שלי. This is my שטח. אבל כן, בקיצור, אין איפה להתחבא. כולם מצאו את הכל.
3: את לא. אחרים יכולים. את לא.
4: תקשיבי, איזה כיף שם. איזה כיף שם, אלוהים. איזה כיף. Anyways, אני...
3: וגם עכשיו אני רוצה לציין שהטמפרטורות יורדות, וטמפרטורת המים יורדת, וכבר לא המים יותר קרירים ונעימים, וכבר...
4: אוי, הם היו נעימים לי. הם היו נעימים לי כל החופש.
3: אני חייבת להגיד ש... צריך להישמע להנחיות משרד הבריאות, אני מחויבת.
2: אז נכון, אז תהיו, מה שנקרא, תישארו מעודכנים, ושיהיה לכולנו חופש שקט ונעים וכיפי וחמים במידה.
4: יאללה, שיהיה לך שנה טובה, יעל שביט.
3: שנה טובה, בכנרת.
4: ביי, ביי.
0: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג. בחסות.
5: לחג, נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
6: רדיו לב המדינה.
0: ברכה וניסים לראש השנה. גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב יחיאל אבוחצירא, הכין עבורכם את דבש הברכה, שהביא ישועה ונס לכל מי שזכה לו. לקבלת דבש הברכה חייגו עכשיו, כוכבית 5135, אור הרשבי, כוכבית 5135.
7: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
11: רגע, תעצור.
12: מה קרה?
11: בודקים בבר.
12: נו, יש אישור?
11: כן, העונה נפתחת. עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, בני סכנין נגד ביתר ירושלים, והפועל תל אביב נגד הפועל רמת גן בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
12: כי אם לא תשלח...
11: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: רוצים להפוך את הבית לבית מלון בראש השנה? מתחדשים עם ארד טקסטיל. 50% הנחה על כל החנות. מגבות, מצעים, קריות, צמיחות וכל הטקסטיל לבית. חברי מועדון, קבלו 10% הנחה נוספת על היתרה. חפשו בגוגל סניפים ארד טקסטיל. ארד טקסטיל, מגישים 5 כוכבים.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
3: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב. כפוף לתקנון המבצע.
4: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
5: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. רבע כבש קפו ב-79 שקלים ו-90 לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב-59 שקלים ו-90. שמן קנולה ליטר אחד מלומור ב-6 שקלים ו-90. חטיף נצ'ר ואלי ב-5 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
9: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
10: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. כבד אווז כשר בהשגחת הרבנות רק ב-299 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
11: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקו, כפוף לתנאי התוכנית.
12: רדיו לב המדינה.
13: איזו מדינה, איזו מדינה.
14: תוריים טובים, אחינו היקר נאור, מה העניינים?
15: שמות שלי, אני חייב לפרגן לכם. אני חושב שאתם התרופה לעם ישראל אחרי השביעי לעשירי.
14: איזה כיף.
15: אני נהג מסעית, אין תוכנית רדיו שאני לא מכיר כבר עשור, ואתם, אתם גורם, חזרתם לגרום לנו להרחבות הפלייליסט, לעזוב את האוקס ולהקשיב לכם.
14: איזה כיף.
15: אני צריך שתבואו לי את המספר של בן בסד שכל יום מביא לכם 6 שעות.
14: חיים של
16: אבא.
14: איזה כיף.
15: אתם תרופה לשביעי לעשירי, אני נהג מסעית, אף אחד לא יכול לעבוד עליי. אתם גרמתם לי לחזור לרדיו.
17: התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
18: בחסות הסמוקי סמאש של בורגר סטיישן, 220 גרם בשר, קורן ביף מאושן, בצל מקורמל עם גבינה טבעונית מטריפה. חפשו בורגר סטיישן בגוגל. כשר.
19: מאירים את המדינה עם ליה גרינר ומעיין אשכנזי שריג.
20: תסביך רע, זה ככה בשקרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה, לב שלי נקרע, ששוב אני נקרע, ולשיח מסריח, מינימום גרי ושפרה, דבר איתך אפשר, עשיתי ואי אברח, כי כל ריף מחדש עד שוב.

0: אז אנחנו חזרנו מהירות את המדינה. עוד מעט אנחנו נעלה את המאזין או המאזינה שסיפרו לנו את הסיפור הכי דרמטי. כן, כן, את הסיפור הכי דרמטי לארוחת החג המתקרבת, אבל תקשיבי לפני זה.
1: לא, יש משהו יותר דרמטי.
0: פורנו, מה תגידי על זה? פורנו תמורת רחפנים. מה זה אומר? התוכנית החדשה של אוקראינה, לא רוסיה.
1: סליחה, אוקראינה. אומייגאד, אסור להגיד.
0: התוכנית החדשה של אוקראינה למימון המלחמה, היא שוקלת אוקראינה להתיר בחוק את תעשיית הפורנו כדי למזער את הנזק הכלכלי של המלחמה. על פי הערכות, התעשייה יכולה להכניס לקופת המדינה, תעשיית הפורנו, כן? 25 מיליון דולר בשנה, וזה יספיק לרכישה של 30 אלף רחפנים. מה תגידי על זה?
1: הם רוצים לגבות מס מאלפי האוקראינים שמרוויחים ב-only fans, את מבינה? ולהפנות את הכסף לצורכי הביטחון ולרכישה רחפנים, נכון? זה משהו שכבר קורה, זה לא עכשיו, לכו תעשו, אני חשבתי לשנייה שסיפרת לי את הסיפור, שכאילו הם עכשיו מגייסים אנשים בשביל להתעסק בפורנו.
0: לא, הם פשוט שוקלים להתיר בחוק את התעשייה הזאת, זה כנראה פחות חוקי במדינה, ועכשיו הם רוצים מה שנקרא להכניס חזק את נושא הפורנו. הנה, בפרלמנט בקייב מקדמים הצעת חוק שתהפוך את ייצור התכנים הפורנוגרפיים לחוקי, כי עד עכשיו זה לא היה חוקי, ותאפשר למדינה, כמו שאמרת, לגבות מיסים מהתעשייה.
1: והם אומרים כאילו שהם יכולים, אמרת את זה כבר? אני צוחקת. שהם יכולים להכניס 25 מיליון דולר בשנה.
0: כן, כן, כן, כדי לקנות 30 אלף רחפנים עבור הצבא שלהם. אני אומרת, מה, נגיד כאילו זה היה קורה בארץ?
1: מה, אני לא יודעת, אני עכשיו רוצה כאילו לפתוח אונלי פנס, אבל אולי לעשות פורנו רגליים קל, like feet.
0: וואו, יש כאלה.
1: יש אנשים שכאילו שהם יכולים, אמרת את זה כבר?
0: אני צוחקת.
1: שהם יכולים להכניס 25 מיליון. מיליון דולר בשנה.
0: כן, כן, כן, כדי לקנות 30 אלף רחפנים עבור הצבא שלהם. אני אומרת, מה, נגיד כאילו זה היה קורה בארץ,
1: מה, אני לא יודעת, אני עכשיו רוצה כאילו לפתוח אונלי פנס, אבל אולי לעשות פורנו רגליים קל, like feet.
0: יש כאלה.
1: יש אנשים שיש להם פוט פטיש מטורף.

0: די, נו, לא,
1: כמה
0: לא,
1: נשמות
0: די.
1: טובות
0: לא,
1: שאומרים
0: לא,
1: לי,
0: זה...
1: לי, פליז
0: די,
1: עוד.
0: לא, לא.
1: ואני אומרת, really? Okay. כאילו, איך מרוויחים מזה? יש אתרים, אני אומרת לך.
0: כן, כן, יש, יש, תקשיבי, יש מה שנקרא, כל מי שחפץ, יש נושא, יש לכל דבר מקום, ואין לי אפילו מה הגועל שעלה לי עכשיו.
1: אוי, למה?
0: מה? כפות רגליים, אנשים ש...
1: אבל הכפות רגליים שלי ממש יפות.
0: לא, אבל שהם פנטזיים על כפות רגליים.
1: איזה מטורף. ואני אמורה כאילו לשים קרם על הרגליים, ולעשות לעצמי כזה מס.
0: פורנו רגליים זה קטע, וואלה.
1: Oh my god, אבל תקשיבי, אם נרוויח כסף, המדינה תגיד, hey, bring it on, sister, bring us your feet. כאילו, בואי, הם לוקחים כסף מהכל, הם לא... anyways, whatever, לא, חבר'ה, לא, don't do it, don't do it.
0: יש איתנו מאזין או מאזינה, לקו מאזין, שיש לו סיפור עסיסי בשבילנו.
1: יש לך ג'וס? יאללה, תספר לנו את הדרמה.
2: הוא מפחד להגיד אותו בטלפון, שלא ישמעו.
1: אל תדאג, אל תדאג, הם ישנים.
0: רגע, אתה רוצה לספר לנו איך קוראים לך? מאיפה אתה?
1: או שעדיף שלא.
2: אולי עדיף שלא.
1: אומייגאד. אוקיי, יאללה, תספר לנו, ספר לנו.
2: קודם כל, אני מת על התוכנית שלכם.
0: איזה כיף. אז רגע, מי אתה? מה שמך? רק שם בדוי. שם זה, כן, דבר אלינו.
2: שם בדוי?
0: לא, אני צוחקת. מי אתה? מה שמך?
2: בואי נספר לכם את הסיפור.
0: יאללה.
2: יש לי דודה מהונגריה, שהיא החליטה, על דעת עצמה, לפני שבוע ימים, שהיא נוחתת אצלי בחג בבית. עם שלושת ילדיה, כי אצלי האוכל הכי טעים לטענתה, אני גם צריך לארח אותה לשבוע.
0: רגע, מה שנקרא, ללא התראה מוקדם? כאילו, פשוט מגיע
2: לך? ללא התראה, אני בא. עכשיו, מה את יכולה להגיד?
0: וואו.
1: קודם כל, ברוך הבא, בואי, אין משהו אחר להגיד.
0: למה אליו הביתה? כאילו, בואי, תתארחי במלון. רגע, ישנה אצלך? כאילו, רגע, אני רוצה להבין. היא ישנה אצלך גם, או שאתה רק מארח אותה, כאילו? זה נוסף עוד מישהו אחד?
2: סוף שבוע, שישי שבת.
1: וואו, אבל לא, לא, לא. מי ששומר זה שלוש ימים. שלושה ימים.
2: נכון. לא יודע, מי שומרת, אבל היא החליטה שזה פשוט כרגע.
1: אוקיי, אבל היא אוהבת אותך, דודה יקרה.
0: אבל נוצרה איזה דרמה, או שכאילו היית מה שנקרא פולני?
2: תשמע, זה לא נעים, גם מצד האישה. אתה לא נעים לך, כאילו, שזה קובעים עובדה קיימת, אבל זהו. זו החלטה, וזה מה יש.
1: כמה אנשים אתה מארח? בכל זאת היית מארח, נכון? כאילו, כולם באים אליכם?
2: יש לי עוד שש בנוסף.
1: אוקיי.
2: למשפחה היהודית. אבל בסדר, נו.
1: וזאת אחות של אמא? אחות של אבא?
2: של אמא.
1: נו, ואמא שלך מגיעה?
2: כן.
1: נו,
0: לא רגע, אבל להודיע שבאים פחות סבבה.
2: אבל הכל נופל עליי.
0: הכל נופל עליך.
1: Well, אתה זה שבחרת לבשל, ואתה יודע, אפשר גם לתת כמה פקודות.
2: אבל לא בחרתי את מי
0: לך. נכון, נכון. זה כל אחד, זה עולם ומלואו, זה עוד מנה, זה עוד כינוח, זה עוד
1: כפוח מטבח. אז אתה אומר שזה פשוט הדודה לא הכי אהובה לך, אפשר להגיד את זה. אז אתה יודע מה אני אומרת לדודה הזאת, אומרים, דודה יקרה, איזה כיף שאת מגיעה, את אחראית על הקינוחים.
0: מאיפה? היא באה מחול, איפה קינוחים? אצלו בבית?
1: מאמי, יש בייקריז, יש כל מיני מאפיות, היא יכולה ללכת, לא חייב להכין עוגות.
0: קיורטוש,
1: תביא גולש. אני כבר עשיתי את ההזמנה שלי, מיכל אפשטיין כל שנה עושה עוגות מטורפות לחג, כל מיני אחרים עם דבש, you know, ועם פינה בטר, אימאלה, יש לה כל מיני דברים, אני כבר הזמנתי את המארז ממש של עוגות של האיץ.
0: אז הנה, יכולה להעביר את הטלפון של מיכל אפשטיין לדודה שלו.
1: כן, זה אז לא, זהו, נכון, צריך להביא.
2: אבל נתמודד.
1: אבל תתקשר אלינו, אני רוצה לדעת עם מה יגיע, חוץ מהילדים, לא מגיעים בידיים ריקות, אז אולי תפתיע באיזה מתנה שווה ביותר. זה כל הזמן כיף, וזה מרפא.
0: טוב, אנחנו נחכה שתעדכן אותנו. והנה, הנה, גם בשביל ככה לעודד אותך על הפלטה הזאת שקרתה לך עם האירוח, אנחנו נעניק לך סט מצעים, ממש כמו בית מלון, מתנת אטלנטיק הום, אטלנטיק הום הבחירה של בתי המלון המובילים כבר 50 שנה.
2: תודה.
0: ותדעו, עכשיו לרגל החג, כל האתר ב-25% הנחה, המצעים. שים לב, הסמיכות, המגבות, כל האתר, ב-25% הנחה לזמן מוגבל, אז תחפשו בגוגל אטלנטיק הום, והזמינו באתר משלוח עד הבית, ורגע תחכה, כי זה לא הסוף.

0: אתה יודע שאתה גם זוכה.
1: אתה מבין איזה פינוק אתה מקבל בגלל התודה הזאת?
0: זהו, שים לב, שים לב. רשת בורגר סטיישן מעניקה לך ארוחה זוגית מפנקת במיוחד, שכוללת שתי ארוחות המבורגר, 200 גרם בתוספת צ'יפס ושתייה. רשת בורגר סטיישן, המבורגר הפרימיום הקשר בישראל. תשמע, אני רגע רוצה לספר לכם על המבורגר, חבר'ה. 100% בשר בקר טרי, שמשאיר טעם של עוד. כל סוגי המבורגרים עם התוספות הכי מושחתות במקום אחד. וואי, אני כבר נהייתי רעבה. אל תישארו רעבים. חפשו בורגר סטיישן בגוגל, או קפצו לאחד מסניפי הרשת הקרובים לביתכם.
1: יו, תראי, הוא יכול אולי לקחת את הדודה שלו לאכול
0: המבורגר.
1: אבל מה שכן, יש לך מצעים, שאתה תלך לישון, מה זה טוב בזמן שרוצת אצלך?
0: גם לאכול המבורגר וגם לישון עם מצעים טובים אחרי זה, זה הטופ. אימא לי.
1: או מיי גאד, תקשיב. אתה ניצחת.
0: שתהיה שנה טובה ומתוקה, בהצלחה בארוחה. תודה רבה רבה. בנפרד.

0: של אבינה, דיברתי זה גוף חצוף באנגלית, ואם לא...
1: מאירים את המדינה, עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג. בחסות.
2: הלו, קצת תרבות חברים.
1: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ לגינון ולא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
3: רדיו לב המדינה.
4: ברכה וניסים לראש השנה. גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב יחיאל אבוחצירא, הכין עבורכם את דבש הברכה, שהביא ישועה ונס לכל מי שזכה לו. לקבלת דבש הברכה חייגו עכשיו, כוכבית 5135, אור הרשבי, כוכבית 5135.
5: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ״ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
6: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
7: טויוטה יאריס קרוס שחורה חדשה, יד 00, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
8: רגע, רגע, תעצור!
9: מה קרה?
8: בודקים בבר.
9: נו, יש אישור?
8: כן, העונה נפתחת! עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, בני סכנין נגד ביתר ירושלים, והפועל תל אביב נגד הפועל רמת גן בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
9: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
11: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
12: טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
3: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
2: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
5: מאסטר. גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שינכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייג. מגיעים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקס של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
6: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. רבע כבש קפוא ב-79 שקלים ו-90 לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב-59 שקלים ו-90. שמן קנולה ליטר אחד מלומור ב-6 שקלים ו-90. חטיף נצ'ר ואלי ב-5 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
10: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
11: המימון. חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
12: קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל. רדיו לב המדינה.
13: בחזות
14: ורטיגו.
13: וואו, איזה טורטיה סאדו.
15: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
16: בהכשר בית יוסף.
17: בחסות קרקעות ישראל, ועכשיו השקעה בקרקע בבאר יעקב בלי הון עצמי, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86. כוכבית 84-86.
18: מאירים את המדינה, עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג.
19: אז זהו, עברנו הזמן, אנחנו מסיימות את השעה השנייה שלנו, התוכנית שלנו להיום, יום שני.
20: אנחנו איתכם מחר ב-8 עד 10, 91 FM, וגם באתר שלנו אפשר לצפות בנו בלייב, 91fm.co.il.
19: ומה אם לעקוב אחרינו באינסטגרם, רדיו לב המדינה? קדימה, תעקבו אחרינו.
20: רדיו לב המדינה.
19: תודה רבה למפיקה והעורכת שלנו, אתי אלתר ג'קמן, לטכנאי השידור פאבל גרשביץ', לאורך המוזיקה אופר ויינשטיין. ליקוש, היה לי כיף.
20: מעיין אשכנזי שריג, תודה, היה לי ממש משעשע איתך. אנחנו מחר נתראה, שיהיה לכם המשך יום מקסים, בשורות טובות. תשמרו על עצמכם, תיסעו בזהירות וסבלנות.
19: ביוש.

0: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג. בחסות
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. אטלנטיק הום, הבחירה של בתי המלון המובילים בישראל כבר 50 שנה. רדיו לב המדינה.
0: ברכה וניסים לראש השנה. גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב יחיאל אבוחצירא, הכין עבורכם את דבש הברכה, שהביא ישועה ונס לכל מי שזכה לו. לקבלת דבש הברכה חייגו עכשיו, כוכבית 5135, אור הרשבי, כוכבית 5135.
3: אם לא תכסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי אגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון.
4: שנה חדשה והמבצעים דבש. פילה אמנון כפור רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. אורס פרסי סוגת קילוגרם אחד רק ב8.90 שקלים. קמח לבן מנופה נפלאות קילוגרם אחד רק ב4.90 שקלים. המבצע.
5: רגע, רגע, תעצור.
6: מה קרה?
5: בודקים בבר.
6: נו, יש אישור?
5: כן, העונה נפתחת. עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, בני סכנין נגד ביתר ירושלים, והפועל תל אביב נגד הפועל רמת גן בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
7: ראש השנה במתחם חונים קונים. קונים ב-399 שקלים ומקבלים מתנה שווה לאירוח מושלם לחג. חונים קונים, בישנסקי 9 ראשון לציון.
8: קניות לחג בסניפים ובמשלוחים גם אחרי שנכנס החג. זה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
10: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
11: היי.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייגים. אם עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקס של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
2: שלום.
3: אני בחול, רק אם זה דחוף.
2: זה דחוף, זה שמח.
3: מה? אני
2: מדברת הראלה ממפעל הפיס. אז את בחול עם כל המשפחה או?
3: כן.
2: יו, איזה כיף. זכית ב-125,000 שקלים.
4: באמת?
2: כן, באמת.
3: טוב, ממש שימחת איתנו.
2: אני מתארת לעצמי.
3: יאו!
0: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: קנקון, קנקון, קנקון, קנקון.
6: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. כבד אווז כשר בהשגחת הרבנות רק ב-299 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף את הקנון.
7: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקו, כפוף לתנאי התוכנית.
8: רדיו לב המדינה.
0: רדיו לב המדינה. רדיו לב המדינה. 91 FM.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה. 91 ו-93.3 FM.
10: קחו נשימה. דמיינו. הגעתם לחופשה. המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
11: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
12: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול. הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
13: חדשות 12, השעה 10, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. עימות נרשם בין המפכ"ל רב ניצב דני לוי, השר לביטחון לאומי תמר בן גביר, בעקבות החלטת המפכ"ל לממש סבב מינויים במשטרה ולקדם בכירים למרות התנגדות השר. בין היתר נאמר שהשר מנסה להכתיב מינויים פוליטיים ומעכב במכוון מאות מיליוני שקלים הנחוצים לפעילות השוטפת. כתבתנו יולן כהן מוסיפה פרטים.
14: המפכ"ל המשדן בנושא המינויים ובסביבתו של המפכ"ל מסור, נציג השר היה בדיונים והמפכ"ל לא יאפשר לאיש להכתיב לו שמות. אף אדם שאינו ראוי לא ימונה, ואנו מצפים שהשר יחתום על המינויים, אלא אם ימצא פגם בנוהל או בחוק. אם לא יחתום, נשב עם הייעוץ המשפטי ונבחן כיצד לפעול. בתגובה לדברים, השר הגיב שוב שלא יאשר את המינויים, ונראה נכון לעכשיו שהעימות רק הולך ומסלים.
13: לקראת בחירות 2026, יושב ראש מפלגת ישר, גדי אייזנקוט, חשף את עשיריית הכבוד שתחתום את רשימתה לכנסת. במקום ה-120 ניצב שורד השבי יועד בן עמי, חבר קיבוץ בערי ששוחרר לאחר 491 ימים בשבי חמאס. בעשרת מקומות הכבוד הוצבו אלוף במילואים גדעון שפר, שירה ואלי אלבג, הוריה של התצפיתנית לירי אלבג, שנחטפה ממוצב נחל עוז, ויוני לוי, אביה של התצפיתנית נעמה לוי, שנחטפה גם היא ממוצב נחל עוז. ועל רקע הסיכומים הפוליטיים, אורן דוברובסקין, המשוריין לליכוד, סיפר בריאיון בתוכנית 7-9 ב-103 FM על החיים החדשים בפוליטיקה, ואמר כי מבחינתו נתניהו הוא האדם הנכון להיות ראש ממשלה.
4: אני מבחינתי מאוד מאמין שביבי הוא בן אדם הנכון להיות ראש הממשלה הבא. הצבעתי לנתניהו בבחירות הקודמות, ואני חושב שהוא, זה כמעט מוזר איך אנשים לא רואים את זה, אבל הוא פשוט ענק היכולות שלו, ואני חושב שבצמתים החשובות הוא זה שיודע לבחור את ההחלטות הנכונות גם אם הן מאוד קשות.
13: צהל תקף בעזה לאחר שכלי הנדסי עלה על מטען במרחב הקו הצהוב. אין נפגעים לכוחותינו. עם הפרטים כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
8: צהל תקף במהלך הלילה תשתיות של חמאס ברצועת עזה בתגובה להפעלת מטען נגד כוחות צהל בצפון הרצועה. כלי הנדסי של צהל עלה אתמול על המטען במרחב הקו הצהוב, אירוע שנגמר ללא נפגעים. בצהל מגדירים את האירוע כהפרה בוטה של הסכם הפסקת האש, ובתגובה הותקפו תשתיות ששימשו לפי הצבא את חמאס לקידום מצווי טרור נגד אזרחי ישראל וכוחות צהל. גם אתמול נזכיר תקף צהל בשעות הצהריים במרכז הרצועה. על פי הדיווחים מעזה הותקף רכב ובתוכו פעיל חמאס.
13: שוהה בלתי חוקי תושב ג'נין בשנות ה-40 לחייו נעצר בחשד לגניבת רכב בכביש 5 משופט בית המשפט המחוזי בתל אביב. החשוד לא נענה לקריאת השוטרים שנאלצו לנפץ באופן יזום את חלון הנהג במטרה לבצע את מעצרו שהוא ערך עד למחר, והרכב הושב לבעליו. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
15: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
16: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
17: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית, במשך היום יעשה בהיר. נרגיש עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום. הוא צפוי להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ. מחר יעשה חם מעט מהרגיל, העונה בעיקר בפנים הארץ ובערים. בהמשך השבוע הטמפרטורות ירדו, ובראש השנה מזג האוויר צפוי להיות נוח.
16: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
15: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
13: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
18: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
19: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
20: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף את הקנון. רק

0: נשמה, בוקר טוב נשמות שלי, מה העניינים? יום שני, 5 פעמים כי טוב, למה מי אמר שרק ליום שלישי זה שייך? ואנחנו כאן כדי לפתוח את הבוקר הכי שמח, הכי מרגיע, הכי כיפי. תנו יד, אני בדיאטת חדשות כבר חודשיים, לא שומעת, לא יודעת, לא רוצה להתעדכן, באסקפיזם כזה כל הזמן, לפחות בשעתיים הקרובות, בואו איתי גם, כדאי לכם.
1: עכשיו ברדיו לב המדינה 91 FM 91 FM אהבה לנצח לנצח עם קרן גדיש
0: מה קרה בורמוז, מה טראמפ אמר, מה הוא אמר, יאללה אנחנו בענייני מוזיקה ואהבה לעשות לנו יום מלא באנרגיה חיובית והמון המון שמחה דברו עלינו מה ישמח אתכם, מה בא לכם לשמוע, את מי בא לכם לברך למי בא לכם להקדיש באיזה סיפור או משפט או משהו מלא השראה בא לכם לשתף אותנו אנחנו כאן 072-5x291 או בדף הפייסבוק שלנו שם הבוקר אנחנו שואלים אתכם איזה משפט מעצים אתם אומרים לבן או בת הזוג שלכם כשאתם רוצים לשמח אותם תגידו בפייס ונגיד את זה בשידור אז 072-5x291 או בפייסבוק עופר ויינשטיין עורכת המוזיקה רוחמה למגן בהפקה אתי אלתר ג'קמן על הדיגיטל פאבל גרשביץ טכנאי השידור הנה חבר טוב שלי, רגב, בוקר טוב. אתם יודעים שפעם רגב שידר פה. מקדישה את זה בשמך לאלן, טוב?

אבי את חול, שנקדיש לקוקי. טוב, אהובים שלי, כמו שאמרתי בדף הפייסבוק, שאלתי אתכם איזה משפט מעצים אתם אומרים לבן או בת הזוג שלכם שאתם רוצים לשמח אותו. הדסה חביף אומרת, אתה כל עולמי. שרון כהן, זכינו אחד בשנייה. רז, בלעדיך אני חצי בן אדם. חגי כותב, אכתוף לך את הירח, אבל לצערי לא אוכל להגיע כדי להביא לך אותו. מה? רוצה לחשוב שנית, חגי? נכתוף לך את הירח, ואם צריך, נשלם מיליון דולר על חללית. אני אגיע לירח, ואני אביא כל מה שאפשר כדי לשמח אותך. וגם חגי, הזכרת לי לברך את שי, שהיום חוגג 10 לפי התאריך העברי, אז מזל טוב גם היום, שי היקר.

0: יוסי אזולאי, אני אקטוף לך את הירח. עכשיו אני רוצה לשלוח אתכם ליוחננוף. חוץ מתיירח, תמצאו שם הכל ובזיל הזול. כי רגע לפני שמערכים, מתלבשים, פותחים את השנה החדשה ואת הדלת לאורחים, אנחנו רוצים לסדר לכם שולחן חג מהסרטים. תכינו את העגלות, כי השנה חוגים ביוחננוף עם מבצעים דבש. פסטה ברילה, 500 גרם, רק ב3.90 שקלים. טונה שלישייה יוחננוף, 6.90 בלבד. מרק זך בטעם אוף, 400 גרם, ב7.90 שקלים. רבע לשבע, הפפלים המדוברים האלה והטעימים, ב6.90 שקלים בלבד. קולה או זירו, רביעה, שכל אחד מהם הוא ליטר, רק ב13.90 שקלים למארז. מוגבל לשלוש יחידות בלבד, בקנייה מעל 75 שקלים. פרוסות לבבות דקל, במי מלח של יוחננוף, 400 גרם, שלושה כאלה, ב11 שקלים בלבד. בלבד. עוד קמח מנופה יוחננוף, קילו אחד, 3 ב10 שקלים, מוגבל ל6 יחידות. ויטמין צ'יק, ליטר אחד, רק ב8.90 שקלים, גם זה מוגבל ל3 יחידות. כל המבצעים בקנייה מעל 75 שקלים, ועוד מגוון מוצרים שפשוט אסור לכם לפספס, כי אחרת יהיו פריירים, ממש. מחירים אטרקטיביים מאוד לראש השנה, רוצים שם שתהיה לכם שנה מתוקה, ובעיקר חסכונית, כי זאת הדרך של יוחננוף, עושים לכם חג, כפוף לתקנון בתוקף 12 בספטמבר או עד גמר המלאי. מהרו להזמין שירים גם אצלנו עד גמר המלאי, 072-5-2-91 או בדף הפייסבוק. חוזרים מיד אחרי הפרסומות עם חיים משה.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו. בחסות ההמבורגר המוגזם של בורגר סטיישן, 400 גרם בשר מובחר, קורן ביף וביצת עין שנשפכת על הכל. אתם עדיין כאן? חפשו בורגר סטיישן בגוגל. כשר.
2: רדיו לב המדינה.
1: ברכה וניסים לראש השנה. גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב יחיאל אבוחצירא, הכין עבורכם את דבש הברכה, שהביא ישועה ונס לכל מי שזכה לו. לקבלת דבש הברכה חייגו עכשיו, כוכבית 5135, אור הרשבי, כוכבית 5135.
3: מקררים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מקררים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
6: אני רוצה
7: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
8: אני רוצה לעזריאלי.
9: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
10: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
9: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
11: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב. כפוף לתקנון המבצע.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בוויקטורי. רבע כבש קפו ב-79 שקלים ו-90 לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב-59 שקלים ו-90. שמן קנולה ליטר אחד מלומור ב-6 שקלים ו-90. חטיף נצ'ר ואלי ב-5 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
3: המימון. חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
4: ראש השנה במתחם חונים קונים. קונים ב-399 שקלים ומקבלים מתנה שווה לאירוח מושלם לחג. חונים קונים, בישנסקי 9 ראשון לציון. רדיו לב המדינה בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. חפשו בגוגל אטלנטיק הום והזמינו באתר אטלנטיק הום.
5: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילוב.

תן לה זמן ללכת. האמת שאני עשיתי פה קצת פשלה עם הזמנים, באמת. נדעתי לזמן, נסחפתי קודם עם כל ההקדשות שהיו. עכשיו, רגע, לפני שהשיר הזה מתחיל של משה פרץ, רגע. הוא מוקדש לך, שני, אשתי האהובה והיקרה. אני מטורף עלייך, מהשמיים קיבלתי אותך מתנה, והיום ביום הולדתך. אני רוצה לברך אותך בכל הטוב שבעולם, כי הכי מגיע לך, ואני זכיתי בענק. רגע, בואו נראה מי מתקשר ומפריע לי בשידור. הלו? הלו?

0: מהשמיים ננחת בחבטה לקרקע, ונעבור תכף לאליקו, אבל אריק שואל, קרן, אתמול הכרזת והתפארת והשבצת שאת בטוחה ב-100% שאושר כהן תנצח בדבויס, לא קרה. נכון. אבל אתה יודע מה? למדתי שיעור חשוב. א', הקהל שמצביע כנראה מאוד מאוד צעיר, ואמא היא כישרונית ומקסימה ותגיע רחוק בטוח. וב', פעם אחרי פעם לא יעזור שום דבר, הכוח של הזימונים, של מה שנועה קירל עשתה שם, לכתוב על דף את המשאלות שלנו ואת הבקשות שלנו. זה כוח כזה אדיר, וזה משהו שאתה יודע, הוא בשבילי מתנה לקחת לשנה החדשה, ואולי כדאי לכם גם.
1: רדיו לב המדינה.
2: גבירותיי ורבותיי, ראש השנה בפתח, והשנה אנחנו הולכים על הכי טוב, הכי מפנק, הכי יוקרתי שיש. תשכחו כל מה שהכרתם. הגיע הזמן להפוך את הבית שלנו לבית מלון של 5 כוכבים. טוסו עכשיו לערד, טקסטיל, ותתחילו להתפנק. מצעים יוקרתיים ורקים, מגבות אבות ומלטפות, קריות ושמחות, מפנקות וכל הטקסטיל לבית, סוגרים פינה עם המתנות הכי שוות לחג, והמחירים השגה. 50% הנחה על כל החנות, שמעתם נכון. 50% הנחה. וחכו, זה לא הכל, לחברי המועדון ומצטרפים חדשים יש עוד 10% הנחה נוספים על היתרה, מטורף, המבצע בסניפים בלבד. אל תחכו ללחץ של הרגע האחרון, בואו עוד היום לסניף הקרוב אליכם, תתחדשו, תתפנקו, רק בערד טקסטיל. איפה הסניפים? חפשו עכשיו בגוגל, סניפים ערד טקסטיל, רוצו מהר להתחדש, חג שמח ושנה טובה.
1: רדיו לב המדינה,

0: FM. אז ככה, יוחננוף, רוצים לפנק אתכם רגע לפני שאתם פותחים את החג, מארחים או מתארחים, זה לא משנה, אוכל בבית צריך שיהיה. אז כדאי לכם מאוד להכיר את העגלה שלהם לראש השנה עם מבצעים דבש. שימו לב, מיץ ענבים תירוש 100% טבעי של יוחננוף ב9.90 שקלים בלבד. פילה אמנון כפור רק ב9.90 שקלים לקילו, מוגבל ל3 קילו בקנייה מעל 99 שקלים. דבש 100% פרחי בר של יוחננוף, קילו אחד ב14.80 שקלים. נוטלה 900 גרם רק ב19.90 שקלים, מוגבל ליחידה אחת בקנייה מעל 99 שקלים. תחינה הר ברכה, 500 גרם ב14.90 שקלים בלבד. שמן בריאות קנולה מזוכח, ליטר אחד של יוחננוף, שניים כאלה ב-20 שקלים. גרעיני תירס מתוק, יוחננוף 320 גרם, שלושה ב-11 שקלים. פטריות חתוכות תומר, 400 גרם, שלושה מארזים ב-10 שקלים. סט צלחות לחג, 20 יחידות במארז, שניים כאלה ב-40 שקלים. ערק בן חיים, לימון, 14%, 700 מיליליטר ב19.90 שקלים בלבד, ועוד מגוון מוצרים שפשוט אסור לכם לפספס. אתם רוצים לחסוך, לא? אז שתהיה שנה טובה, מתוקה, ובעיקר חסכונית, כי זאת הדרך של יוחננוף. עושים לכם שם את החג, כפוף לתקנון, בתוקף עד 12 בספטמבר, או עד גמר המלאי. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול, מסכנת חיים ומזיקה לבריאות. איצי קאלה אחרי הפרסומות.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן גדיש מילו
2: בחזות
3: ארטיקו.
2: וואו, איזה טורטיה טריקות.
1: טורטיקו, מתחם יובלים בניין די, פארק המדע, נס ציון.
2: טורטיקו, בהכשר בית יוסף.
4: רדיו לב המדינה.
1: ברכה וניסים לראש השנה. גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב יחיאל אבוחצירא, הכין עבורכם את דבש הברכה, שהביא ישועה ונס לכל מי שזכה לו. לקבלת דבש הברכה חייגו עכשיו, כוכבית 5135, אור הרשבי, כוכבית 5135.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך?
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: החודש דגמי פז'ו נבחרים החל מ-55,555 שקלים עם אחריות לשנתיים והתחייבות קנייה בחזרה בכפוף לתנאי החברה. חייגו, כוכבי 94-94, השלוש שנים ממועד הרכישה.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב. כפוף לתקנון המבצע.
3: רגע, רגע, תעצור.
4: מה קרה?
3: בודקים בבר.
4: נו, יש אישור?
3: כן, העונה נפתחת. עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, בני סכנין נגד ביתר ירושלים, והפועל תל אביב נגד הפועל רמת גן בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
6: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייגים. אם עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקס של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
7: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיקול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
8: המימון. הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק, ושוב הפוך על השולחן, חושדים בבגידה. אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
9: רדיו לב המדינה.
10: אתם מאזינים לאהבה לנצח. עם קרן קדיש מילור.

0: למה לא באמת? המאזינה לירן שלחת לי טקסט מתוך קבוצה שנקראת מסר לחיים, קבוצת וואטסאפ. קודם כל תשלחי לי קישור. אני אשלח לך את הטלפון שלי בפרטי, בא לי גם להיות מנויה על הקבוצה הזאת. והציטוט משם הולך ככה, בוס שלך ישכח שנשארת שעות נוספות בדיוק שבוע אחרי שתעזוב. אבל הילדים שלך יזכרו לנצח שפספסת את הטקס שלהם, או שלא היית באיזשהו אירוע אחר שמשמעותי להם, אז תחשבו טוב טוב איפה אתם משקיעים את הנשמה שלכם.
1: למה לא? למה לא?
0: ובמקרה, או שלא, מאזינה בשם לירן שלחה לי את הקטע הבא. רוברט עבד 41 שנים עבור אותה החברה. הוא יצא לפנסיה ביום שישי ונפטר שבועיים לאחר מכן. בהלוויה מישהו אמר, נו, לפחות הוא סוף סוף יכול לנוח. אשתו מרי לא עניינה בהסכמה. היא אמרה, לא, הוא חיכה יותר מדי זמן כדי להתחיל, וזה הותיר את כל החדר בדממה. היא המשיכה ואמרה, כל הזמן חשבנו לעצמנו אחרי הפנסיה, לגבי הטיול, הבית ליד הים, הבקרים השלבים, אבל נשארנו בלי אחר כך. אני לא אומרת את זה, היא אמרה, כדי שתרגישו אשמים. אני אומרת את זה כדי שתפסיקו לחכות לאישור, ליהנות מהחיים שכבר יש לכם. שישה חודשים לאחר מכן היא מכרה את הבית, עברה קרוב לחוף שעליו הם תמיד דיברו וחלמו, והתחילה לחיות באמת את החיים שהם דחו במשך 40 שנה. כי אין דבר כזה אחרי שזה ייפטר, או אחרי שזה ייגמר. יש רק את הכאן והעכשיו, וכמה ממנו אתם באמת מוכנים לנצל. אז אל תדחו את הטיול, אל תשמרו את עצמכם לאחר כך, כי האחר כך לא מובטח. העכשיו הוא כל מה שיש לכם. תרקדו אותו. וגם חותמים שעה ראשונה, ניפגש מיד אחרי הסיבוב לשעה שנייה. 072-5-291 לברכות שלכם, או בדף הפייסבוק, שם תגיבו על מה שביקשנו.

אצטרך לומר לה, אבל אז השביל יהיה רחוק מכל בית, מכל חור.

0: בחסות, מכונת הקפה עושה בעיות? אל תחליפו אותה. קופי קליניק מתקנים את כל סוגי המכונות. ולמאזיני הרדיו, בדיקת מעבדה, חינם. קופי קליניק, כוכבית 3158.
1: רדיו לב המדינה.
2: ברכה וניסים לראש השנה. גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב יחיאל אבוחצירא, הכין עבורכם את דבש הברכה, שהביא ישועה ונס לכל מי שזכה לו. לקבלת דבש הברכה חייגו עכשיו, כוכבית 5135, אור הרשבי, כוכבית 5135.
3: רוצים להפוך את הבית לבית מלון בראש השנה? מתחדשים עם ארד טקסטיל.
4: 50% הנחה על כל החנות.
3: מגבות, מצעים, קריות, צמיחות וכל הטקסטיל לבית.
4: חברי מועדון, קבלו 10% הנחה נוספת על היתרה.
3: חפשו בגוגל סניפים ארד טקסטיל.
4: ארד טקסטיל, מגישים 5 כוכבים.

0: אבנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
2: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
3: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הכל שלך ושלך.
4: רגע, רגע, תעצור!
5: מה קרה?
4: בודקים בבר.
5: נו, יש אישור?
4: כן, העונה נפתחת! עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, בני סכנין נגד ביתר ירושלים, והפועל תל אביב נגד הפועל רמת גן בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחי מגיעים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקס של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יהלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
7: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל. כאן

שעה שנייה שלנו ביחד, רדיו לב המדינה 91 FM, אהבה לנצח, יאללה תצטרפו, 072-5x291, או בדף הפייסבוק, קרמית גדקר פינגל, כאילו מה, חיפשת השם הכי מסובך, נקרא לך KGP, כותבת קרן בוקר אור, פליז פליז, שיר של דודו אהרון, באהבה גדולה, אני מתה על דודו אהרון. מקווה שזה סבבה, אם לא, תתקשרי להפקה. תבקשי את הכסף חזרה, ואחלה יום, קרמית.

מאיר פריד בינינו. לגיסי מוטי ולגיסתי ולעירית האהובים, לגיסי מוטי ולעירית האהובים, יום נישואין שמח, שתרבו רק נחת בלב מכולנו, לימים מאושרים וטובים עד 120. תמשיכו לאהוב אחד את השני, אתם מכירים לנו מכל, באהבה ענקית, עם יחולי שנה טובה, מיוסי, מתן וגילה, וכמובן גם מאיתנו מוטי ועירית היקרים, שאלף כבאים אפילו לא יוכלו לכבות את אהבתכם.

לא לשחק עם לב של גבר, גם לא עם הקיבה שלו. ענת ברזילאי כותבת, קרן, אפשר את לב של גבר של אייל גולן. ואם כבר במשפטים עסקינן, אז אני אומרת לבוא לבן זוג שלי בבוקר, שתדע כמה אתה משמעותי בשבילי, אתה ממלא לי את הלב כל פעם מחדש. זכה בך, רותי צור כותבת, קרן בוקר אור, קצת הומור, אחרי 40 שנות נישואין, המילים שנהמרות בבוקר הן, או נתפס לי אגב, או איך אני אקום מהמיטה עכשיו, לגמרי. ורגע, אלונה כתבה, אני גאה להיות אשתך. יפה, אלונה. התאמצת. טוב, אנחנו, מה אתם אומרים? עוד שיר או שנחתוך לפרסומות? פאבל, מה מצבנו? טוב, יאללה, אתה יודע מה? בוא ניתן עוד איזה שיר קצר. תעשה אחרי זה איזה מערוף עם הפרסומות, משהו.

0: העיקר שאת שרה, עד שלא תחייכי בעיניים, אומרים ידיים. תגלי לי על מה את חולמת,
1: אני משתגע.
0: את שקופה גם כשאת מתאפלת.

0: הלילה שלך, שמעון בוסקילה. יאללה, דקה לפני הפרסומות, אני שולחת אתכם לקניות, לחג, ליוחננוף, שם חוסכים לכם בגדול. אז רגע לפני שאתם מארחים, מתלבשים, פותחים את הדלת לאורחים, יוחננוף רוצים לסדר לכם שולחן חג מהסרטים. תכינו את העגלות, כי אין מבצעים כאלה, ממש מבצעי דבש, חבלז. אורז פרסי סוגת, קילו אחד רק ב8.90 שקלים. פילה סלמון קפוא ב49.90 שקלים לקילוגרם. טונה ויליגר רביעה ב14.90 שקלים. עלי גפן ממולאים באורז של יוחננוף, 400 גרם, 2 ב18 שקלים. מיני דובשניות, מה איך בא לי עם הקפה עכשיו, אדל 300 גרם, 2 ב16 שקלים. אפונה קפואה ירוקה עדינה של סנפרוסט, רק ב9.90 שקלים. יינות ברקן קלאסיק, 750 מיליליטר, ב24.90 שקלים בלבד. סילן טבעי לחיץ של יוחננוף, 385 גרם, ב9.90 שקלים. קפה טורקי אלית, 200 גרם, 2 יחידות, ב30 שקלים, ועוד מגוון מבצעים שפשוט אסור לכם לפספס. אז שתהיה לנו שנה טובה, מתוקה ובעיקר חסכונית, כי זאת הדרך של יוחננוף. יוחננוף עושים לכם את החג, כפוף לתקנון בתוקף עד 12 בספטמבר, או עד גמר המלאי.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו. בחסות מבצע מיוחד לחג, קנו מכונת קפה ידנית או אוטומטית בספורי קפה וקבלו שובר בסך 250 שקלים מתנה. חפשו ספורי קפה בגוגל.
2: רדיו לב המדינה.
3: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. צלעות כבש טרי רק ב-159 שקלים לקילו. פילה גלה טרי רק ב-149 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
4: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ״ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
5: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
6: בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
7: ברכה וניסים לראש השנה. גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב יחיאל אבוחצירא, הכין עבורכם את דבש הברכה, שהביא ישועה ונס לכל מי שזכה לו. לקבלת דבש הברכה חייגו עכשיו, כוכבית 5135, אור הרשבי, כוכבית 5135.
8: שנה חדשה והמבצעים דבש.

0: המבצע. בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב. כפוף לתקנון המבצע.
1: היי, זה רמי מקומה 3.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
3: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
4: במה זכיתי?
3: זכית ב-125,000 שקלים.
4: רצינית?
3: מאוד.
4: בחיים שלי לא זכיתי בכלום, בחיים.
3: בסדר, כולם אומרים את זה.
4: וואי, תודה רבה, תודה, תודה, כיף. תודה.
5: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: קנקון, קנקון, קנקון, קנקון.
7: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. סליק כתף עגלה טרי רק ב-89 שקלים לקילו. 3 קילוגרם פרגיות טרי רק ב-120 שקלים. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף את הקנון.
8: רדיו לב המדינה.
9: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילור.

שוניות בדוכן שלך, של מפעל הפיס. תזמיני אותי לזכות, לא לאכול דובשניות. תודה. ושתהיה שנה הכי טובה, הכי מתוקה והכי מוצלחת בעולם, אלנה.

0: הרדיו לב המדינה.
1: גבירות היי ורבותיי, ראש השנה בפתח, והשנה אנחנו הולכים על הכי טוב, הכי מפנק, הכי יוקרתי שיש. תשכחו כל מה שהכרתם. הגיע הזמן להפוך את הבית שלנו לבית מלון של 5 כוכבים. תוסו עכשיו לערד, טקסטיל, ותתחילו להתפנק. מצעים יוקרתיים ורקים, מגבות עבות ומלטפות, קריות ושמחות, מפנקות וכל הטקסטיל לבית, סוגרים פינה עם המתנות הכי שוות לחג, והמחירים השגה. 50% הנחה על כל החנות, שמעתם נכון. 50% הנחה. וחכו, זה לא הכל. לחברי המועדון ומצטרפים חדשים, יש עוד 10% הנחה נוספים על היתרה. מטורף. המבצע בסניפים בלבד. אל תחכו ללחץ של הרגע האחרון, בואו עוד היום לסניף הקרוב אליכם. תתחדשו, תתפנקו, רק בערד טקסטיל. איפה הסניפים? חפשו עכשיו בגוגל, סניפים ערד טקסטיל. רוצו מהר להתחדש. חג שמח ושנה טובה.
0: רדיו לב המדינה.

רגע, לפני שהגשם מתחיל, מדלן, את שלחת לי את הרשימה הבאה של שבעה דברים שחשוב לזכור, גם כשנראה לכם שלא הכל מסתדר. אחד, לא כל עיכוב הוא סימן לעצור. שתיים, יש דברים שמסתדרים דווקא כשמרפים. שלוש, יום קשה לא אומר שיש לכם חיים קשים. ארבע, מה שלא קרה היום עוד יכול לקרות מחר. חמש, גם תקופה מבלבלת יכולה להוביל למקום מדויק. שש, אתם לא חייבים להבין הכל כדי להמשיך. ושבע, לפעמים הסיפור משתנה דווקא בדיוק רגע אחרי שכמעט ויתרתם. ואת כותבת בקיצור, תקשיבו ללב. ואני מוסיפה מדלן, אל תקשיבו סתם ללב. תקשיבו ללב של המדינה. תודה.

0: נו יאללה, שיגיע כבר הסתיו. מצינו כבר את הקיץ הזה, לא? מה שלא מצינו זה מבצעים, זה תמיד בא בטוב. אני רוצה לשלוח אתכם ליוחננוף, כי שם לקראת החג באמת יש מבצעים מטורפים, מבצעי דבש שיעשו לכם את השנה הרבה הרבה יותר טובה וגם חסכונית. פרוסות לבבות דקל במי מלח של יוחננוף, 400 גרם, שלושה כאלה ב-11 שקלים בלבד, מוגבל ל-9 יחידות. קמח מנופה של יוחננוף, קילו אחד, שלושה ב-10 שקלים, מוגבל ל-6 יחידות. קליק, שקית, אוי, הילדים שלי מתים על קליק, 3 יחידות ב-10 שקלים, מוגבל ל-12 יחידות. ויטמין צ'יק, ליטר אחד, רק ב-8 שקלים ו-90, מוגבל ל-3 יחידות. מה עוד יש לנו? טונה ויליגר, טונה ויליגר רביעה ב-14 שקלים ו-90. עלי גפן ממולאים באורז של יוחננוף, 400 גרם, 2 ב-18 שקלים. קפה טורקי, אליט, 200 גרם, 2 יחידות ב-30 שקלים, ועוד מגוון מוצרים שאסור לכם לפספס, רק בסניף המרכבה 9 בחולון. ובשאר הסניפים גם עוד מבצעים מטורפים לגמרי, אז שתהיה שנה טובה, מתוקה ובעיקר חסכונית, כי זו הדרך של יוחננוף. יוחננוף עושים לכם את החג, כפוף לתקנון, בתוקף עד 12 בספטמבר או עד גמר המלאי.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילור.
2: בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. אטלנטיק הום, הבחירה של בתי המלון המובילים בישראל כבר 50 שנה. רדיו לב המדינה.
1: ברכה וניסים לראש השנה. גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב יחיאל אבוחצירא, הכין עבורכם את דבש הברכה, שהביא ישועה ונס לכל מי שזכה לו. לקבלת דבש הברכה חייגו עכשיו, כוכבית 5135, אור הרשבי, כוכבית 5135.
3: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
2: טויוטה יאריס קור שחורה חדשה, יד 00, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
6: רגע, רגע, תעצור!
7: מה קרה?
6: בודקים בבר.
7: נו, יש אישור?
6: כן, העונה נפתחת! עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, בני סכנין נגד ביתר ירושלים, והפועל תל אביב נגד הפועל רמת גן בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב. כפוף לתקנון המבצע.
9: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחי מגיעים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקס של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יהלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
10: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
11: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
12: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב, ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
13: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
14: רדיו לב המדינה,
15: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו.
16: אוכלת תסביך זה ככה בשקרה, בלילות אני ואת מקפסים על התקרה, לב שלי נקרא ששוב אני נקרא, ולשיח מסריח מינימום גרי ושפרה, דבר איתך אפשר עשיתי ועברך, כי כל ריף מחדש את שוב עושה אותי מימרח, את חיה בטריפרה או מינימום קליפרה, פס מהפלא שאני שותה כפרה, אפשר להשחיל מילה בקושה.

בזמן האחרון בעלי הרבה יותר עם הצ'אט GPT מאשר איתי. בסדר, לא מורה. חשבן כבר. בני מנטין כותב, בוקר אור קרן היקרה, בשורות טובות ואהבת חינם. שאלת מה אני אומר לאשתי היקרה כדי להביע את אהבתי. אני אומר לה, יאור והכוח שלי שאני מתעורר בבוקר. ההשראה שלי ושאני אוהב אותה כל יום יותר מאתמול ופחות ממחר. כי אין על אשתי בעולם. גבר חכם. יאללה, חביבים שלי, נחתום את התוכנית, נאחל לכם יום מתוק כמוכם. קל, מלא אהבה, תודה רבה לאופר כה, תודה רבה לרוחמה, לאתי, לפאבל כה. אחרי איזו מדינה, ואנחנו ניפגש פה מחר, נשיקות, שיהיה יום מקסים. תודה רבה.

0: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו
1: בחסות הסמוקי סמאש של בורגר סטיישן 220 גרם בשר קורן ביף מאושן בצל מקורמל עם גבינה טבעונית מטריפה חפשו בורגר סטיישן בגוגל כשר
2: רדיו לב המדינה
0: ברכה וניסים לראש השנה גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב יחיאל אבוחצירא, הכין עבורכם את דבש הברכה, שהביא ישועה ונס לכל מי שזכה לו. לקבלת דבש הברכה חייגו עכשיו, כוכבית 5135, אור הרשבי, כוכבית 5135.
3: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
4: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
3: הום סנטר, לסניפים ובאתר.
5: רגע, רגע, תעצור.
6: מה קרה?
5: בודקים בבר.
6: נו, יש אישור?
5: כן, העונה נפתחת. עכשיו בווינר. הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, בני סכנין נגד ביתר ירושלים, והפועל תל אביב נגד הפועל רמת גן בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שינכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קראת. כן, שמעתם נכון. מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקס של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קראת. שיהיה בהצלחה.
8: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
11: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
12: ענק המימון.
13: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
14: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: רדיו לב המדינה.
15: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה. 91 ו-93.3 FM.
16: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, באולפן הדר אקריש עם החדשות. פיגוע דקירה בשומרון, אזרח ישראלי כבן 20 נפצע קשה במרחב הכפר עוצרין. לפי הדיווחים, מחבל שהגיע עם רכב דקר את הצעיר ונמלט מהמקום. חופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום בשיתוף כוח רפואה של צה"ל טיפלו בפצוע ופינו אותו לבית החולים בלינסון. כוחות צה"ל ובהם יחידת דובדבן וסיירת נחל פתחו במרדף אחר המחבל והוא חוסל. שוטרי מחוז שי פתחו בחקירה. שר הביטחון ישראל כץ התייחס לאירוע ואמר, לא נאפשר חזרה למציאות של אינטיפאדה מתמשכת על פני שנים כפי שהיה בעבר. לפי דיווחים בעזה, שני הרוגים וכמה פצועים בתקיפת כתבם לעבר אופנוע בצפון חאן יונס, הפרטים בבדיקה. לקראת בחירות 2026, יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט חשף את עשיריית הכבוד שתחתום את רשימת תעל הכנסת. במקום ה-120 ניצב שורד השבי אוהד בן עמי, חבר קיבוץ בערי ששוחרר לאחר 491 ימים בשבי חמאס. בעשרת מקומות הכבוד הוצבו אלוף במילואים גדעון שפר, שירה ואלי אלבג, הוריה של התצפיתנית לירי אלבג, שנחטפה ממוצב נחל עוז, ויוני לוי, אביה של התצפיתנית נעמה לוי, שנחטפה גם היא ממוצב נחל עוז. הערב בשמונה במהדורה המרכזית של חדשות 12, סקר המנדטים של יום שני האחרון לפני סגירת הרשימות, וגם הברסלבים. גלעד שלמור כתבנו בקהילת יבניאל ונישואי הקטינים.
2: הערב הצד האפל של ברסלב, והפעם הגעתי ליבניאל. פגשתי את האנשים שבוחרים לחתן את ילדיהם בנישואי קטינים. ראיינתי גם צעירים שהתחתנו בעצמם בגיל מאוד מאוד צעיר, ושמעתי איך הם מסבירים את זה. הפרק הערב יעסוק בשוליים של החסידות הכי שמחה בעולם היהודי. פגשנו את האנשים שבוחרים לחיות רחוק מהעולם המודרני, וגם כאלה שמצאו בברסלב נפלט מהפשע. הברסלבים נגד הזרם, הערב הפרק השני.
16: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
12: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
17: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
18: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו ועומס החום בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ. בשעות הערב והלילה שוב יעשה מעונן חלקית, מחר נרגיש עוד עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום בעיקר בפנים הארץ ובערים, שם יעשה חם מעט מהרגיל. במשך השבוע הטמפרטורות צפויות לרדת, בראש השנה מצפה לנו מזג אוויר נוח.
17: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
12: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. נסים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
16: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

24 שעות ביממה. ועכשיו, רדיו לב המדינה מציג. איזו מדינה?

0: על שולחנות. צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, העולים על השולחנות מביניכם, וגם אלו שלא. ברוכים הבאים לאיזו מדינה מהדורת יום שני בשבוע. היי, היי, היי, היי, היי, שביעי לספטמבר 2026, יום שלישי, כמו שאמרנו, כ"ה בהלול, תשפ"ו, ימים אחרונים לתשפו, ואוטוטו תשפז, ואחרי זה תשפח. איך עבר עליכם היום? חם במיוחד, מתחמם. אני חשבתי שספטמבר קובץ דווקא אמור להתקרר, אבל...
1: אמרו שזה לא רגיל לעונה, די עם הרגיל לעונה, מה זה רגיל לעונה?
0: לא, אמרו שכאילו התחממות, הייתי
1: בטוח... מעבר לרגיל לעונה, לא רגיל... רגע, אנחנו ביום לא רגיל, אז...
0: היום?
1: מה זה רגיל העונה?
0: לא, שנראה לי שהרגיל העונה זה כאילו טיפה פחות חם, כי אוגוסט זה החם לדעתי.
1: נראה לי שהרגיל העונה זה לא רגיל כבר נהיה. אין רגיל.
0: הרגיל העונה?
1: אז הרגיל זה לא רגיל.
0: לא, אני גם, אתה מדבר עם בן אדם שהגיע אליו אתמול, אני עברתי לשירות של ה... כאילו, אתה מקבל חשבון חשמל קודם ב-SMS, לפני המכתב בדואר. אז פתאום כזה, אתה יודע, SMS באיזה...
1: לא טוב.
0: אתם גם שולחים לי את ה-SMS
1: גם... זה בטיימינג לא נוח לך.
0: לפני 7 בבוקר, זה 6:56 קיבלתי את ה... אני לא מבין, כאילו, מה, אני חיכיתם כאילו להתעורר בבוקר ולשלוח לי את ה-SMS על החשבון חשמל?
1: זה היתרון בלקבל את זה בדואר, אתה מבין?
0: לא.
1: כשנגיד אתה מגיע הביתה, אתה מגיע הביתה, אתה רואה בתיבת דואר את המכתב מחשבון חשמל?
0: אני לא בהוראת קבע, אני צריך לשלם את זה, ויש לי תאריך לתשלום. אתה מבין, לפעמים הדואר מגיע אליי אחרי מועד התשלום, גם הארנונה ככה, אני לא הבנתי אתכם.
1: אז אני בהוראת קבע.
0: תמיד מאשימים את הדואר.
1: אבל מה טוב בלקבל את זה בדואר במכתב? שנגיד אתה עכשיו מגיע הביתה ועבר עליך יום לא משהו, ועכשיו אתה רואה גם בתיבת דואר את החשבון חשמל?
0: כן.
1: יש לך את האופציה לא לקחת. אתה משאיר אותו בטבע למחר, כי מחר אולי יהיה לי יום יותר טוב.
0: הבנתי אותך.
1: יבוא לי יותר טוב לראות כמה חייבו אותי.
0: נכון, אתה צודק.
1: אתה מבין?
0: כן, כן.
1: ככה שזה מגיע ב-SMS, זה פתאום תוקף אותך.
0: לא, אתה לא חייב לפתוח. אגב, לא פתחתי את ה-SMS, כי אתה יודע, אני רוצה שיהיה לי את התזכורת של האדום הזה שם, כאילו.
1: השארת את הדגלון.
0: נגיד, יש הרבה כאלה, אני רואה ב-SMS'ים, בוואטסאפים ובהודעות, פתאום, באדום שם, נכון, יש 1,300, וזה, אני אומר, בוא, לא פתחת 1,300 הודעות, כאילו, לא פתחת, לא הסתכלת, כאילו, זה, אני, זה מציק לי שיש לי את האדום הזה על הירוק, על הבאנר הזה של הוואטסאפ בהודעות.
1: הנה, אני עכשיו בלייב אגיד לך, אתה יודע כמה מיילים יש לי שלא פתחתי?
0: וואי, וואי, אני לא יכול לראות את זה שיש לך את האדום הזה עם 1,300,
1: וואי.
0: כמה?
1: תראה, תראה, מייל.
0: מיילים, 8,824 מיילים שלא פתחת. איך זה לא מציק? תציק לך בעין לראות את האדום הזה.
1: כי כמה
0: זה לא צריך OCD, זה ברמה כאילו הרבה יותר מציקה.
1: כי כמה אפשר לקבל פרסומות לחברות? אז אני אפילו לא פותח את זה.
0: אין בעיה, בשלב מסוים. שדע, עכשיו אני מקבל גם SMS'ים של כל מיני, נגיד הבת שלי, יש לה נגיד שעון טלפון. אין הסלולרי, יש לה שעון כזה שיכולה להתקשר אלינו וכאלה.
1: כזה וואץ' כזה.
0: נכון, ויש לה, אני מכניס לזיכרון כל מיני שמות, זאת אומרת חברות וכאלה, שהיא רוצה שייכנס לדרך האפליקציה, אני מכניס לה, ולפעמים מחייג אליה טלפונים של מספרים לא מזוהים. עכשיו, לאף אחד אין את הטלפון שלה באמת, היא ילדה ב9,
1: נכון.
0: היא הביאה רק לחברות שלה וזה.
1: כן.
0: אז אתמול נגיד היא רצה אליי, אומרת לי, אבא, מתקשרים אליי עם זה, אמרתי לה, בואי נענה, בואי נראה מי זה כאילו, גם זה, יכול להיות שזה חברה שלך שיש לה חליפה וזה.
1: כן.
0: אתה מתקשר... למה אתה בוחר בבחירות הקרובות?
1: וואי, לא יכול לקבל את זה.
0: ילדה ב9, מה אתם רוצים ממנה? איזה בחירות? למה להציק? למה להגיע עם ספאם כאילו למצב כזה שהילדה מקבלת טלפון על בחירות והיא צריכה עכשיו להתלבט גם במה לבחור?
1: לא, זה גם סקרים הרבה פעמים, זה כאילו דרך למשוך אותך לקבל חומר פרסומי מאחת המפלגות. איך אתה רואה את זה? שהשאלה שהם שואלים היא כאילו לא אובייקטיבית. מכיר שכאילו זה סקר תמים?
0: נו.
1: אם הבחירות היו היום, למי היית בוחר? לאיזנקוט הגבר המלך? או לביבי הזבל? למי היית בוחר? אתה מבין? כאילו...
0: רומזים לך, רומזים לך.
1: כבר בשאלה רומזים לך מטעם מי הם, אתה מבין?
0: כן, כן, כן.
1: חבר'ה, יש לנו 50 יום תניחו לנו.
0: נכון, נכון, לגמרי, לגמרי.
1: גם ככה רוב האנשים מחליטים ממש בימים האחרונים למי הם מצביעים. אתה יודעת את זה שיש מחקרים כאלה?
0: כן, ברור, יש אנשים שעד יום לפני עדיין מתלבטים.
1: גם יש מצב שבן אדם אומר לך, כל זה אני מצביע רק זה, רק זה, או מגיע לקלפי, שם משהו אחר.
0: יש כאלה שאומרים גם השנה אני לא הולך להצביע, ופתאום, אתה יודע, 9 בערב, הם קמים, אומרים, יאללה, מה אני לא הולך? ברגע האחרון של האחרון הם הולכים
1: אליי. אבל ראית שעכשיו אישרו להשתמש בכזה עוקב כזה? כלומר, המפלגות, המטות של המפלגות יכולים לראות ביום הבחירות מי לא הלך להצביע. האנשים הספציפיים
0: שלו... מה, דרך מפקד האוכלוסין, משרד הפנים?
1: יש להם איזה דרך לגלות את זה.
0: אוקיי.
1: כלומר, יש להם את המידע, נגיד הם יודעים שבשעה 12, נגיד 7:30 בערב, עומרי קבבוס עוד לא הלך להצביע.
0: ואז מה קורה?
1: ואז יש מצב, אתה פתאום מקבל טלפון מביבי.
0: וואי, מעניין.
1: שלום, עומרי.
0: כן, שמעתי את... לא הקלטה?
1: מה? לא, הוא מתקשר אליך. מה קורה, אחי? מה, אתה צריך, מה, לבוא לאסוף אותך? מה?
0: וואלה.
1: הנה, נגיד, ביבי מתקשר אליך 9:30 בערב, אומר לך, תקשיב טוב. כרגע לפי הנתונים שלי זה טקו. טקו על, על חודו של קול.
0: כן, כן, כן.
1: הכל תלוי בך, אם אתה הולך שם לי את הפתק, אתה קובע מי הראש...
0: הסטנדאפיסטים נוהרים לקלפיות, אתה חייב להציל אותי, כן.
1: מה אתה אומר?
0: בטח, אני למטה. מתי לרדת? סמס לי שאתה למטה.
1: רק אם הוא בא לאסוף אותך, הוא אומר לך, אני שולח לך את שלמה קארי.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא.
1: קארי בא עם וספה, לקחת אותך.
0: אז בוא, גם אשתי תרד למטה, תאסוף.
1: רק ביבי.
0: רק ביבי, בטח, איזה שאלה. ספיישל, בוא, קח אותי לקלפי, נשוחח קצת.
1: ואם אומר לך, תקשיב, אני שולח לך את ישראל קאץ שיקח אותך.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא.
1: או, לחילופין, אייזנקוט מתקשר אליך ואומר לך, אני בא לקחת אותך.
0: אני נכנס להתקלח, חבל, ביבי.
1: לא, אז אומר לך, ואז אייזנקוט מתקשר ואומר, אני בא לקחת אותך.
0: וואו. קודם כל, חבר'ה, לא צריך להריב, אני גם יכול ללכת לבד. פשוט, לא, פחות נוח לי עכשיו, חבר'ה. זה גם נראה לי יוצא על יום שיש בו ליגת אלופות, אתה יודע?
1: נכון.
0: אז זה קצת תהיה בעיה.
1: נו, אז תצביע לפני.
0: לא, אני לא יכול לפני, לפני אני פה.
1: תסיים פה, תלך תצביע.
0: למי?
1: למי זה כבר עניין שלך?
0: למי שיתקשר אליי, באמת. אם יש את הדבר הזה, אני רוצה לנסות, באמת, שמי שיתקשר אליי ברגע האחרון...
1: זהו, אני תמיד חושב, מה יכול עוד לש... הם כל מה עושים תעמולת בחירות, תעמולת בחירות. מה עוד יכול לשכנע אותנו להצביע לא למי שתכננו?
0: לא יודע, אני לא מתכנן... לא יודע, כבר אין לי... אילן, באמת, אין לי כוח להתעסק בזה, זה רק מוריד לי את המצב רוח. עזוב אותי, מה שהיא... המדינה תהיה. ככה מרגיש לי לפחות, לא יודע, אני רוצה להאמין שככה.
1: ברור שהמדינה תהיה.
0: אז זהו, אז עזוב אותי, כבר אין לי כוח להתעסקויות האלה, באמת שאין, עייפתי מזה, אני אומר לך אורגינל, אין לי כוח, אין לי כוח.
1: אבל ברור לך שהולך להיות טקו, ואז הולך עכשיו להיות...
0: סבבים, סבבים.
1: שנה וחצי.
0: אתה בלופ של סבבים גם ככה, או מלחמה, או בחירות, אתה רגיל לסבבים כבר, הכל זה סבבי.
1: אז מה נעשה?
0: גם ראית ראיינות ביבי ושאלו אותו איפה הוא עושה את החג, הוא אמר, לא יכול להגיד, אתם כבר ראית את הרמיזה הזאת שהוא נתן?
1: לא, מה זאת אומרת? מה הרמיזה?
0: יש איזה רמיזה שהוא התראיין אצל איזה כתבת, שבכלל, השם שלה, בכלל אני אוכל, תחפש לי את זה תוך כדי, אילן, ראיון של... הוא התראיין?
1: לא, אם אני אחפש איפה ביבי התראיין, אתה יודע כמה תעמולת בחירות אני אקבל לטלפון מעוד רבע שעה, לא רוצה.
0: לא, אצל איזה מראיינת, ואז היא שאלה אותו איפה אתה עושה את החג, ואז הוא אמר לה, אני לא יכול לדבר על זה, משהו כזה בסגנון.
1: כן. אז צריך להגיד לה בארץ.
0: כן, הוא יכל להגיד לה, עם המשפחה. כן, כן. אבל לא, הייתה איזו תשובה שם שהיא לא הייתה כל כך ברורה, ובוא נגיד ככה ש...
1: יודעים איפה הוא?
0: מי?
1: איפה הוא יהיה בחג, כאילו? זה הקטע?
0: לא יודעים, גילה, לא
1: מה,
0: יודעים.
1: אז מה התשובה הייתה?
0: שכאילו...
1: לא, ואתה באת עם ידיעה ללא,
0: לא, לא, לא,
1: ללא
0: כאילו,
1: מידע.
0: בוא, הוא לא, הוא לא... לא, לא, לא, לא חשוב איפה הוא יעשה את החג.
1: לא חשוב שמות.
0: כן, כאילו לא צריך, חבר'ה, חג לא יהיה פה. חבר'ה, בואו, אני, אתם מתעסקים לי באיפה אתם עושים את הארוחת חג.
1: רגע, בראש השנה אנחנו הולכים להיות בממד?
0: ככה, לא, לכאורה, לפי מה שהבנתי מהדברים.
1: תמיד לכאורה.
0: כן, אני לא יודע.
1: אני למדתי שהכל פה, גם כרגע אנחנו משדרים לכאורה.
0: לא יודע, הכל על קוצים פה, אתה לא יודע מה יהיה.
1: לא טוב לי, אני טס.
0: אתה טס. אתה טס אבל אחרי, שבוע אחרי.
1: בגלל זה בחרתי לטוס עם חברת תעופה שלא תבטל לי בטוח.
0: מה?
1: חיל האוויר הישראלי. סגרנו טיסה עם F-16.
0: קיצור, אילן, נהיה טוב, הכל בסדר, אחי.
1: לא, אתה עכשיו מדאיג אותי.
0: לא, לא, יהיה בסדר, היינו פה לפני, נהיה פה גם אחרי, הכל בסדר.
1: כמה מאיתנו, אבל נהיה פה.
0: תהיה רגוע, תהיה רגוע, לא משנה מה תשים בקלפי, הכל תקום למחר בבוקר.
1: וכל הסטרס וכל הבלגן, עכשיו גם המבה אוכלת מוח יש לנו על הראש.
0: וואי, וואי, וואי.
1: שזה באמת, אחד הדרכה, זה כל כך מפחיד הדבר הזה, שאתה כאילו לא יודע מאיפה יבוא לך הצרה כבר
0: כן,
1: במדינה הזאת.
0: כן, אתה אומר, בוא, אני רוצה ללכת להתבודד עם זה קרוון על הכנרת, וזה כן. נרחץ קצת, וזה פתאום טק...
1: פתאום אתה חוזר באמבולנס.
0: חיידק אלים, אתה לא יודע כאילו...
1: לא,
0: אתה...
1: גם יש לו שם מלחיץ ברמות.
0: אמבה.
1: אמבה אוכלת מו...
0: לטיפקס כאילו... יש בשיר שלהם, אמבה בן 6, אולי בן 7, איזו שורה שם שהם שרים באחד השירים שלהם גם.
1: זה מלחיץ זה... מאוד הסיפור הזה.
0: כן, המגפות, אבל הנה, הקורונה חישלה אותנו גם כן לא להתרגש מזה, קובלנץ.
1: נכון.
0: כאילו, אתה אומר, יאללה, נעבור את זה. מה צריך לעשות?
1: קיצר, לעשות מה שתלוי בנו, חברים.
0: אתה יודע מה תלוי בנו? לשחק משחק היום, קובלנץ.
1: והיום הכנו משחק באמת יפה.
0: היום נשחק את המשחק שלנו.
1: חגי תשרי ישלם את השיר.
0: מה עשית בעצם?
1: אנחנו נתחיל לשיר לכם חלק משיר חג מאוד מוכר ומפורסם, ואתם צריכים לשיר את ההמשך.
0: אשלם את השיר פשוט.
1: נכון.
0: מאוד. תן לי דוגמה.
1: למשל, יש את השיר שכולם מכירים את ההתחלה שלו, בתשרי נתן הדקל.
0: פרי.
1: שחום נחמד.
0: כן.
1: מה קורה בסיוון? מהר, מהר, בסיוון.
0: לא, לא.
1: בסיוון. לא, לא, לא, לא לשיר לי את כל השיר.
0: אתה מריץ את זה ככה, מהר, אתה אומר.
1: ליום אחד, באדר, אני לא...
0: בקיצור, הבנתם את העניין?
1: בדיוק.
0: צריך להשלים את השיר.
1: כן, להשלים שיר. זה, יש לנו משירים של חגי סוכות. אגב,
0: כן.
1: לא מצאתי שירים ליום כיפור, כי זה רק תפילות.
0: אפשר, תפילת אל נעילה, אל נורא עלילה, אל נורא עלילה, אמצי לנו מכילה בישעת.
1: רק נחליף תחנה, לא נהיה בלב המדינה, אנחנו נהיה בתחנה המתחרה.
0: תקשיב, יש מה זה פרסים שווים היום? יש לנו
1: מלבד הדברים... וואי, יש לנו המבורגר!
0: כן, יש לנו מצטרף חדש לסל הפרסים שלנו, רשת בורגר סטיישן, שתחלק לנו ארוחות כאן, לזוכים וזה, והקריות...
1: ארוחות, וכיף גדול.
0: ועוד שוברים לאוכל, והופעות, בקיצור,
1: בואו... מה שאתם צריכים לעשות זה להשלים את השיר, אנחנו אומרים לכם, למשל, פטיש מסמר, ניקח מהר, שקט, אתם צריכים להשלים,
0: ככה מהר אבל לא עכשיו להיות ברדים. 072-5x291 זה הטלפון שלנו, 072-5x291, בואו צחקו איתנו, זה הסיפור. לא תאמינו, המפיקה שלנו להיום היא פבלית גרשביץ, שלום לך פבלית, היא גם הטכנאית פבלית גרשביץ. כן, דוקטור אריה מרקו, הגיניקולוג של התוכנית על המוזיקה.

אדוני דואני. אדוני, שדואני זה בעצם אדוני בהיפוך אותיות, סיכול אותיות יש לומר. אנחנו בפתיחת העצמה נשית, כן? פתחנו בכוח.

0: פעם פעם. אתם על איזו מדינה, תוכנית הצהריים, רדיו לב המדינה.
1: רדיו לב המדינה.
2: גבירותיי ורבותיי, ראש השנה בפתח, והשנה אנחנו הולכים על הכי טוב, הכי מפנק, הכי יוקרתי שיש. תשכחו כל מה שהכרתם. הגיע הזמן להפוך את הבית שלנו לבית מלון של 5 כוכבים. טוסו עכשיו לערד, טקסטיל, ותתחילו להתפנק. מצעים יוקרתיים ורקים, מגבות אבות ומלטפות, קריות ושמחות, מפנקות וכל הטקסטיל לבית, סוגרים פינה עם המתנות הכי שוות לחג, והמחירים השגה. 50% הנחה על כל החנות, שמעתם נכון. 50% הנחה. וחכו, זה לא הכל, לחברי המועדון ומצטרפים חדשים יש עוד 10% הנחה נוספים על היתרה, מטורף. המבצע בסניפים בלבד, אל תחכו ללחץ של הרגע האחרון, בואו עוד היום לסניף הקרוב אליכם, תתחדשו, תתפנקו רק בערד טקסטיל. איפה הסניפים? חפשו עכשיו בגוגל סניפים ערד טקסטיל, רוצו מהר להתחדש. חג שמח ושנה טובה.
1: רדיו לב המדינה.
0: כן, אנחנו איזו מדינה, רדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 באזור אשדוד, ובאפליקציה שלנו, לא משנה איכן תהיו, תוכלו להוריד אותה ולהאזין לנו בחיפה ובשמחה, וגם בספוטיפיי, להאזנה חוזרת, דוח בלילה אם אתם נוסעים ובא לכם להקשיב לנו, אנחנו נמצאים גם שם. טוב, אילן, תשמע, השירות שלנו פה בתחנה קצת השתפרה, כן. קיבלנו מכונת קפה חדשה,
3: נכון.
0: ספור קפה שפינקו אותנו, חוץ מהתערובות המדהימות שיש להם וזה, מכונה שסוף סוף סוף קל לתפעל, זאת אומרת
3: נכון, הייתה לנו לפני זה מכונה, לא חשוב מותגים,
0: כן, בוא נעם,
3: פחות כיף
0: מה זה, הרגה אותנו,
3: אתה לוחץ להכין לך קפה, אתה חוזר בערב
0: בדיוק, ממש ככה, אין לך, כאילו, באמת כל הפסיליטי במכונה היא, אבל פה מכונה כל כך פשוטה, שים קוס, תרצה אספרסו ארוך, אספרסו קצר,
3: כמובן הכל מפולים טריים שנתחנים בזמן הכנת הקפה,
0: מדהים, מדהים, וכיף באמת, אתה אומר, הפוך שכאילו קנית בבית קפה עכשיו, ויש לך את הפסיליטי הזה, אז מילה טובה, באמת, ספורי קפה שפרגנו פה, והתערובות בכלל, אני אני לא בן אדם ששותה את זה בבית, אבל כשאני מגיע לכאן אני בהחלט מתפנק על קפה טעים לגמרי.
3: אתה מזכיר לי קפה?
0: כן.
3: אני השבוע ערכתי חבר והצעתי לו קפה, מכיר באורח, אתה מציע לו קפה.
0: נכון.
3: ואז הוא אומר לי וואלה כן תודה. ואז אני אומר לו איזה קפה בא לך? ואז הוא אומר לי עזוב אני אחין. מכיר את החבר הזה?
0: כן, אני אין לי בעיה, אין לי
3: באמת?
0: בעיה.
3: באמת?
0: כן,
3: לחבר... תן לי אבל הזדמנות.
0: לא, לא, לא.
3: אני לגמרי. בחיים לא... תן לי...
0: אני לא אעשה את זה אף פעם, אבל אני יכול להבין אם הוא מרגיש ממש בבית, כאילו עזוב, תן אני אכין.
3: לא, הוא רוצה להכין כמו שהוא אוהב.
0: הוא יכין לשניכם או רק לעצמו?
3: לא משנה. אני הצעתי להכין, נכון?
0: כן.
3: הוא כאילו אומר לי במילים אחרות, אני לא סומך עליך שאני, שאתה תכין לי את הקפה כמו שאני אוהב.
0: והוא רוצה כבר להתפנק על הקפה, הוא אומר, עד שאני שותה קפה, שהקפה יהיה כמו שאני רוצה.
3: אבל אם אני שם את הכפית קפה, הוא שם את הכפית קפה, זה משנה? כי אז הוא
0: מה, זה סך הכל קפה שחור, רגיל?
3: לא, הוא רוצה נס קפה.
0: כן.
3: ואז אמרתי לו, התעקשתי, אמרתי לו, עזוב, אני אכין לך את הקפה, תגיד לי איך... תסמוך עליי, תן לי.
0: אה, נהיה כבר דיון על הקפה.
3: אמרתי לו, תקשיב, אני... לא,
0: לא שחררת.
3: נהיה אתגר, אמרתי, אני חייב להכין לו קפה כמו שאני אוהב. ואז אמרתי לו, איך אתה אוהב את הקפה?
0: סך הכל נס קפה.
3: ואז אני אומר לו, כפית קפה, קצת חלב.
0: כן.
3: הוא אומר לי, לא, ואז הבנתי למה הוא רוצה שהוא להכין לעצמו. הוא אומר לי, קראת אלה, תעשה לי כפית קפה, אבל שהכפית יהיה הריון חודש שביעי כזה.
0: די, די, די, די, די.
3: כאילו לא כפית מלאה עד הסוף.
0: אוף החוצה.
3: לגמרי.
0: שתי מים. תגיד לי מה, אתה משתלבט עליי?
3: גם נגיד אתה בא לבית קפה. יש מצב שאתה אומר בבית קפה, זה גם לגיטימי. אתה מבקש שלום, אני רוצה הפוך קטן, בבקשה. יש מצב, אני נכנס רגע להכין לי?
0: לא, גם אתה לא מסביר למלצר. אישה בהיריון, חודש שמיני, כפית, מים, אתה יודע. לא,
3: תכין
0: מה,
3: קפה.
0: מה זה הדימויים האלה גם?
3: נכון.
0: כן, אני לא מבין. גם נס קפה, זה לא קפה שחור שאני יכול להבין. בוא נה, הבן אדם רוצה, אתה יודע, יש את האלה ששותים קפה שחור עם כפית קדושה, באמת, אתה יודע, אר כזה.
3: נכון.
0: שהוא שם, אתה אומר, בוא נה, הוא שם פה חדיכת כמות.
3: נכון.
0: ובאמת, וחצי כוס מים, אתה אומר, היחס הוא 50-50 של המים והבוציה, כאילו.
3: לא, זה כבר ממש ככה.
0: לא, אבל יש כאלה שבאמת אוהבים
3: את זה. זה אם הוא ממש עייף.
0: לא, אבל באמת, אתה אומר, בוא נה, הוא אוהב את הקפה שלו ככה, אין מה לעשות.
3: כן.
0: או שלעשות קפה בפינג'אן. אבל לא, אתה בא להתארח בבית, חלק מהכיף זה שהמערך, זה הקפה שלו, אחי. לא תלך לאוהל בדואי, תגיד לו, רוצה, אני אכין את הקפה.
3: מה, אתה, הוא מאוד יעלים, הוא מאוד יעלב.
0: מה זה מאוד יעלב?
3: בטח.
0: זה כל, זה סולחה עם, אתה יודע, אתה צריך לעשות שם עם כל השבט.
3: זה ייגמר לא בקפה, אלא בכבש.
0: כן.
3: זה בעייתי מאוד.
0: כן.
3: אני אומר שאורחים צריכים להיות אורחים. גם אם אתה תשתה קפה לא טעים, אל תכין לעצמך בבית של מערך.
0: נכון, נכון, לגמרי. לגמרי.
3: זה מעליב נורא כל הסיפור הזה.
0: נכון, אני גם חושב.
3: נכון?
0: תתארח, תתארח עד הסוף, כן.
3: יפה.
0: או שאל תשתה קפה, כאילו.
3: ויש המעצבנים שאומרים...
0: גם נס קפה, אתה יודע.
3: לא, נס קפה זה אחלה.
0: נס קפה, תן לבן אדם להכין לך, וזה. מלא, תגיד לו לא בשיבולת, כן בשיבולת, כל ה... החלבים שלכם החדשים, אני יודע.
3: כן, כל החלב אורז.
0: יאללה, אתה יודע, לפעמים ששואלים...
3: מה חלב אורז? תגיד שאתה רוצה מג'אדרה. מה חלב אורז עכשיו? חלב אורז.
0: טוב, צריך לצאת לפרסומות הטלפון שלה שוב פעם, כדי לשחק איתנו השלם את השיר, שירי חגים. אנחנו שרים לכם שורה מתוך שיר חג.
3: אתם צריכים להשלים את השורה הבאה, זה נשמע פשוט, אבל זה לא כזה פשוט. שירים שאתם מכירים מגיל 4.
0: יאללה, פבלית ליד הטלפון. הטלפון של פבלית זה 072-5-291. אמרנו לכם שיש לנו את בורגר סטיישן איתנו היום, חוץ מהקריות לשינה טובה וחוקית. אלן דוד! בטח, בטח, בטח, בטח. יאללה, פרסומות וממשיכים.
3: שנה טובה לדוד גיבור אשר. תמשיכו, תשלימו.
4: פרסומות ומיד חוזרים. בחסות.
5: לחג, נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
1: רדיו לב המדינה.
4: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
0: אפשר יותר נמוך.
4: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
0: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
2: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
1: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
3: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה באישור המלווה. מקס, בתוקף עד הלוואי באוקטובר 2026.
4: רגע, רגע, תעצור!
5: מה קרה?
4: בודקים בבר.
5: נו, יש אישור?
4: כן, העונה נפתחת! עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, בני סכנין נגד ביתר ירושלים, והפועל תל אביב נגד הפועל רמת גן בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: קיריים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: קיריים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
9: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיקול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
10: ענק המימון.
11: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
12: רדיו לב המדינה.
13: בחסות, באירוע משמח, אף אחד לא יזכור את העוגה שהבאתם. אבל את מגשי האירוח של בורגר סטיישן, אף אחד לא ישכח. חפשו בורגר סטיישן אירועים בגוגל. כשר.
14: אחת, אחת, שתיים. עכשיו ברדיו לב המדינה.
15: איזו מדינה.
14: עם עוברי קבב לוי ואילן קובץ'.

0: שלום, צהריים טובים שי, מה העניינים?
1: מה המצב,
0: אמרי? וואלה, איך אתה?
1: ברוך השם.
0: יופי, מה, אתה עייף כפרה עליך, למה ככה בדאון?
1: לא, ממש לא.
0: כן.

0: שלום, צהריים טובים שי, מה העניינים?
1: מה המצב אומרים?
0: וואלה, איך אתה?
1: ברוך השם.
0: יופי, מה, אתה עייף כפרה עליך, למה ככה בדאון?
1: לא, ממש לא.
0: כן, אתה...
1: העמדנו את

0: יאללה, חצי דקה, בוא נראה כמה אילן הוא הצליח להשחיל לנו אותה, יצאנו לדרך בהצלחה.
1: יפה. בתשרי נתן הדקל פרי שחום נחמד.
2: עבור.
0: לא, אין עבור, מה?
1: בחשבן, מה קרה בחשבן?
2: עוד הפעם, בתשרי, מה קרה? מה היה בתשרי?
1: מה קרה?
2: ניר בלג, אני אומר לך שזה לא יהיה בהקלטה של הפרסומות.
1: מה פתאום, מה פתאום? בתשרי נתן הדקל פרי שחום נחמד. בחשבן? מה קורה נגיד בחשבן?
2: עבור, עבור.
1: לא, בחשבן מה קורה מבחינת מזג אוויר?
2: הסתיו.
1: נכון, ואז מה קורה?
2: הגשם.
1: יפה, איך קוראים לגשם הראשון?
2: יורה.
1: יפה, ומה הוא עושה כשהוא פוגע בגג? מה קורה לגג?
2: בום בום.
1: יפה, אז בחשבן ירד יורה ועל גגי רקד.
0: כן, זה נהיה קצת אליאס המשחק, אתה שם לב?
2: באמת, אני מצפה שאני אשלים לך את המטה.
1: אוקיי, ניתן לך יותר קל, בבקשה.
0: ניתן לו עוד אחד.
1: בשנה הבאה נשב על המרפסת.
2: ובשנה הבאה נשב על המרפסת ונקווה ציפורים נוזדות.
1: מה נעשה עם הציפורים?
0: ונקווה,
1: אתה עובד בגביעה?
2: לא, לא, ונראה.
1: אה, ונראה.
0: מה המילה?
1: פחות נראה, יותר, מה נעשה?
0: נספור?
1: כן.
2: רגע,
1: עוד אחד. שנה הלכה, שנה הבאה.
2: עוד הפעם, לא שומע,
1: אתה יהודי, נכון?
2: כן, כן.
1: אתה יודע, אתה חגגת את החגים בעבר. שנה הלכה, שנה הבאה.
0: אני.
1: ואני.
2: וואי, בליק. מכיר, יודע את המילים, וואלה.
1: מה זה יודע את המילים? טוב, נראה לי חסר לו קצת ברזל על הבוקר.
2: לא, לא, באמא.
0: ברזל, אני מבין אותך. שי,
1: שי.
0: מה, סיימת את היום עבודה כבר?
2: לא, איפה?
0: מה, באמצע היום אתה, איפה אתה עכשיו?
2: אתה, אומרי, אתה צריך שמחייגים ועולים לך לשידור, אתה צריך להפסיק לשאול את השאלה, מי, מה אתה עושה?
0: למה, למה?
2: אח שלי, לא שופטי בדימוס לא מחייגים בשעה הזאת, ולא מנהלי בן.
0: לא,
2: לא, לא, לא,
0: אתמול דיבר איתנו מישהו בחדר ניתוח, אחי, עזב הכל, הפציינט שם על השולחן ניתוחים ודיבר איתנו. עובד בפרס. עובדת סוציאלית דיברה איתנו, המטפלת בפנים, אתה יודע.
1: מורה מחנכת בכיתות א'.
0: כן, לא, אל תשפוט, אתה באמת, לא, לא רק נהגי מסעיות ונהגי אמבולנסים ונהגי מוניות ומוסכניקים, יש גם אנשים אחרים. מי, אתה יודע שדיבר איתנו פעם מישהו מהפקולטה לחקלאות ברחובות? הבן אדם עובד על ההחלאה בין הקלמנטינה לנקטרינה, אתה יודע את זה? ומצא לתת לנו 5 דקות לדבר איתנו.
1: וחיפש מילה לפרי החדש שהוא ממציא.
0: כן, ולא ידע כאילו, וידע אפילו לזהות שיר של קובי פרץ, אני זוכר את זה. ואמרנו, וואו, פקולת לחקלאות, קובי פרץ. אחי, אל תשפוט, כפרה.
2: אוקיי. עכשיו תקשיב רגע.
0: כן, התגעגענו אליך, שי. התגעגענו אליך.
2: נתת לדיילן, השארת את קובי.
1: לבד.
2: תקשיב טוב, ביום הראשון גדי פישנזון, חזרת?
0: כן.
2: חזרת סמי בן טובים, אחי. שמו לו את פאבל לשדר איתו.
0: כן.
2: אתה יודע, חבר, אתה יודע, זה ביטחון תפס. בימים יומיים, 3 הראשונים, אני שם את התוכנית שלהם, שעה 12:30, כאילו לונדון את קרישנבאום, זה היה הסאונד. זה היה הסאונד, לונדון את קרישנבאום.
0: הבנתי. טוב.
2: אבל אתה חזרת... החזרת לו את
1: הביטחון. בטח.
0: כיף גדול, התגעגעתי.
2: אחלה כובע שבעולם,
0: כובע. תגיד לי רגע, בקומדי בר, היית בסטנדאפ או עוד לא היית?
2: לא הבנתי.
0: בקומדי בר, במועדון הסטנדאפ שלנו בתל אביב, איפה שאנחנו נמצאים, היית?
2: עוד לא.
0: אז אני רוצה שתבוא, אני נותן לך זוג כרטיסים לאחד מהמופעים אצלנו, חמישי ומוצש. תביא את הבת זוג שלך, אתה נשוי, גרוש, מה הלו"ז איתך?
2: נשוי.
0: למה? איך אתה אומר?
1: לא צריך להיות עצוב.
0: כן, בסדר. לא, אתה אומר את זה, נשוי, מה אני אעשה?
1: מה אני אעשה? ניסיתי. לא הצלחתי לברוח מזה.
0: יש לך זוג כרטיסים באהבה גדולה לקומדי בר בתל אביב, מועדון הסטנדאפ, שייר על הקו פאבל, היום גם המפיקה וגם הטכנאי, ואין לו שיער על הראש. התגעגעת לפאבל, נכון? עכשיו תוכל לדבר איתו אישית.
1: פאבל, עכשיו ייתן לך את הפרס.
0: יאללה, שי.
1: ביי, שכח, תהיה לך שנה טובה.
0: שנה טובה, אח שלנו.
2: שנה טובה, חג שמח.
0: אמן, אמן, ביי, להתראות. יאללה, אם גם אתם רוצים, 072-5x291, זה הטלפון שלנו, ממשיכים. אמרנו, העצמה נשית, אז יהיו הרבה שירים של נשים בתוכנית. זה אחד מהם, השיר החדש של דקלה. חתולות רחוב.

נפלא, חתולות רחוב, אתם על איזו מדינה, תוכנית הצהריים של רדיו לב המדינה. אנחנו עד השעה שתיים איתכם, אם למקרה חשדת

0: אהבה.
1: יאללה, פרסומות וחוזרים.
2: אתם מאזינים לאיזו מדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים. בחסות ההמבורגר המוגזם של בורגר סטיישן, 400 גרם בשר מובחר, קורן ביף וביצת עין שנשפכת על הכל. אתם עדיין כאן? חפשו בורגר סטיישן בגוגל. כשר.
3: רדיו לב המדינה. ראש השנה במתחם חונים קונים. קונים ב-399 שקלים ומקבלים מתנה שווה לאירוח מושלם לחג. חונים קונים, בישנסקי 9 ראשון לציון. דגמי פז'ו נבחרים החל מ-55,555 שקלים עם אחריות לשנתיים והתחייבות קנייה בחזרה בכפוף לתנאי החברה. חייגו כוכבי 94-94 עד 3 שנים ממועד הרכישה.
2: שנה חדשה והמבצעים

0: המבצע. בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב. כפוף לתקנון המבצע.
1: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שינכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייג מגיעים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יהלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
2: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
5: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
6: לא נכון.
5: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-150 אלף שקלים.
6: איך אני יודעת שזה אמיתי? תקשיבי, את לא מבינה איך את משמחת אותי עכשיו. אני לא מאמינה לך. לא, אני באמת לא מאמינה, אני עדיין לא מאמינה.
7: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו 03-944-1111.
9: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב, ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
10: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
11: רדיו לב המדינה בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. חפשו בגוגל אטלנטיק הום והזמינו באתר אטלנטיק הום.
12: 1-1-2 עכשיו ברדיו לב המדינה,
13: כן, חזרנו איזו מדינה, ועכשיו בגדול אנחנו רוצים לספר לכם על זה.
11: רדיו לב המדינה.
13: אז אם אתם באמת רוצים להשקיע בנדלן במרכז הארץ במחיר שפוי, קרקעות ישראל חגגה 20 שנה ולאור ההצלחה ממשיכה את ההטבת יום הולדת שאי אפשר לסרב לה. 0 שקלים און עצמי, שמעתם נכון, 0 שקלים און עצמי.
14: איפה זה קורה?
13: כדי להשקיע בנדלן במרכז הארץ במחיר שפוי, זה המחיר, 0 שקלים און עצמי, מחיר כניסה קרקע ללא און עצמי. וכדי להבין יותר על הדבר הזה אנחנו רוצים להגיד צהריים טובים לבני לחמיש, מנכ"ל ובעלים של קרקעות ישראל. בני, צהריים טובים.
15: צהריים טובים לכם, מה שלומכם?
14: בסדר גמור, אז אנחנו מדברים באמת על קרקע באזור ממש אטרקטיבי, באר יעקב, נכון?
15: נכון, זו קרקע באר יעקב, בפריים לוקיישן, ומה שמיוחד בקרקע הזאת, שהיא כבר מאושרת למגורים, זו קרקע שאושרה ב-2025 במסגרת תמ"א 70, זו תוכנית ענקית, תוכנית גרנדיוזית של מדינת ישראל, זו תוכנית המטרו הגדולה, ב-109 תחנות מטרו במרכזי הערים בכל גוש דן, ואנחנו בעצם מחזיקים קרקע מאוד גדולה בבאר יעקב, שהיא אקוויוולנטית ל-500 יחידות דיור, ממש צמודים למטרו העתידי שיהיה בבאר יעקב.
14: ואנחנו מדברים על פרויקט תמ"א 70 שכבר אושר בממשלה, כלומר אתה לא קונה עכשיו קרקע, לך תדע מתי יאשרו, יש תוכניות ספציפיות לגבי הקרקע הזו.
15: כן, הקרקע מאושרת, הקרקע, אנחנו כבר מובילים שם תהליך של תוכנית להיתר, אנחנו כבר מאוד מתקדמים עם הפרויקט הזה. כמו שאמרתי, יש לנו שם כמות מאוד גדולה של יחידות. אנחנו, חברת קרקעות ישראל, כפי שאתם יודעים, חגגנו 20 שנות פעילות מאוד מוצלחות. אנחנו חברה יזמית, שזאת ההתמחות שלנו, השבחה של פרויקטים, השבחה של קרקעות.
14: ספר לנו על העלויות.
15: סליחה?
14: עלות, ספר לנו על העלות.
15: עלות יחידת קרקע שמקנה זכות לדירה היא מתחיל ב-259,000 שקלים, תלוי בגודל, שזה מחיר סופר אטרקטיבי. היום דירה בבאר יעקב עולה כ-3 מיליון שקלים, ועלות הבנייה היא כ-1 מיליון שקלים. אז אם נחבר את המספרים ונגיע בערך ל-1,400,000-1,500,000 שקל עם המיסים לעלות של דירה, אנחנו ברווח של 1.5 מיליון שקל.
13: אז זהו, זה הצפי של התשואה באמת, זאת אומרת, הקרקע חשוב לציין שעדיין לא זמינה לבנייה, וזה בדיוק באמת היתרון לרכוש קרקע כזאת עוד לפני שהיא נכנסת לשלב התכנוני.
15: נכון, היא לא זמינה לבנייה, המונח אינה זמינה לבנייה זה שעדיין אין היתר, אבל היא מאושרת כבר למגורים. זה מה שחשוב לדעת.
13: אנחנו יודעים שיבנו על הקרקע הזאת ביום מן הימים, פשוט תהיו זכאים לקרקע במחיר האטרקטיבי הזה עכשיו, שעוד כמה שנים יעלו טרקטורים על אותו שטח, כבר אז תוכלו למכור, לעשות מה שאתם רוצים עם הקרקע הזאת, ולעשות את התשואה באמת של ה-400% לפי דוח שמאי, תקן 22 יש לומר, נכון?
15: כן, כן, יש לנו תקן 22, דוח שמאי, בתוך השמאי כתוב שהצפי הוא בין 3-4 שנים לעלייה על הקרקע, כששווי קרקע בשעת היתר הוא כ-1 מיליון שקלים, ואם אנחנו רוכשים אותה ב-259,000 שקלים, אז באמת הרווח הצפוי הוא כ-400%. ובואו חבר'ה, כל אחד ואחד מכם ששומע אותי כרגע, תתקשרו לכוכבית 8486, קרקעות ישראל, תגיעו אלינו, בואו תשמעו. יש לנו פה מבחר הטבות שאנחנו נותנים ללקוחות
13: זה שלנו. זה ללא עלות לקבוע את הפגישה הזאת, תרימו את הטלפון, כוכבית 8486, תקבעו פגישת ייעוץ, בלי התחייבות, יבואו, יראו לכם את התוכניות, תראו הכל מול העיניים, תבינו, תהיו האנשים החכמים האלה שקנו קרקע, ואחרי כמה שנים באמת הקרקע הזאת הגיעה לתשואה אסטרונומית.
15: ומה שחשוב גם, שכרגע במסגרת ההטבה שאנחנו נתנו ללקוחות שלנו, אז אנחנו בעצם אין הון עצמי.
13: אפס.
15: מגיעים לפה, רוכשים את הקרקע עם אפס הון עצמי, אנחנו נותנים פריסה מאוד רחבה, עד 5 שנים בעצם אפשר לפרוס את התשלום של הקרקע הזאת, ואתה הופך להיות בעצם בעלים של קרקע. בבאר יעקב, קרקע מאושרת למגורים, בלי הון עצמי, וזה ממש תוכנית חיסכון.
13: לגמרי.
15: ולשלם כל חודש איזשהו סכום.
13: לגמרי, לגמרי. להרים את הטלפון, כוכבית.
15: אתה רוכש קרקע בבעלותך, זה קרקע פרטית, בטאבו, נרשמת על שמך, זה עסקה לכל דבר ודבר, ובואו, בואו באמת תשנו את החיים שלכם ושל הילדים שלכם.
13: את העתיד של הנכדים, באמת, שהנכדים יוכלו לספר שהסבא היה מספיק חכם כדי...
15: לא, אני לא הייתי רק לנכדים, אני הייתי מדבר כבר על הדור הקרוב.
13: בבקשה.
14: יש לנו פה תוכנית מאושרת.
15: 3-4 שנים, בואו, אנחנו עוד...
13: עושים את האקזיט הזה.
15: אנחנו מאוד קרובים.
13: זה עובר בשנייה, זה עובר בשנייה. כוכבית 8486, כוכבית 8486, קרקעות ישראל, תרימו טלפון, אין התחייבות, תבואו, תקשיבו. לפני החג אולי תבואו ותספרו על איזו עסקה מעניינת שעשיתם בשולחן החג, ויגידו, הנה, הנה, גם אנחנו נרוץ אחרי זה. בני לחמיש, מנכ"ל ובעלים קרקעות ישראל, תודה רבה שפתחת את הנושא הזה.
15: תודה לכם, ושיהיה לכולכם חג שמח.
14: חג שמח, שנה טובה.
15: שקט.
13: אמן, אמן, אמן, בשורות טובות.
15: ונקווה לשנה הרבה יותר טובה.
13: אמן, אמן, אמן, להתראות.
15: עם איזה נכס נדלני כזה בבעלותנו.
13: תמיד טוב. הלוואי, תמיד טוב. תמיד טוב.
15: בלי עון עצמי.
13: יאללה, להתראות, ביי ביי.
15: ביי, להתראות.
13: טוב, בלי שנשים לב, הגענו לסיום השעה הראשונה שלנו, מר קובלנץ.
14: מיד אנחנו נהיה פה בשעה השנייה, חברים.
13: לגמרי, מסיימים עם ביצוע יפהפה של שראל לקפה אצל ברטה.

0: בחסות קרקעות ישראל, ועכשיו השקעה בקרקע בבאר יעקב בלי הון עצמי. חייגו עכשיו, כוכבית 8486, כוכבית 8486.
1: בחסות מבצע לחג, קנו 4 אריזות מתערובות הקפה של ספורי קפה וקבלו 4 אריזות חינם. חפשו ספורי קפה בגוגל.
2: רדיו לב המדינה.
3: רגע, רגע, תעצור!
4: מה קרה?
3: בודקים בבר.
4: נו, יש אישור?
3: כן, העונה נפתחת! עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, בני סכנין נגד ביתר ירושלים, והפועל תל אביב נגד הפועל רמת גן בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
4: אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
6: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
5: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
7: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
8: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
7: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
9: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב. כפוף לתקנון המבצע.
10: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף. קרקע פרטית בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי הון עצמי, בלי ארנקים. 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע יקבל טבעת לאישה, יעלום אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייג מגיעים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יהלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
11: עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם, כפוף לתקנון.
12: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
13: המימון. קנקון, קנקון, קנקון, קנקון.
14: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. כבד אווז כשר בהשגחת הרבנות רק ב-299 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
15: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקו, כפוף לתנאי התוכנית.
2: רדיו לב המדינה.
16: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
17: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של 155 דולר בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
18: מתי בפעם האחרונה הגעתם באמת לטיסה חינם? תתקדמו לפלייאול, הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה. טוסו להזמין, כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
19: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
20: חדשות 12, השעה 13:00, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות.
2: פיגוע דקירה בשומרון, מחבל דקר צעיר ישראלי וחוסה לאחר מרדף. ניצן שפירה כתבנו הצבאים, הפרטים.
20: אזרח ישראלי כבן 20 נפצע קשה במרחב מאחז מעוז יהודה סמוך לכפר אוצרין. מחבל שהגיע עם רכב דקר את הצעיר ונמלט מהמקום. רופשים ופרמדיקים של מד"א בשיתוף כוח רפואה של צה"ל טיפלו בפצוע שפונה לבית החולים באלינסון. כוחות צה"ל ובהם יחידת דובדבן וסיירת נחל פתחו במרדף אחר המחבל שנמלט והטילו כתר על הכפרים שבמרחב. הכוחות איתרו את המחבל וחיסלו אותו.
2: ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס לפיגוע דקירה ואמר: לאף מחבל אין מסתור, אני מחזיק את לוחמינו הגיבורים שחתרו למגע וחיסלו את המחבל. נמשיך לחסל מחבלים, לרדוף את שלוחיהם ולהשמיד את תשתיות הטרור ביהודה ושומרון, כך לדבריו. לקראת הבחירות לא יהיה איחוד בין אייזנקוט לבנט. בזמן הגשת הרשימות הגיעו בנפרד, כמו כן משה דודוביץ', ראש המועצה האזורית מטה אשר, ויושב ראש פורום קו האימות, מצטרף למפלגת ישר של אייזנקוט. דודוביץ' יוצב במקום ה-40 ברשימה לכנסת. הרמטכ"ל לשעבר אמר, בממשלה שנקים ארצה לראות את משה כשר לשיקום ופיתוח הצפון והדרום, כדי להביא את הניסיון, המנהיגות ויכולת הביצוע שהוכיח בצפון אל המשימה הלאומית הזאת, כך לדבריו. חברת התעופה וויזר הודיעה היום על הרחבה משמעותית של פעילותה בישראל. דין פישר כתבנו עם הפרטים.
21: במסגרת הרחבת הפעילות התווספו עשרות טיסות שבועיות בנתב"ג, החזרת קווים שהוקפאו ועיבוי תדירויות ביעדים מרכזיים ברחבי אירופה. לפי הודעת החברה, מכירת הכרטיסים לכלל הטיסות כבר נפתחה באתר ובאפליקציה. בלב המהלך עומד חידושם של 5 קווים פופולריים שנכנסים השבוע לפעילות סדירה, ביניהם קטניה שבסיציליה וקלוז' ברומניה.
2: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
22: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
23: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
24: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו ועומס החום בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ. בשעות הערב והלילה שוב יעשה מעונן חלקית, מחר נרגיש עוד עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום בעיקר בפנים הארץ ובערים, שם יעשה חם מעט מהרגיל. במשך השבוע הטמפרטורות צפויות לרדת, בראש השנה מצפה לנו מזג אוויר נוח.
23: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
22: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
2: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
25: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
26: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
27: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
28: רק

0: לוי אמיתי. 24 שעות ביממה. ועכשיו, רדיו לב המדינה מציג.
1: איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ.
2: אהלן, שוב פעם, צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, שעה שנייה של איזו מדינה, כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM. 93.3 באזור אשדוד ובאפליקציה, כבר אמרנו, תורידו פשוט ונגמר הסיפור. בשעה הזאת גם נשחק איתכם את המשחק שלנו, אשלם את השיר. אנחנו ניתן לכם שורה מתוך שיר ואתם תצטרכו להשלים את השורה. שורה מתוך שירי חגים כמובן. כפי ששמתם לב, שי התקשה בשעה הראשונה עם השירים, אז הכיוון זה שירי חגים, שירי, אתם יודעים, גני ילדים, שירים שכולנו גדלנו עליהם, ארץ ישראל היפה והטובה, מה שנקרא. פשוט תשלימו את השיר שנשיר לכם. הטלפונים שלנו זה 072-5-291, 072-5-291, קובלנץ, משהו חדש ברשתות, בעניינים, בעדכונים.
3: בגדול נפתחה, אפשר כבר להגיש רשימות לכנסת, אז אתה מוזמן.
2: לא, נסגרו, זה לא נסגר העניין.
3: לא, מחר
2: נסגר. שמעתי שעלי ירוק התאחדו עם...
3: עם עלי כתום.
2: שרן אסכל משהו וכאלה.
3: אה, באמת?
2: וראיתי פייגלין
3: התאחד... עם סמוטריץ'.
2: סמוטריץ', הכל נהיה כבר, אתה יודע, יענו, סמוטריץ' כאילו לפני... מביאים ציטוט של סמוטריץ'.
3: סמוטריץ' עוד שנייה מחתים לקשר אחורי גם.
2: מ-2019, אתה יודע, כאילו של...
3: אה, שאומר פייגלין מגולומן, פייגלין זבל, פייגלין זה.
2: כן, של סקלנים, אני יודע מה היה שם, וזה, פתאום שבע שנים אחרי זה, חבר'ה, אנשים משתנים.
3: נכון.
2: דעות משתנות. נכון. וואלה, כן. אתה יודע מה עבר שם, כאילו. מה אתם מביאים ציטוט? כן, הבן אדם היה נגד סמים.
3: לא, מה שמצחיק אותי שמביאים ציטוטים של פוליטיקאים, כאילו תופסים אותם במילה, כאילו אי פעם הם התכוונו למה שהם אמרו ולא אמרו אותו, כי זה שירת אותם באותו הרגע.
2: כן, כאילו, מה זה לתפוס ולפשפש? אתה יודע מה זה למצוא מה? ראיתי איזה קטע של פייגלין שהוא רץ, שהוא התארח באיזה תוכנית, באיזה וויינט או משהו, תוכנית רשת כזאת, שהוא עשה מלחמת כפות רגליים.
3: אז אומרים שזה מה שגמר אותו אז בבחירות.
2: כן, אבל אומר, בוא
3: הוא היה עם 9 מנדטים בסקרים לפני הבחירות, כן, סיים עם 0.
2: שאתה אומר לך, דבר כזה קטן, כן, אחי, זוכרים את הדבר השטותי הזה, ועל זה ינגנו לו עכשיו כל קמפיין, יראו איזה בן אדם, מה הוא עושה, כן, אבל אולי אנחנו צריכים...
3: אם נגיד אתה...
2: ראש ממשלה כזה. תשמע, שאתה רואה לפעמים, נגיד, ראשי
3: ממשלה... פייגלין כזה?
2: תשמע, ראש ממשלת הודו, גם להם יש כל מיני מנהגים, שאתה אומר לעצמך, מה זה, אתה יודע, אתה זוכר שהוא הגיע לארץ,
3: כן, ראש ממשלת... כן, חמוד כזה,
2: כן,
3: נראה דוד נחמד.
2: עם ביבי נכנסו יחפים למים, וכאילו, בלי נעליים, בלי כל המנהרות.
3: בסדר, הוא כיבד את המסורת שלהם.
2: כן, אז אולי בסדר. כאילו, אתה יודע, צריך ראש ממשלה שיש לו כאילו...
3: אתה יודע איזה נתון שמעתי אתמול מדהים?
2: כן.
3: שרוב ראשי הממשלה, הנשיאים, רוב המנהיגים בעולם, הגברים, יש להם שיער.
2: וואלה.
3: קטע.
2: כן. כן.
3: טראמפ, ראית מה נהיה לו בשיער? מה קורה שם? מה הוא עשה? פרמננט?
2: לפוטין יש שיער?
3: פוטין בין הבודדים שלו.
2: וואלה.
3: כן.
2: וקים ג'ונג ג'ונג?
3: מה זה שיער? יש לו שיער? זה גנטיקה?
2: האסיאטים יש להם גם צפיפות בשיער?
3: בטח.
2: למה לא עושים השתלת שיער בקוריאה נראה לי? ששם נראה לי זה המקום שצריך להשתיל בו, כאילו... כי הם, יש להם גם חלק...
3: בצפון קוריאה, אבל.
2: כן.
3: תחזור עם שיער, אבל רק הראש יחזור.
2: כן, אולי הראשי...
3: הראש יחזור רק עם מלא שיער.
2: יאללה, אילן, בוא נניע את השעה הזאת.
3: תתקשרו, 072, 5x291. כן, פבליטה בעניינים. צחקו איתנו, אשלם את שיר הילדים לחג.
2: יאללה, יצאנו לדרך. גם בפתיחת השעה הזאת, העצמה נשית. מי אם לא? המלכה, הנסיכה, הדוקסית.

0: εντάξει, θα φύγει, θα σκυμίτη.
1: מסיבת הקצב של עומרי קבב. עומרי עושה לכם את כל האירוע.
0: חתונה במצווה, בריתה בריתה.
1: עומרי קבב, זה הבן אדם שלכם.
0: ספיר, מה העניינים?
2: ברוך השם, מה נשמע?
0: בסדר, איך את?
2: אני בסדר גמור.
1: איך ההכנות לחג, כן.
2: את האמת אני מתארחת, אז אני יותר כזה נחה.
1: טוב מאוד. פיצחת את החיים, יפה מאוד.
0: מאיפה את? מה את עושה קצת בחיים? ספרי קצת.
2: אני מיהוד, אני כרגע בתקופה כאילו בין סמסטר לסמסטר.
1: מה את לומדת?
2: מנהל עסקים.
1: חשוב מאוד.
0: יפה מאוד, יפה מאוד, מיהוד, מנהל עסקים. עובדת גם או שבינתיים ככה מעבירה את
2: הזמן בתיק? לעיתים.
0: לעיתים. בסדר גמור, אז הנה מצאת זמן לדבר איתנו. איפה את מתארחת דרך אגב מיהוד, אז לאן את נוסעת?
2: אצל ההורים שלה, אני נשארת ביהוד, סבתא שלי מגיעה אלינו וזה,
0: נכון. חגיגה, חגיגה, חגיגה. ביהוד אני אוהב, זה יודע שבדרך כלל ביהוד, זה בבתים פרטיים, שמה זה סעדיה חתוקה וזה, זה אצלכם שם?
2: בדיוק, איך ידעת? אני גרה מאוד.
0: כן, כן, כן. כן, כן, שם, האזורים האלה, וזה יצא לי להיות שם במימונות, לא חשוב שמות, אחי, הייתי ביהוד. בוא נגיד שהייתי ביהוד.
1: בבירה הקולינרית של ישראל, יש שם.
0: חד משמעית, כל פינה יש
2: שם. בירת הבורקס,
0: בירת הבורקס. לא רק הבורקס, שווארמה וכל מיני פריקסאים נראה לי, וכאלה נראה לי השתלחתם על עוד דברים חוץ מזה.
1: על כל הז'אנר.
2: לרוב זה
0: תאכל
2: טורקי, אבל אם
0: אתה
2: אומר
0: פריקסה,
2: אז אני לא יודעת
1: אצל
2: מי
1: אכל פה.
0: אוכל
1: טורקי,
0: כן, לא, פריקסה. לא אצל סעדיה בחתוקה. ספיר, נשחק את המשחק, תשלימי שירים עכשיו, זה פחות או יותר העניין.
2: יאללה, בוא ניתן בראש.
0: יאללה, שירים של חגים, נכון אילן? זה, על זה אתה...
1: שירי חג ומועד, חגי תשרי.
0: חגי תשרי.
2: כן, שלומית
0: בונה סוכה, כאלה. כן, בדיוק, יפה מאוד, יאללה. השלימי את השירים, יאללה, יצאנו לדרך, בהצלחה.
1: בואי נלך איתך, שלומית בונה סוכה, מועד.
2: מוערת וירוקה.
1: כן, ההמשך.
2: שלומית
1: בונה סוכה
2: שלום.
1: כאילו זה בית אחד, בית הראשון. שלומית בונה סוכה, מוארת וירוקה. על כן, על כן.
2: היא הסוכה היום?
0: יפה.
1: פטיש, מסמר, ניקח מהר.
2: סוכה לבנות, בנים
1: או בנות. את טובה. בראש השנה, בראש השנה.
2: פרחה של שנה
0: אצלי
2: בגינה.
1: כן.
0: יפה לך, יפה, היא שולטת.
1: וואו, נתנה אותה בשלוש משלוש.
0: אתה מבין, זה כאילו, זה בפלור שלך, אילן, לא יעזור כלום. השירים האלה מוטמעים. אני, שאני שומע את השירים האלה, אני רואה את הכרטיסי ברכה של פעם מול העיניים, אתה זוכר?
1: עם האיור של הילד עם הילדה.
0: בדיוק, כן, עם שופרות וכל מיני כאלה. יפה מאוד, ספיר, את שולטת? את שואלת בכלל במוזיקה או שירי חגים? זה מה שעושה לך את זה.
2: גם מוזיקה. יש לי זיכרון פנומנל.
1: וואו.
0: וואי, וואי. מנהל עסקים לומדים, צריכה לדעת. מה לומדים?
1: צריכה ללמד לנהל עסקים.
0: במנהל עסקים לומדים גם כן ריבית וכאלה, או שזה שעליו אחרי זה כאילו...
2: גם ריבית, גם עמלות. כן, איך לשווק דברים, כל מיני.
0: מסמסטר אחד, תני לנו איזה כאילו משהו שלמדת, שאת יכולה ככה לתת למאזינים כאילו...
1: מאזין שרוצה עכשיו לנהל עסקים.
0: בדיוק. את העסק שלו עצמו אפילו, את העסק הפרטי, את הבית שלו, כלכלת בית. טיפ.
2: יאללה, אני קודם כל לדעת על מה מוציא את הכסף שלו. יפה. זה הכי חשוב, לדעת באמת מה ההוצאות שלו העתידיות.
0: אבל איך, כפרה, אני לא יכול, נשמע, יש לי כרטיס אשראי ביחד עם אשתי.
1: טוב, מה נהיה את הלקוח בעייתי עכשיו?
0: אני נגיד מחזיק את עצמי, נגיד יומיים, אני אומר, בוא'נה, איזה כיף, לא השתמשתי באשראי וזה, אבל זה לא... זה לא תלוי רק בי, את מבינה? כי אשתי פתאום תמו, אלי אקספרס, לבני נשים אלנבי. אני אומר לו, מתי היית אלנבי?
1: אבל זה מה שספיר אומרת לך, לדעת על מה אתה מוציא את הכסף. היא יודעת, זה מספיק.
0: הבנתי אותך.
2: אתה מבין? או שהיא תדע, זה גם משהו. אבל זה גם את העיקרון, זה לבזבז פחות ולהרוויח יותר. וככה.
0: יפה מאוד. אסיר, אני רוצה לעזור לך בזה שתבזבזי פחות ותחסכי יותר.
1: בבקשה.
0: אז אני נותן לך באהבה גדולה מתנת רשת בורגר סטיישן, רשת בורגר סטיישן שמפנקת אותך, מה ניתן לה, מה ניתן לה, מה ניתן לה, ניתן לך ארוחה זוגית מפנקת במיוחד, שכולל בעצם שתי ארוחות של המבורגר 200 גרם בתוספת צ'יפס ושתייה, אילן.
2: וואו.
0: בורגר סטיישן, אני לא יודע אם אתה מכיר בכלל את הרשת המבורגר פרימיום. 100% בשר בקר טרי משובח שנטחן יום יום במקום. באמת חוויית אוכל שלא שוכחים, יש עכשיו מלא סניפים בראשון, בחולון.
2: הנה, יש בקריית אונו, זה ליד הבית שלי.
1: מושלם. שם.
0: הסתדר.
1: זה באמת חוויה, אכלנו שם, מושלם, מקום מושלם.
0: אז יש לך ארוחה זוגית בבורגר סטיישן, ולכי תתפנקי, תהני, וכיף גדול שדיברת איתנו, נשמה.
2: איזה כיף, איזה כיף.
1: שתהיה לך שנה טובה.
0: שנה טובה וחג שמח.
2: תענוג להקשיב לכם, כל בוקר.
0: תודה, תודה.
1: זה כיף.
0: צהריים, צהריים, אנחנו בצהריים. למה, התעוררת לא מזמן?
2: התעוררתי לא מזמן.
1: אנשים מסתובבים,
0: אנחנו תוכנית בוקר אפילו. לא צריך להיות בטירוף על...
1: זה תמיד אנחנו אומרים, ערב טוב.
0: יאללה, להתראות, ביי, בכיף.
2: ביי, ביי.
0: יאללה, ממשיכים, אם גם אתם רוצים לשחק איתנו. 072-5-291. פבליטה על הטלפון, ובשעה הזאת נשחק הרבה.

0: אהבת לב אבי, הכי שיר של שישי בצהריים, כן? ונננה. יאללה, אנחנו לפרסומות וממשיכים. שרו.
1: אתם מאזינים לאיזו מדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים. בחסות.
2: לחג, נותנים ביי מי. המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
3: רדיו לב המדינה.
4: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב, ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
5: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
6: טויוטה יאריס קרוס שחורה חדשה, יעד 0-0, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
7: שנה חדשה והמבחן.

0: בשיא מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
1: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרת. כן, שמעתם נכון. מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מטעמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יהלום אחד קרת. שיהיה בהצלחה.
2: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיקול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
3: קנקון, קנקון, קנקון, קנקון.
4: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. צלעות כבש טרי רק ב-159 שקלים לקילו. פילה עגלה טרי רק ב-149 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
5: רדיו לב המדינה.
6: 1-1-2 עכשיו ברדיו לב המדינה.
7: טוב, אנחנו הולכים באזורים של כמה שנים טובות אחורה. ניסו סימן טוב. ממי.

ניסו סימנטוב, זכרו לברכה עם הלהיט הזה מאמי, שהשתתף גם, הרבה זוכרים אותו, בזכות הכוכב נולד, כוכב הבא, ב-2017. הוא ביצע את השיר מאמי, ולא כל כך הלך לו שם, אבל אנחנו לגמרי זוכרים את השיר הזה. ניסו סימנטוב, זה היה להיט היסטרי, מאמי.

0: ניסו סימן טוב, מאמי, מאמי, מאמי. אילן, בוא נשחק עם מאזינים, מה אתה אומר? יאללה, קדימה. מאור, מה העניינים?
1: אהלן, מה קורה? צהריים טובים.
0: צהריים מצוינים.
2: נהדרים.
0: איך אתה?
1: ברוך השם, סוחבים.
0: יופי, סוחבים זה טוב, כולנו סוחבים. מאיפה אתה סוחב? לאן אתה סוחב?
2: מה אתה סוחב?
0: כן.
1: אני מרחובות סוחב אנשים, נהג אוטובוס.
0: וואי, יפה מאוד. איזה קו?
2: בתוך העיר?
1: לא, לא קווים. יש שטלים עכשיו משפעים חדש למרכז תל אביב.
2: מכיר, כן.
0: משפעים, אז לא קשור לרחובות, זה לא כזה...
1: לא, לא, אבל לא, הולכים לפתוח בראשון גם מרכז חדש, עוד מעט, אני מיועד לראשון, בינתיים אני פה.
0: ביקשת קרוב לבית.
1: תלב, כן.
0: הבנתי אותך. יפה מאוד, אז כרגע איפה אתה, בשפעים או ברחובות?
1: יותר כבר ברחובות.
0: ברחובות, יפה מאוד, יפה מאוד. אז אנחנו מדברים עם... על שירים, אילן. יש לך שירים חדשים?
2: יש תקרא כל הזמן.
0: כן?
2: כן.
0: מה עורך אתה בשירי חגים?
2: חגי תשרי.
1: אני משתדל.
0: משתדל. בהשתדלות זה...
1: אשתדל.
0: בהשתדלות זה תמיד טוב להיות. אז יפה, אילן יקריא לך שירי חגים, ואתה תצטרך להשלים את השיר. היית, ספיר אצליך יופי יופי. קודם לכם, אז בוא גם אתה תקטוף איזה משהו. מה אתה אומר לפני החיים?
1: אין בעיה.
0: יאללה, בסדר. ברכה והצלחה. חצי דקה יצאנו לדרך. השם ישמור אותך, בבקשה.
2: ובבוא אלול אלינו.
1: לא, זה שיר קשה.
0: לא, אל תגזיר.
2: זה שיר קשה, זה שיר קשה כל החיים.
0: אחי, לבוא משפעים לתל אביב יותר קשה, תאמין לי.
1: לא, על מה אתה אומר, זה לא קשה. לא.
2: ובבוא אלול אלינו. נה נה נה נה נה.
1: זה המנגינה, אתה עושה לך למנגינה, אין לי בעיה.
2: כן.
1: נינה נינה נינה נה נה נה נה נה נה.
2: נכון, זה המנגינה.
1: זה המנגינה, מילים אין לזורכם.
2: ובבוא אלול אלינו. מה קורה אחרי הקיץ? ובבוא אלול אלינו. ריח
1: סתיו הגיע.
2: ריח סתיו עלה.
1: ניתן
2: לך את זה.
0: זה חימום, אתה נותן לו את זה חימום?
2: ניתן לך עוד אחד מהשיר הזה. באדר על הניחוח.
0: מין, מין, מאיפה עולה
2: הניחוח?
1: מין הפרדסים.
0: תודה רבה, מה?
2: נפתח לו.
0: אתה ברחוב צריך להכיר את זה מכל המושבים מסביב, אתה מריח מתי מגיע החורף הזה.
1: בדיוק, בדיוק, בדיוק.
0: טוב, יפה מאוד. כן, התקשה, התקשה, התקשה.
2: אבל הצליח בסוף.
0: נכון, נכון, בסופו של דבר, כן. מפנק אותך זוג קריות לשינה, מתנת חנות הרהיטים אלטו ליבלו בראשון לציון, מתחם ענק של רהיטי יוקרה, במחירים מיוחדים, סלוני אור, מערכות ישיבה ברוז'נסקי 11 בראשון לציון, רהיטי אלטו ליבלו, יש לך זוג קריות לשינה באהבה גדולה, וכיף שדיברת.
1: שנה טובה, תשאירו שמח אנשים, שיהיה לכם רק טוב.
0: אמן, אמן, גם לך שנה טובה, ביי ביי, להתראות.
1: ביי ביי.
0: אילן, מה עוד? דבר אליי מבחינת עדכונים, אני יודע שלא... בוא ניכנס, נעדכן את המאזינים.
2: מאיזה תחום חיים אתה רוצה לדעת?
0: לא יודע, בוא נראה מה... כותרות, קצת כותרות.
2: קצת כותרות ככה בשביל לטבל את האוזן.
0: כן, כן.
2: מה יש לך להגיד לי?
0: אני לא רואה פה משהו, אני רואה פה, בוא נראה, וויזר מוסיפה 46 טיסות בשבוע.
2: שיבוטלו בגלל המלחמה.
0: כן.
2: הלאה, כותרת הבאה.
0: כן, כן. טלטלה נוספת ביהדות התורה.
2: די עם הטלטלות, כל הזמן טלטלות.
0: כן, כן, מה עוד? הכל כאילו, בוא, אני רוצה ללכת כאילו למהדורים הכיפים, כאילו מה זה המהדורים? דרך אגב, הוזלה במחירי הדלק, אילן, חצי שקל, אתמול רואים את סמוטריץ' מגיע באמת לתחנת דלק ומחליף את ה... 8.25 ל-7.75.
2: אמרנו, אבל שזה לא מה שמפריע לנו בתחנות דלק.
0: כן.
2: אלא זה שטעמי עולה ל-18 שקל.
0: נכון.
2: בואו תוזיל לו תחנות נוחות.
0: שבתוך הילו הוא ייכנס ויוזיל לי מחירים. בדיוק. תדבר איתי על הדלק.
2: בן אדם קונה דלק ב-7.75, אבל צריך לקנות מנה חמה ב-19.90. לא עובד כל הסיפור.
0: אין היגיון, אין בלנס, אין בלנס.
2: יש גם, אתה יודע מה הם עושים? הם מוכרים לך סנדוויץ'ים מוכנים כאלה בכל החנויות נוחות, נכון?
0: כן. הם מנסים למצוא לך איזשהו דיל כזה של ארוחה.
2: אז הם מוכרים לך גם טוסט.
0: אתה לוקח כאילו קריך, ואז הם מכינים לך ממנו טוסט, זה הדיבור.
2: אז יש קריך יהודי לטוסט.
0: כמו ב-7-11 כזה?
2: שכאילו כן, זה כאילו טוסט, אתה לוקח אותו מהקריך, קונה אותו,
0: וואו, כן.
2: ואז אתה נותן לו והוא שם לך בטוסטר.
0: יש להם גם... נו, נו.
2: למה לא...
0: מה איתו?
2: אם בא לי לאכול אותו לא כטוסט, למה אתם מחליטים לי שזה טוסט?
0: לא, אתה לוקח אותו מהמקרר ומגיש אותו לדלפקיסט, או שיש לו את זה...
2: לדלפקיסט.
0: אז אתה יכול ללכת ולקנות אותו, הם יכולים, כן.
2: או שתקנה טוסטר כבר, ושים לך באוטו, תפתח את הדוכן.
0: לפעמים מציעים לך את זה, לפעמים מציעים לך, אתה יודע, כאילו...
2: אתה רוצה טוסטר ב-700 שקל?
0: לא, אתה בא קונה קפה, כאילו, ואז הוא אומר לך, אתה רוצה מכונת אספרסו ב-800?
2: כן.
0: אדוני.
2: מה מצפה שאני אגיד לו? כן, אז תבטל את הקפה.
0: תבטל את הקפה, אני אכין לי פה ולכל אלה שמאחוריי גם כן. אני אפתח דוכן לידך, כן. פתח דוכן של קפה עכשיו, מה אתה...
2: אני אפתח חנות נוחות.
0: כן, מגייץ לפעמים, אתה יודע, לפעמים מגייץ.
2: מגייץ.
0: קניתי מגייץ בלו פעם אחת. אשתי נתקעה כאילו, אז הייתי צריך SOS.
2: איך אפשר להתקע בדרך שאתה צריך מגייץ?
0: לא, לא, לא, הלכתי ספיישל, כאילו, זה כל הקטע, שיש לך, אתה יודע...
2: אתה נתקע בבית בלי מגייץ?
0: לפעמים זה מרגיע אותך, שאתה יודע, יש לך ילו פתוח, אז לפעמים מהבית, זה כאילו, בחיים לא ציפיתי שאני אלך יזום לתחנת דלק, בלי לתדלק, כדי לקנות משהו. זה באמת מרגיע שיש לך איזה משהו כזה. אני בחרתי פעם אחת בעלונית, עגבניות. וואלה. בוא נגעתי למצב, זה באמת, לפעמים כאילו הרגשתי, לא בנוח עם עצמי, שכאילו זה גם כאילו, אתה יודע, זה היה לפני שישי כזה, ואמרתי, בוא נעשה, זה כזה אומר לעצמך, וואה, כאילו, יש לפעמים, ואני ראיתי אנשים בשעות כאלה, לפעמים שלפני,
2: בטח.
0: באותו יום שהייתי, כאילו, לפני השבת,
2: כן.
0: בן אדם שמאבזר את כל הקידוש בילו. יש להם כאילו עמדת מאפים.
2: גם בכל החמות.
0: אומר לו, תביא לי תירוש, בוא נע, הוא קנה תירוש באיזה 60 שקל. אחי, אמרתי לו, בוא נע, זה מחיר של שרדוני, אתה גנוב לגמרי. תראה מה זה, לפעמים לזכור דברים מראש, זה מוזיל לך את החיים. אחי, כי לקנות בדקה ה-90 זה יותר יקר.
2: גם זה חנות שאתה יכול לצאת עם מגוון מוצרים הכי לא ברור בעולם.
0: כן, כן, כן.
2: אתה יכול להיכנס לחנות נוחות בתחנת דלק, לצאת עם קבוקים ומחצלת.
0: ממש ככה, כן.
2: יש לך כאילו הכל מהכל, מה שאתה צריך.
0: לגמרי, לגמרי.
2: שמן מנוע ושמן טיגון ושמן זית.
0: ושמן תינוקות, אם מישהו רוצה.
2: ושמן תינוקות אם אתה צריך. הכל מהכל, חברים. חנות נוחות מאוד נוחה, חוץ מהמחיר.
0: פחות נוח, כן.
2: דלק ומוזילי.

0: הרדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, ראש השנה בפתח, והשנה אנחנו הולכים על הכי טוב, הכי מפנק, הכי יוקרתי שיש. תשכחו כל מה שהכרתם. הגיע הזמן להפוך את הבית שלנו לבית מלון של 5 כוכבים. טוסו עכשיו לערד, טקסטיל, ותתחילו להתפנק. מצעים יוקרתיים ורקים, מגבות אבות ומלטפות, קריות ושמחות, מפנקות וכל הטקסטיל לבית, סוגרים פינה עם המתנות הכי שוות לחג, והמחירים השגה. 50% הנחה על כל החנות, שמעתם נכון. 50% הנחה. וחכו, זה לא הכל. לחברי המועדון ומצטרפים חדשים, יש עוד 10% הנחה נוספים על היתרה. מטורף. המבצע בסניפים בלבד. אל תחכו ללחץ של הרגע האחרון, בואו עוד היום לסניף הקרוב אליכם. תתחדשו, תתפנקו, רק בערד טקסטיל. איפה הסניפים? חפשו עכשיו בגוגל, סניפים ערד טקסטיל. רוצו מהר להתחדש. חג שמח ושנה טובה.
0: רדיו לב המדינה.
2: כן, קובלנץ.
3: אתה יודע, מדברים עכשיו על כל המלחמה, ארצות הברית, באיראן וזה, נוסעות מטוסים, כל מיני אלפי חיילי מרינס נמצאים שם. אז עכשיו אני קורא פה שאלפי לוחמי אברהם לינקולן...
2: בתאילנד.
3: הם עכשיו לא פושטים על הורמוז, הם פשטו על פטאיה.
2: כן, בטח, מה הם ציפו? אתה יודע, כל מיני...
3: מסיר הלחץ במזרח התיכון, המועדונים, אלפי לוחמי...
2: קודם כל, היו סרטונים של החיילים יורדים מהאונייה.
3: שמע, הם צריכים קצת אפטר, לא?
2: מה זה אפטר? אחרי 3 שנים יש להם אפטר.
3: בן אדם 3 שנים עכשיו מפציץ את הורמוז.
2: אם יש מקום לעצור בו עצירה באמת, כאילו, של חרבו וגם דרבו, זה פטאיה.
3: קצת להוריד את הפאניקה, לא?
2: מעניין אותי לדעת כמה יחזרו לאונייה.
3: זה פטאיה זה בגלל שזה פטאי, כאילו?
2: לפחות פטאי, יותר... יותר פוטאי, פחות פוטאי. זה כאילו העניין. אתה משוגע, אנשים לא יחזרו לספינה שם. אנשים, יש אנשים שלא חזרו. אני מכיר את מורדי אחי, ויחזקאל ורמי אחי, חברים טובים שלי, נסו.
3: אז פה זה ג'ף, ג'יימס וג'ון.
2: אחי, אני רואה גם שם.
3: רואים אותם רוקדים את החיים שלהם שם.
2: בטח, בטח, לא מעניין אותם מי, מה אמור.
3: עכשיו, מה מצחיק ש... כן, רואים אותם ממש שמרימים כוסיות בברים, רוקדים עד אור הבוקר, עכשיו בצי של האמריקאים מזהירים אותם שהמשטרה הצבאית צורקת את השטח. עכשיו, אני מדמיין משטרה צבאית שלנו באה לפטאיה.
2: וואי, וואי. ללכוד עריקים.
3: גברת, בואי רגע.
2: גברת.
3: למה אין לך גומיות?
2: למה את לא מגולחת? טוב, איזו מדינה, רדיו לב המדינה, אנחנו לפרסומות וממשיכים. לא לזלוג, חבר'ה, לא לזלוג.
0: איזו מדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. פרסומות ומיד חוזרים. בחסות דמיינו קריספי צ'יקן מטריף שמתפצפץ בפה עם היולי שום והיולי שיפקה. עכשיו תפסיקו לדמיין ופשוט תגיעו לבורגר סטיישן כשר.
4: בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. אטלנטיק הום, הבחירה של בתי המלון המובילים בישראל כבר 50 שנה.
0: רדיו לב המדינה.
5: אני רוצה להגיד
6: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
5: אני רוצה

0: חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
4: ענק המימון.
5: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
6: רדיו לב המדינה.
7: בחזות
8: ארטיקו!
9: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
10: בהכשר בית יוסף.
11: אחת, אחת, שתיים. עכשיו ברדיו לב המדינה.
12: איזו מדינה.
11: עם עוברי קבב לוי ואילן קובץ'.
13: תגידו לי אם יש תוכנית עם כל כך הרבה העצמה נשית. תוכנית שאותה מגישים שני גברים, כן? שתבינו. התחלנו את התוכנית עם מרינה מקסימיליאן שרוקדת על שולחנות. אז זאת כבר ליאת בנאי שרוקדת על הבר. אני חייב לראות את זה.

0: של כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב. כפוף לתקנון המבצע.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך?
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסני.

0: רוקדת על הבר, ליאת בנאי, תקשיב, אני לא יודע אם אתה מעודכן, יש לי ידיעה שיכולה להרגיע אותך ואת...
1: ידיעה שהגיעה זה אתה.
0: לא, הגיעה זה אתה, היא הגיעה, אבל היא יכולה להרגיע קצת מאזינים, למרות הווטו הקטרי, נחתם ההסכם לייצור רכיבי כיפת ברזל במפעל פולקסווגן בגרמניה. עכשיו, אני שואל את עצמי, האם זה הידיעה הזאת אמורה להרגיע אותי? כי, תשמע, כי בוא נגיד, אם היו אומרים לי עכשיו שזה יוצר במפעל סוברו, קצת הייתי חושש, אתה מבין?
1: הבנתי.
0: אבל זה של פולקסווגן,
1: זה מה שצריך את זה כנראה.
0: כנראה שצריך את זה, כנראה כאילו יש איזשהו עניין שבדקו אולי, כאילו, איך בדקו? כאילו, תאונות דרכים?
1: איזה רכיבים יוצרים במפעל רכב? ג'אנטים?
0: כן.
1: מה יש לה...
0: בדיוק.
1: צ'וק.
0: מה יש?
1: מה יש לטיל? איירבגס. מה הקשר בין טיל?
0: אבל במפעל למכוניות, פולקסווגן ייצרו שם רכיבים לעוד דברים. דרך אגב, מי שאחראית כאילו על האישור הזה, זה חברת רפאל, הקרן הישראלית אורליוס קפיטל, ומדינת סקסוניה התחתונה בגרמניה. שמעת על המדינה הזאת?
1: בגרמניה זה מחולק תמיד למחוזות.
0: כמו בארצות הברית?
1: כן.
0: הבנתי, אז יש שם כאילו...
1: זה פדרציה כזאת.
0: עם פלי דה מרשל, כל מיני כאלה שליטים של אותם מחוזות?
1: זה אני כבר לא בטח.
0: זה כאילו, מה אתה רוצה להגיד לי? זה כאילו מועצה מקומית כזאת.
1: כן, יש להם בוואריה, יש להם כל מיני כאלה.
0: הבנתי, אז מדינת סקסוניה עם רפאל וזה, ופולקסווגן, כאילו, וזה מרגיע אותי, אמרתי לך, אם זה
1: מרגיע אותך.
0: כן, כאילו, אם זה היה פתאום במפעל סוסיטה.
1: לא, זה מצחיק
0: כאילו רצו היו רוצים שזה יהיה 100% ישראלי, זה היה קורה במפעל סוסיטה המיתולוגי.
1: לא, זה יהיה מגניב דק, יכול להיות אחלה דבר, שאם נגיד עם הטיל של האיראנים,
0: כן.
1: נגיד מיוצר בטויוטה.
0: כן, וואי, זה יכול להיות מעניין.
1: ואז הטיל של פולקסווגן פוגע בטיל של טויוטה.
0: ואז אם קורה משהו, אז אין מס רכוש, זה לוי יצחק בעלם אותה.
1: ברור.
0: כי אתה מבין את העניין הזה.
1: נכון, עכשיו שרוצים תמיד אומרים, כל ירוד זה 100,000 דולר?
0: כן.
1: על פי לוי יצחק.
0: על פי לוי יצחק.
1: כי זה פולקסווגן.
0: כן, הוא יכול גם כאילו לעשות כאילו מחירים אחרים.
1: או נגיד אתה רואה...
0: מגיע שמי באמת, הוא מסתכל על הטיל נשמה.
1: הטיל גמור.
0: הטיל גמור.
1: זה טיל שהורכב משני טילים, אל תקנה אותו.
0: זה היה מונית נשמה, אחי. לא לגעת, זה הלך וחזר כמה פעמים.
1: זה טיל בלי הגה כוח, לא כדאי לך.
0: כן.
1: זה, תשמע, זה מלחיץ כל האירוע.
0: חוץ מזה, זה תהיה גם שותפות אסטרטגית שתהפוך את מפעל פולקסווגן למרכז ייצור שייצר רכיבים ביטחוניים ובראשם עבור כיפת ברזל. אולי באמת יש שילובים כאלה של התקנה איזה פולקסווגן, ויהיו בה כבר אלמנטים של כיפת ברזל, אולי איזה רכב מוגן תאונות וכאלה, אתה מבין?
1: או אם אתה רוצה לקנות פתאום טיל של כיפת ברזל, אתה פותח ביד שתיים.
0: כן.
1: ואתה רואה למחירה, מליסינג,
0: כן, כן.
1: טיל פטריוט,
0: כן.
1: לא ראה מוסך.
0: כן, מרופא, עשה איכילוב חזרה, איכילוב חזרה. כן.
1: במקרה הזה הוא באמת עשה איכילוב חזרה, איכילוב חזרה.
0: גלגל רזרבה לא ראה את הכביש, כל מיני תירוצים יפים.
1: כן, ואז אתה לוקח אותו לבדיקה.
0: יפה, יהיה מכון כזה של בדיקת...
1: לא, לא מכון, פותחים מלחמה. אתה בודק אותו.
0: זאת הבדיקה, הבדיקה על רטוב, מה שנקרא.
1: כן, וקונה את הטיל.
0: יפה.
1: במחיר מחירון.
0: בטח יהיה גם כאילו כבר בירוטים ובכאלה, יהיה נגיד הטיל יורט על ידי כיפת ברזל, שנת 25, יד שלישית, כאילו יהיה את הנתונים כאילו...
1: בטח, בטח.
0: זה, ואז יגידו, בוא נה, אתה יודע, יהיה גם טיל הספנות, אתה קולט לי איזה עולם אתה נפתח?
1: בטח, אתה גם תקבל
0: מועדון החמש של טילי...
1: אתה קבל הודעה כל שנה, הגיע זמן הטיפול לטיל שלך.
0: כן, אבל אני בטוח שפולקסווגן היא רק הראשונה, אתה מבין, כמו שהיה נגיד...
1: אתה תבדוק שמן מים בטיל.
0: מים בבישרים, אתה יודע.
1: מים בבישרים, בטח, בטח, חשוב מאוד.
0: וואי, פולקסווגן היא בטח החלוצה, בטח, אני מניח שעוד מעט כאילו גם יקומו מתחרים...
1: טיל של מיצובישי.
0: סינים, כן, אתה יודע.
1: כן, טיל חשמלי, מתנה חשמלי.
0: אני הייתי מופתע, נגיד, שמיצובישי, פתאום ראיתי טלוויזיה מיצובישי.
1: מה, בטח.
0: אמרתי, וואו, מה קורה?
1: יש גם טלוויזיה יונדאי.
0: כן, זה הפך אותי לגמרי. בהתחלה לא היה נפוץ, בהתחלה היה נפוץ מיצובישי, זה אוטו.
1: נכון.
0: פתאום מסגן של מיצובישי, אמרתי, מה, מה קשור?
1: גם היה מגייץ של יונדאי, נראה לי, או כאלה.
0: כל מיני כאלה, אתה אומר, איך יכול להיות? יש סוברו, זה מכוניות, מיצובישי. היית קונה טלוויזיה של סוברו?
1: אתה יודע מה, שאני חושב על זה, למה לא? יכול לעבוד טוב. אני סיפרתי לך שלנו כילד, אני זוכר, היה לנו טלוויזיה של אלביט. שמייצרת טילים?
0: כן? וואי.
1: היה טלוויזיה שלהם, היה להם ליין טלוויזיות.
0: אבל לפני שהם התחילו עם הטילים, או שכאילו מזה בא להם הרעיון, בוא נה, אנחנו יכולים להם להרכיב טילים.
1: ואז גם יש פרסומת, טלוויזיה טיל.
0: טלוויזיה טיל. אז קודם הם היו עם הטילים.
1: יש מצב, אני מקווה.
0: כאילו מה, יש אלביט ו...
1: אני מקווה שלא מתבלבלים, וכשאתה מזמין טלוויזיה מאלביט, הם לא מתבלבלים במשלוח, ולצבא הם שולחים טלוויזיה, ואליך הם שולחים טילים.
0: ומה זה אלביט ורפאל? מה זה, כאילו שני מתחרים כמו אוסם ואלית?
1: משהו כזה.
0: כן?
1: רק פחות שוקולדים?
0: יותר...
1: יותר פתאי. כן.
0: אילן, מי שאנחנו שמים לב, אנחנו בסוף התוכנית, יום שני בשבוע, יש איזה לוז, אני כבר מתחיל ב... עכשיו זה הסשן הזה של להתאמן עם הילדים על הנסיעות, לקראת עם האופניים, לקראת יום כיפור.
1: אנחנו לא נהיה פה.
0: נכון, לא תהיה כאן.
1: אנחנו נהיה בחול הרחוקה.
0: במדינת סקסוניה התחתונה.
1: יש מצב שנהיה בסקסוניה התחתונה.
0: באמת, בחיית, אילן, ואתה דבר איתנו משם, אבל תגיד לי, וואלה,
1: עכשיו... אבל רק סקסונית אני מדבר.
0: יש סיכוי כאילו, אתה רואה את עצמך עובר ליד המפעל של פולקסווגן? זה יכול לקרות בטיול הזה?
1: יש מצב, אני מחכה, אמרו לנו ללכת למוזיאון, יש סיור במפעל של לינט, של השוקולד.
0: כן.
1: כמו שפה היה פעם לסיור במפעל אליט,
0: כן.
1: תחשוב שמה, שלין זה כאילו המותג השוקולד.
0: זה מה שמעניין אותך בטיול לחול, הולכת לראות מפעל של שוקולד, אילן?
1: גם, רואים הכל.
0: אילן,
1: נהנים.
0: אתה בגרמניה.
1: אמרו לו שזה סיור, קראת אלה, משהו משהו.
0: לא, אבל יש גם מפעלים של בירה. למה אתה הולך דווקא למקומות האלה?
1: למה, צריך לבחור? אני אלך גם לבירה. למרות שבירה זה יותר בלגיה, הולנד. אבל אני יכול למצוא גם בגרמניה.
0: לא, יש בירה, בירה, אני מעלה, בירה גרמנית לאגר. מכיר, אתה אומר לך, רגע, מה, לאגר זה יותר מהמוסך? הלך לי הלאגר, מה שמת לי בבירה?
1: לא, בגלל זה נקרא לשפוך לאגר, שאתה שופך את הבירה.
0: הבנתי אותך.
1: איזה פסנתר, מה זה... נראה כמו התחלה של שיר קריוקי.
0: כן, זה יכול להיות כזה.
1: קריוקי קבב.
0: מעיין שקד עם שיר געגוע סוגרת את התוכנית שלנו ליום שני בשבוע.
1: שיר יפה.
0: תודה רבה לפבלית גירשוויץ שהייתה בהפקה ועל הטכנאות. דוקטור אריה מרקו, הגיניקולוג של התוכנית שהיה על המוזיקה. תודה רבה דוקטור. גם בלי כרטיס הוא מקבל אותנו. אילן קובץ שהיה יחד איתי. אני עומרי לוי קבבוס. נתראה מחר בעזרת השם, כן? יאללה, בשורות טובות, ביי ביי.

0: בחסות קרקעות ישראל, ועכשיו השקעה בקרקע בבאר יעקב בלי הון עצמי. חייגו עכשיו, כוכבית 8486, כוכבית 8486.
1: רדיו לב המדינה.
2: הלו, קצת תרבות חברים.
3: האגודה לתרבות הדיור, איתכם גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
4: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
7: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב, כפוף לתקנון המבצע.
8: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי הון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קראט. כן, שמעתם נכון, מחייג עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקס של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קראט. שיהיה בהצלחה.
4: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
9: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
10: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר? קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: רדיו לב המדינה.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה. 91 ו-93.3 FM.
12: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
13: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול. הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
14: לחג, נותנים ביי מי. המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
1: חדשות 12, השעה 2, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. יום הגשת הרשימות לקראת הבחירות. הוחלט כי לא יהיה איחוד בין אייזנקוט לבנט שהגיעו בנפרד. במקביל נודע כי משה דודוביץ', ראש המועצה האזורית מטה אשר ויושב ראש פורום קו העימות, מצטרף למפלגת ישר ויוצב במקום ה-40 ברשימה לכנסת. הפעיל הפוליטי יונתן שמריז הודיע כי החליט שלא להתמודד בשום רשימה, ומנגד בעוצמה יהודית בחרו שלא לשריין את השרה מאי גולן, שהגיעה למקום לא ריאלי בפריימריז הליכוד. פיגוע הדקירה בשומרון, מחבל דקר צעיר ישראלי וחוסה לאחר מרדף, ניצן שפירה כתבנו הצבאי עם הפרטים.
15: אזרח ישראלי כבן 20 נפצע קשה במרחב מאחז מעוז יהודה סמוך לכפר אוצרים. מחבל שהגיע עם רכב דקר את הצעיר ונמלט מהמקום. חופשים ופרמדיקים של מד"א בשיתוף כוח רפואה של צה"ל טיפלו בפצוע שפונה לבית החולים באלינסון. כוחות צה"ל ובהם יחידת דובדבן וסיירת נחל פתחו במרדף אחר המחבל שנמלט והטילו כתר על הכפרים שבמרחב. הכוחות איתרו את המחבל וחיסלו אותו.
1: חברת התעופה וויזר הודיעה היום על הרחבה משמעותית של פעילותה בישראל. דין פישר כתבנו.
16: במסגרת הרחבת הפעילות התווספו עשרות טיסות שבועיות בנתב"ג, החזרת קווים שהוקפאו ועיבוי תדירויות ביעדים מרכזיים ברחבי אירופה. לפי הודעת החברה, מכירת הכרטיסים לכלל הטיסות כבר נפתחה באתר ובאפליקציה. בלב המהלך עומד חידושם של חמישה קווים פופולריים שנכנסים השבוע לפעילות סדירה, ביניהם קטניה שבסיציליה וקלוז' ברומניה.
1: ממשלת סקסוניה התחתונה בגרמניה תשקיע כ-200 מיליון אירו ותשתלט על חלקים ממפעל פולקסווגן כדי לעקוף את הווטו הקטרי על העסקה שנחתמה עם רפאל הישראלית. קרן אורליוס קפיטל הישראלית, הרשויות בגרמניה וחברת רפאל הצהירו בעת החתימה על הצהרת הכוונות המשותפת. מטרת המהלך הוא להבטיח את חיזוק ביטחונה של גרמניה ושל ישראל ויצירת ערך משמעותי לכולם. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
17: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
18: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
19: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו ועומס החום בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ. בשעות הערב והלילה שוב יעשה מעונן חלקית, מחר נרגיש עוד עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום בעיקר בפנים הארץ ובערים, שם יעשה חם מעט מהרגיל. בהמשך השבוע הטמפרטורות צפויות לרדת, בראש השנה מצפה לנו מזג אוויר נוח.
18: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
17: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
1: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי, עד כאן מחדשות 12.
20: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
21: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
22: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
23: 91 FM רדיו לב המדינה.
24: רדיו ישראלי אמיתי. 24 שעות ביממה.

0: אז שלום לכם, מאזינות ואף מאזינים. ברוח התקופה, הנה בפיוט הזה, פותח. איציק קלה שלנו, אין דשים, שלום למור נגד, איתנו לעד.
1: אדון עשה לי חור, בוחן לבד.
0: אני ארי שמאי.

אמרנו שלום למור נגד, נגיד שלום גם לפאבל גרשביץ, המקצוען הרוסי, ולרוחמה מגן יקירתי. אין דשים, איציק הלאה. אך, אדון הסליחות. שיגידו לי סליחה כל ההורים מכיתה ב' שמוציאים פשקבילים נגד טלפונים. די, די!

שני, אימא של אחד הילדים, כותבת בקבוצה, מפרסמת כתבה של וויינט. נחיה לפי וויינט ולפי המיינסטרים, בטח. משרד הבריאות, השקרנים האלה מהקורונה, ממליץ בלי מסכים עד גיל שנתיים, בלי רשתות עד גיל 15. תאמתו את זה לילדים שלכם, משרד הבריאות, לכל הילדים של הפסיכולוגים החינוכיים, שבמילא הם... אל תעצרו את הקדמה, אל תהיו פשיסטים וקומוניסטים. כל הורי יחליט לגבי הילדים שלו, ואם הוא בהורות משותפת, אין לו ברירה, מה לעשות? אבל אם אתם הורים לבד, תנו לילד שלכם מסכים וטלפונים לפי ראות עיניכם, ולא לפי משרד החינוך, ולא לפי משרד הבריאות, איציק שמש יקר, ולא לפי וויינט. הנה שיר על חופש. עופר לוי. יום הרווקים. אם היה תלוי בי, הילדים היו נולדים עם טלפון. ככה שאם אני מתגעגע אליהם שיחות וידאו, וואטסאפ חופשי, בלי צנזורה ומסננת. זה גם כלי חשוב לבטיחות של הילדים. אבל משרד החינוך והבריאות ויוויינט נגד. אך עופר לוי, באיזה גיל הוא נתן לילדים שלו טלפונים? אז הנה שר החינוך, עופר לוי.

0: אך אופר לוי. ואחרי אופר לוי, אך טבעי הוא לשדר כאן את משה כהן בשירו הקלאסי. יש קלאסי מזה? נדרתי נדר אלוהי. מוקדש לכל עובדי אגף החינוך במבשרת ציון, לכל עובדי אגף החינוך בכל מועצה מקומית ועירייה באשר היא. רק תסבירו לי דבר אחד. מה שאכפת לכם זה טובת המערכת. טובת הילד זה סתם. טובת הילד זה מונח יפה בשביל לגנוב את הילד מאבא לאמא. חוץ מזה אין בו כלום. למרות שברוך השם, אם כבר נדרתי נדר אלוהי, אני רואה את הילדים שלי מספיק. הכל בסדר. אבל אסור לתת להם טלפון, כי משרד החינוך והבריאות קבעו. אותו משרד בריאות שמחסן ילדים קטנים נגד פפלומה. תבדקו מה זה ותגלו שאין שום סיבה לחסן ילדים קטנים נגד פפלומה. אבל זה משרד הבריאות, יחד עם משרד החינוך. איזה יופי. משה כהן!
1: טוב תמיד אומרים.
0: ואין דשים.
1: כל האנשים שנפגשים בכל פינה, בכל רחוב, לחיי עוד לא מצאתי. יהיה טוב מתי יהיה.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, ראש השנה בפתח, והשנה אנחנו הולכים על הכי טוב, הכי מפנק, הכי יוקרתי שיש. תשכחו כל מה שהכרתם. הגיע הזמן להפוך את הבית שלנו לבית מלון של 5 כוכבים. טוסו עכשיו לערד, טקסטיל, ותתחילו להתפנק. מצעים יוקרתיים ורקים, מגבות אבות ומלטפות, קריות ושמחות, מפנקות וכל הטקסטיל לבית, סוגרים פינה עם המתנות הכי שוות לחג, והמחירים השגה. 50% הנחה על כל החנות, שמעתם נכון. 50% הנחה. וחכו, זה לא הכל. לחברי המועדון ומצטרפים חדשים, יש עוד 10% הנחה נוספים על היתרה. מטורף. המבצע בסניפים בלבד. אל תחכו ללחץ של הרגע האחרון, בואו עוד היום לסניף הקרוב אליכם. תתחדשו, תתפנקו, רק בערד טקסטיל. איפה הסניפים? חפשו עכשיו בגוגל, סניפים ערד טקסטיל. רוצו מהר להתחדש. חג שמח ושנה טובה.
0: רדיו לב המדינה.
2: בחסות.
3: לחג, נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
0: רדיו לב המדינה.
4: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
5: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב, ובלי עון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי עון עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל. אל תישארו בחוץ.
6: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: קיריים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: קיריים במחירים הכי נמוכים.
2: אה, אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
4: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו 03-944-1111.
5: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף. קרקע פרטית בגדרה על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי הון עצמי, בלי ארנקים. 2,500 שקלים כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע יקבל טאבו בת לאישה, יעלום, אחד קרת. כן, שמעתם נכון. מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקס של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום, אחד קרת. שיהיה בהצלחה.
6: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13 שקלים ו-90. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל שתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
7: רדיו לב המדינה
8: בחסות
9: טורטיקו.
10: וואו, איזה המבורגר.
11: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
12: בהכשר בית יוסף.
13: אז חזרנו מהמקבץ לתוכנית נטולת דשים, ואיתנו שיר שאין איכותי ממנו. טוב, זה בגלל שיוני האיש גם כתב וגם הלחין.

0: ונעבור ליצירת מופת אחרת שיוני האיש גם כתב וגם הלחין. היא נקראת זר כיסופים, במקור יוני נתן את השיר לאייל גולן, וזוהי גרסת היוצר. אך כמה שאני אוהב גרסאות יוצר. הנה ידידי,
1: זר כיסופים כתבתי לעת הערב,
0: יוני האיש.

והנה המחודש, אייל גולן. בשיר שירון כהן המוכשר כל כך יצר לו, הוא נקרא דברי איתי. אז יאללה, תדברי איתו כבר, נו. מה הוא מבקש? לדבר כולה.

רון כהן יצר, הפעם הוא משתף פעולה עם שלומי שבת. ושניהם גם יחד, זה קצת בעיה, לא? מבטיחים לאותה אישה שהיא האישה של החיים שלהם. בעיה, ואין דשים.

0: רדיו לב המדינה. רדיו לב המדינה. 91 FM. בחסות, מבצע מיוחד לחג. קנו מכונת קפה ידנית או אוטומטית בספורי קפה וקבלו שובר בסך 250 שקלים מתנה. חפשו ספורי קפה בגוגל.
1: רדיו לב המדינה.
2: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגד קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל כל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
3: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
4: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
3: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
5: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
6: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
7: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב. כפוף לתקנון המבצע.
9: מפירות ים ועד פירות הדר. מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם. וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
10: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
11: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייגים. עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקס של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קרת. שיהיה בהצלחה.
1: רדיו לב המדינה בחסות אטלנטיק הום. ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. אטלנטיק הום, הבחירה של בתי המלון המובילים בישראל כבר 50 שנה.
12: אז זהו זה, מאזינות ואף מאזינים, עד כאן שעה ראשונה ונטולת דשים של אהבנו. הנה שני הכוכבים, שני הענקים, גם דקלון וגם רמי דנוך, במחרוזת זו יובילו אותנו עד למבזק הפרסומות שלפני מקבץ החדשות או להפך. אז למי נודה? לכן המאזינות ולכם המאזינים, ולמור נגד איתנו לעד, ולרוחם המגן יקירתי, ולפאבל גרשביץ המקצוען הרוסי. אז אני ארי שם נפרד מכם, הנה דקלון וגם רמי דנוך. אנחנו ניפגש עם סבא חיים מורשה מיד אחרי חדשות השעה 3:00.

0: בחסות ההמבורגר המוגזם של בורגר סטיישן, 400 גרם בשר מובחר, קורן ביף וביצת עין שנשפכת על הכל. אתם עדיין כאן? חפשו בורגר סטיישן בגוגל. כשר.
1: רדיו לב המדינה.
2: קיריים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: קיריים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
5: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. כבד אווז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9 שקלים ו-90. לגו ואפל ומיני רול 125 גרם ב-6 שקלים ו-90. אורס בסמטי קילוגרם אחד טילדה או הרופא ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
7: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב. כפוף לתקנון המבצע.
8: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
9: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
10: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי ההנחיות באתר הרשות המקומית.
11: קנקון, קנקון, קנקון, קנקון.
12: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. סליק כתף עגלה טרי רק ב-89 שקלים לקילו. 3 קילוגרם פרגיות טרי רק ב-120 שקלים. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
13: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקו, כפוף לתנאי התוכנית.
1: רדיו לב המדינה.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
15: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול, החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
16: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
17: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול. הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
18: חדשות 12, השעה 3, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. צהל אישר שתקף תשתיות טרור של חיזבאללה בכמה אזורים בדרום לבנון, ניצן שפירה כתבנו הצבאי.
19: בתגובה לשיגור הלילה שני רחפני נפץ לעבר כוחות צהל הפועלים באזור רכס עלי טייר, הצבא תקף כמה מחבלים שזוהו מעבירים אמצעי לחימה באזור הכפר רומן, במטרה להסיר את האיום על הכוחות. עוד נמסר כי טרם התקיפות נקטו צעדים לצמצום הפגיעה בבלתי מעורבים, לרבות שימוש בחימוש מדויק ותצפיות מהאוויר. נבדקת הטענה כי מספר בלתי מעורבים נפגעו כתוצאה מהתקיפות. כמו כן, צהל תקף וחיסל באזור נבטי המחבלי חיזבאללה.
18: יום הגשת הרשימות לקראת הבחירות, הוחלט כי לא יהיה איחוד בין אייזנקוט לבנט שהגיעו בנפרד. במקביל נודע כי משה דוידוביץ', ראש המועצה האזורית מטה אשר ויושב ראש פורום קו העימות, מצטרף למפלגת ישר ויוצב במקום ה-40 ברשימה לכנסת. בתוך כך הפעיל הפוליטי יונתן שמריז הודיע כי החליט שלא להתמודד בשום רשימה, ובעוצמה יהודית בחרו שלא לשריין את השרה מאי גולן שהגיעה למקום לא ריאלי בפרימריז הליכוד. בשעה זו מובא למנוחות השחקן אילן דר שהלך לעולמו בגיל 89. דר כיכב בין היתר בדמותו של אילן בקומדיית המצבים המיתולוגית קרובים קרובים וטיפח קריירה עשירה בתיאטרון אחרי שהצטרף ב-1961 לצוות השחקנים המייסד של תיאטרון חיפה. הוא הניח אחריו את אשתו התפאורנית ומעצבת הבמה הוותיקה רות דר ובת משותפת. קנצלר גרמניה פרידריך מרץ התייחס לראשונה לניצחון של מפלגת הימין הקיצוני אלטרנטיבה לגרמניה האפדה בבחירות של מדינת מחוז. הוא אמר כי ההפסד מטלטל את המפלגה עד היסוד ולא אני ולא הממשלה הפדרלית יכולים לחזור לעסקים כרגיל. עוד הוסיף, יש לנו חוקה חזקה וכל הכלים כדי להגן עליה מפני ממשלת ימין קיצוני, אבל מדובר במהפך טקטוני. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
9: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
1: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
20: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו ועומס החום בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ. בשעות הערב והלילה שוב יעשה מעונן חלקית, מחר נרגיש עוד עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום בעיקר בפנים הארץ ובערים, שם יעשה חם מעט מהרגיל. במשך השבוע הטמפרטורות צפויות לרדת, בראש השנה מצפה לנו מזג אוויר נוח.
1: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
9: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
18: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
21: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. קבעו בתקנון.
22: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
23: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
24: 91 FM רדיו הלב המדינה
25: 24 שעות ביממה

שלום לכם שוב מאזינות ואף מאזינים. אלו שהזינו לשעה הראשונה כבר יודעים שאין דשים היום. הנה סבא חיים עם מורשה פותח הרגל שבקודש כמעט. ועוד ביצירת המופת הזו שסגיב כהן גם כתב וגם הלחין לו. שלום לנדב ישראלי היהודי. הנה חיים, אני אבי שמאי. איך שגיד.

טוב, יסלח לי חיים משה, אבל הברכות לעורך הדין אסף משה, בנו. אז הוא לא רק צייר מוכשר, היו לו גם תערוכות בבית יד לבנים ברמת השרון וחוץ, הוא גם מפיק. הנה אני קורא ממודעה בסייעתא דשמיא, אסף משה ובילוי פלוס מציגים אגדות המזרח. חברים, יש אמפי פארק חדש במסובים, זה יקרה ביום חמישי בסוף אוקטובר, ושימו לב מי מופיע: סינבני, אבידן, גדסי, לוזון, משה, יצחק, לוינתי ופיני חדד שלנו. גם אמפי, גם מתחם ישיבה סביב שולחנות. איזה ערב נוסטלגי בטעם של פעם. שיהיה בהצלחה עורך הדין אסף משה. כמה עולה כרטיס זוגי בבקשה? עורך הדין אסף משה, איזה יופי, אגדות המזרח. זה בטח יהיה ליין באמפי פארק מסובים ב-29 באוקטובר. אבי סילבני, אביבה אבידן, אבנר גדסי, אלי לוזון, חיים משה, יואב יצחק, נתי לוי ופיני חדד. איזה יופי. שישה תימנים, נשדידנית וטריפוליטאי. כן, אלו הם אגדות המזרח. אם נתנאל היה חי, הוא גם היה בערב הזה, אני בטוח. הנה הוא עם סגיב כהן. ימים

המילים של טירן אבו חצרה. אך, איזה שיר, אילו מילים. שיר בת המצווה האולטימטיבי, הלחן של סגיב שצרף אליו את נתנאל יקירנו, זכרו לברכה. כן, מרבים שאינם כבר בינינו, כתב פעם חיים גורי בשיר הרעות. וזה תמיד נכון, הנה סגיב וגם נתנאל.

הנה דואט נוסף שסגיב כהן נוטל בו חלק, הפעם הוא לא היוצר היחידי, הוא חובר אל נדב קקון, ידידינו מחדרה המוכשר כל כך, שניהם גם יחד יצרו את השיר הזה שנקרא כול שיקלם. ולמרות שאין דשים היום, מסרתי לעצמי למסור את זה לאחד מגדולי הכוונים והשופטים, ידידי יוסי בנישתי, לך אני מקדיש את השיר, אני יודע שאתה אוהב אותו מאוד. אז הנה גם נדב קקון וגם סגיב כהן. כול שיקלם, אילו מילים, איזה לחן ואין דשים.

0: איזו יצירת מופת זאת. כול שיקלם. סגיב כהן ונדב קקון יצרו שני ענקים. עוד מעט תהיה כאן הבת שלו. של נדב, לא של סגיב.
1: כול שיקלם. כול שיקלם.
0: אז אחרי נדב קקון וסגיב כהן, בשיר מופת שהם יצרו, הנה ליאור בת נדב קקון, איזו זמרת נהדרת.
1: אדמה, אדמה, נספרי לי, כי ידעת כל סודות עולמי.
0: והיא מחדשת כאן שיר של אהובה עוזרי.

0: רדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 FM, רדיו ישראלי אמיתי.
1: האורח הבא,
2: כן,
1: הוא סופרסטאר.
2: בהחלט.
1: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו קפרה,
2: כן.
1: תקשיב, אתה כוכב מטורף. שדר הרדיו ממליך המלכים של המוזיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הביתה לחיים האישיים שלו.
3: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
2: אתה יודע את זה, אתה יודע.
4: זה מה שאני עושה ברדיו.
1: שמחה?
4: אני מביא שמחה.
5: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם. רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
4: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעייתית, בכוח. שמחים בכוח.
2: אהבתי.
4: כן.
5: נחכה לכם גם היום ב-4 בלב המדינה. 91 FM.
4: אני איש של אהבה.
5: בחסות.
6: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
7: רדיו לב המדינה.

0: של כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: ראש השנה במתחם חונים קונים. קונים ב-399 שקלים ומקבלים מתנה שווה לאירוח מושלם לחג. חונים קונים, בישנסקי 9 ראשון לציון.
2: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
3: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
4: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הכל שלך ושלך.
5: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
6: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב. כפוף לתקנון המבצע.
7: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. כבד אווז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9.90 שקלים. לגו ואפל ומיני רול 125 גרם ב-6.90 שקלים. אורס בסמטי קילוגרם אחד טילדה או האופה ב-7.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייג. מגיעים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אפשר יותר נמוך?
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
12: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
13: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר וכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל, מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
14: רדיו לב המדינה.
15: אז חזרנו מהמקבץ, אין דשים, אבל יש שיר נפלא. והוא נקרא אישה. ולזמר קוראים נתי לוי. אחד מלהיטיו הראשונים, מביני עניין שאוהבים את המוזיקה של הז'אנר שלנו, ממש אוהבים את השיר הזה. מה איתה, נתי?

0: והנה רובי לוי.
1: לשתות את ין אהבה.
0: גם את השיר הזה, כמו את אישה,
1: מתוך אהבתי אני מבטיח,
0: יצר מיקי מדר.
1: לרגום אותך טיפה אחר טיפה.
0: ליואב יצחק אמנם, אבל רובי,
1: לרגום אותך טיפה אחר טיפה.
0: השכן גנב לו את השיר, אז הנה הביצוע של רובי. ביצירת המופת של מיקי מדר, במקור כאמור יואב יצחק. והיא נקראת בדם אהבתי. האזינו למילים, זה שיר רומנטו-אירוטי כזה.

0: ואחרי רובי לוי שלנו מחדש את יואב יצחק. הגיע תורו של יואב יצחק שלנו. כאן הוא מחדש את בועז שרבי בשיר על אחת משתי הערים האהובות בעולם, כמובן אילת.
1: אני תמיד,
0: מה העיר השנייה האהובה בעולם, מינון פוגל?
1: אין השקיעות
0: ירושלים, נכון?
1: אל חוף הים ואל השם.
0: תמיד אני אומר, היזהרו מאנשים שלא אוהבים לא את אילת ולא את ירושלים. בדרך כלל הם ממוצא מצוין, מסוים, סליחה. וכאלה כמו אחת מבנות הזוג שלי שהמשטרה עצרה אותן. אתה יודע למה? תפסו אותם חייכת. אלו בדיוק האנשים שלא אוהבים את אילת. זה נקרא ביידיש פרביסנרה. מרירים, אכולים. הנה יואב יצחק. אני גזעני? כבר מזמן.

0: 91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM אייל וולקוביץ' חם בשטח.
1: עומרי 69, למרות שאנחנו כמעט באותו גיל, יש לי תחושה שגדלתי עליך.
2: תודה רבה.
1: ושנים כבר אתה גר במיאמי, שם אתה מעדיף להיות מאחורי הקלעים, יותר בהפקות.
2: האמת שזה כיף לי, אני לא חי חיי פרסום נקרא לזה, אני אוהב את זה.
1: התבגרנו מה שנקרא.
2: כן, להיות במרכז הבמה זה גם לחטוף אש וגם לקבל אהבה, זה, כן. זה תמיד ביחד. אז באמריקה העדפתי לקחת צעד אחורה, אני אוהב מוזיקה, זה כל חיי, אז עדיף לעשות מוזיקה ולא להתעסק בפרסום.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
3: רדיו לב המדינה. אני רוצה לב. ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
4: אני רוצה לאזריאלי.
5: מפירות ים ועד פירות הדר. מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
6: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע, ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
7: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
6: הום סנטר, לסניפים ובאתר.
8: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב. כפוף לתקנון המבצע.
9: היי, מה

0: מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייג מגיעים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יהלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
2: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-15 שקלים ו-90. פילה אמנון עם אור ויקטורי ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב-6 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו כוכבית 3065.
4: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
5: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגד קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
6: רדיו לב המדינה.
7: בחסות
8: טורטיקו! וואו, איזה טורטיה אנטריקוט!
9: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
10: טורטיקו! בהכשר בית יוסף.
11: רדיו לב המדינה. רדיו לב המדינה. 91 FM.
12: האורח הבא,
13: כן,
12: הוא סופרסטאר.
13: בהחלט.
12: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו קפרה, תקשיב, אתה כוכב מטורף.
14: שדר הרדיו ממליך המלכים של המוזיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הביתה לחיים האישיים שלו.
15: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. כבר שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
13: אתה יודע איך זה,
16: זה מה שאני עושה ברדיו.
14: שמחה?
16: אני מביא שמחה.
17: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם, רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
16: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעייתית, בכוח. שמחים בכוח.
13: אהבתי.
16: כן.
17: נחכה לכם גם היום ב-4 בלב המדינה, 91 FM.
16: אני איש של אהבה.
18: אז זהו זה, מאזינות ואף מאזינים, עד כאן תוכנית נוספת של אהבנו. הנה ליאור פרחי, יקירנו במחר עוד זאת זו, יוביל אותנו עד לפרסומות שלפני אליקו. נודה למור נגד, רוחם המגן יקרתי, פאבל גרשביץ ונדב ישראלי. אני הרי שם, אני נפרד מכם. אם ירצה בורא עולם, אנחנו ניפגש מחר. בשורות טובות לעם ישראל האהוב.

0: בחסות אטלנטיק הום. ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. אטלנטיק הום, הבחירה של בתי המלון המובילים בישראל כבר 50 שנה. רדיו לב המדינה. טויוטה יאריס קרוס שחורה חדשה, יד 00, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
1: רוצים להפוך את הבית לבית מלון בראש השנה? מתחדשים עם ארד טקסטיל. 50% הנחה על כל החנות. מגבות, מצעים, קריות, צמיחות וכל הטקסטיל הבית. חברי מועדון, קבלו 10% הנחה נוספת על היתרה. חפשו בגוגל סניפים ארד טקסטיל. ארד טקסטיל, מגישים 5 כוכבים.

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
2: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
1: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
3: חוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב. כפוף לתקנון המבצע.
4: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
7: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי עון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי עון עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
8: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486. קרקעות ישראל, חייגו עכשיו, כוכבית 84-86.
9: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
10: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
11: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
12: ענק המימון.
13: קנקון, קנקון, קנקון, קנקון.
14: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. צלעות כבש טרי רק ב-159 שקלים לקילו. פילה גלת טרי רק ב-149 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף לתקנון.
15: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
16: רדיו לב המדינה.
17: בחסות מבצע לחג בספורי קפה. קנו מכונת אייס קפה משולבת עם גלידה ומשקאות ברד של סאוטר ב-949 שקלים וקבלו 2 קילו אייס קפה מתנה. חפשו ספורי קפה בגוגל.

0: כן, שלום וערב טוב לכם, גבירותיי ורבותיי. יום שני היום, 7 בספטמבר. וואי וואי וואי וואי, הימים האלה שלפני ערב חג ראש השנה, זה מרגש. יש באוויר ריחות של חגים, ריחות של בישולים, ריחות של קניות, ריחות של מתנות, ומתחילים להרגיש את זה ברחוב. אני לא יודע אם אתם מרגישים או שזה רק אני בפנטזיה שלי. לא, מרגישים, מרגישים. מור, את מרגישה? מרגישים את החג. שלום נדב אהרון, נדב ישראלי, נדב אהרוני כמעט. חשבתי אולי. בקיצור, נדב ישראלי, ערב טוב, הטכנאי שלנו. ערב טוב למור נגד, שמפיקה אותנו הערב, יום שני היום, ואתם על ערב ים תיכוני, ברדיו לב המדינה. תן לי רגע את האות שנדע איפה אנחנו, נדב.
1: רדיו לב המדינה.
0: איפה אנחנו? לא, לא, לא הבנתי. איפה אנחנו?
1: רדיו לב המדינה.
0: בדיוק, אנחנו ברדיו לב המדינה, לא בשום תחנה אחרת, ב-91 FM, ב-93.3 FM, הערב הים תיכוני שלנו, כל כולו השבוע, בחסות רשת ויקטורי, נדב אין על ויקטורי ביקום. ותקשיבו טוב, אני כל כך שמח שניתנה לי ההזדמנות, קודם כל לפני ערב חג, להכין את שולחן החג שלי ושלכם עם רשת ויקטורי בסניפים ברחוב העמל 11 בת ים ובשמוטקין 29 בראשון לציון. מי שיגיע לויקטורי, לא תאמינו, רבע כבש כפור ב-79 שקלים ו-90 אגורות לקילוגרם, תבואו מהר. למה כבד אבז פרוס ב-129 שקלים ליחידה, אין מחיר כזה בשום מקום, רק בויקטורי. כבד אבז פרוס ב-129 שקלים ליחידה, ושפו לאייל רביד ולגל מרגלית ולכל צוות המנהלים של ויקטורי, ש... שכולם כבר יודעים שאין על ויקטורי. שימו וי בחיסכון, וי בניצחון, הוי של ויקטורי. והיום בתוכנית שלי אני אחלק לכם, למאזינים שעולים פה לשידור, אני אחלק לכם כ-150 שקלים לקניות. תהנו!
1: רדיו לב המדינה.
0: אז תתחילו להתקשר אליי לאולפן לאפס 5 0 0 אני איתך עם אלדד מרחום בצד השני, מבינה? חיים שלי. בקיצור, התקשרו אליי לאולפן ל-072 5 פעמים 2 בסוף 91, ותתקשרו, תגידו לי, ליקו, אתה לא לבד, ערב טוב, שנה טובה, חלק לכם 150 שקלים לקניות בויקטורי. טוב, אנחנו מתרגשים מחר. נדב, הנה הבוחן היומי שלך, איפה אנחנו מחר בערב? בוא אתה תגיד להם, לפני שאני שולח אהבה וחיבוקים מפה לחדר החזרות של איתי לוי, חכו רגע עם זה. ערב טוב איתי, לא לזוז, לא לנשום. הנה המבחן היומי של נדב הטכנאי שלי. שלום נדב.
2: אהלן.
0: ערב טוב.
2: ערב טוב.
0: שנה טובה.
2: שנה טובה.
0: מה העניינים?
2: ברוך השם, איך אתה אליקו?
0: בסדר גמור, אני רגע רוצה לשים את האות של התוכן השיווקי.
2: תן לי אותו.
0: סתם, רגע.
2: איפה אנחנו?
0: ניתן את האות, איפה אנחנו?
2: איפה אני?
1: רדיו לב המדינה.
0: בדיוק, זה רדיו לב המדינה פה. אני רוצה לשאול אותך, איפה אנחנו מחר בערב?
2: מחר בערב.
0: שלא תיתן תיזהר.
2: חס ושלום.
0: איפה אנחנו?
2: מתוך שינה, אנחנו בברבי.
0: למה, מה יש בברבי מחר?
2: איתי לוי.
0: אבל זה לא סתם איתי לוי בברבי.
2: זה איתי לוי אינטימי.
0: אינטימי. קרוב לבמה, אנשים עומדים, אנשים רוקדים, אנשים מסתכלים, אנשים מתרגשים, אנשים פיצצו את האולמות הכי גדולים במדינה, את הקיסריות, את המנורות, את האצטדיונים, את האמפי פארק בראשון, כולם באו באלפים. ופתאום הגיעה ההודעה שאיתי לוי מגיע לברבי בתל אביב, כי אחרי המופעים הגדולים, איתי לוי רוצה להרגיש את האנשים קרוב.
2: אני חושב שזה יותר מיוחד.
0: אני חושב שזה הכי מיוחד. זה גם מיוחד בגדול וזה גם מיוחד בקטן. וזה יפה שאומן יודע ללכת להכי גדול, ואז לחזור, לא קורא לזה קטן, אבל הכי אינטימי.
2: נכון.
0: להכי מרגש. והזמרים הכי גדולים בטורקיה, הזמרים הכי גדולים ביוון, יודעים שמצד אחד אפשר לעשות בה הכי גדול, ומצד שני אפשר להגיע לטברנה הקטנה ביותר ולרגש.
2: אני חושב שאם לא מצליחים שמה, אז בגדולים גם לא...
0: אז לגמרי. אז זהו, אז עברת את המבחן וזכית ב-150 שקלים לקניות ברשת ויקטורי.
2: נביא לאמא ואבא.
0: זהו, אני לא צחקתי איתך, באמת, עברת את המבחן, ואתה הולך לקבל על זה 150 שקלים לרשת ויקטורי. זו הזדמנות שלי לפני גם את
2: העובדים
0: שלנו. מור, תקחי את הפרטים שלו ותני לו גם, הבן אדם זכה. תשלחי לו 150 שקלים לקניות בויקטורי, כי אין על ויקטורי.
1: רדיו לב המדינה.
2: שנה טובה.
0: שנה טובה. טוב, אז אני רוצה רגע להגיד לכם שברגעים אלה בחדר החזרות נמצאים כולם, כולם, כולם. צחי המנכ״ל של רות הפקות, שזה המשרד שמייצג את איתי, בעצם האנשים הכי קרובים, האנשים הכי טובים, האנשים שבאמת כיף לי ללוות את הדרך הזו של איתי ולהיות חלק מהמסע של איתי ביקום המוסיקלי וביקום האישי בכלל. שאגב, אתם מכירים איתי לוי זמר, אני מכיר איתי לוי בן אדם. זה לא שני דברים שונים, אבל זה שני דברים בשני סיטואציות אחרות. ואיתי לוי מוקף באנשים טובים. אני חושב שבסוף, אם אתה טוב, יקיפו אותך טובים. אם אתה חרה, יקיפו אותך חרות. סליחה על הביטוי, אבל אין לי דרך אחרת להגיד את זה. ואיתי לוי מוקף באנשים טובים, באמת. אם זה צחי, המנכ״ל, האיש והרגישות והבן אדם שיודע לראות את כולם ובאמת להתייחס לכולם ולנהל את הדבר הזה שהוא לא פשוט בעולם הבידורי הקשוח, ואלדד מרחום ורן חצ'בי ומושיקו זיו וכל האנשים הטובים שמקיפים את איתי לוי, את רות הפקות, ואני רוצה להגיד לכם שבאמת אין שני להם, זה אנשים מהממים. הצלחה לא באה סתם, היא באה בעבודה קשה, היא באה באמת, בלילות בלי שינה, באמת, זה מורכב, זה לא פשוט הדבר הזה, ואני חייב לפרגן להם, מי שמכיר אותי יודע, אני שרוף על איתי, יש לנו משהו שהוא אחר ושונה, מה אין מה לעשות? שאני לא יכול להסביר אותו במילים, וכל כך מרגש אותי להגיע עם איתי לוי מחר לברבי, ואני רוצה לאחל לך איתי, אני יודע שאתה מאזין עכשיו בחדר החזרות, אני רוצה לאחל לך בריאות, בריאות הגוף, בריאות הנפש, שלווה. אני רוצה לאחל לך באישי שכל מה שיש לך על הלב, כל מה שאתה מאחל לעצמך בלב שלך, השם ייתן לך. ואני לא מדבר על חומר, ואני לא מדבר על כסף, ואני לא מדבר על מכוניות, ואני לא מדבר על כלום. כשבן אדם מצליח ומגיע לגובה עננים, אני מאחל לו תמיד לזכור מי הוא, מה הוא, מאיפה הוא בא ולמה הוא בא, ולזכור להישאר הבן אדם שהיית בהתחלה. רוב האנשים לא מצליחים לזכור את זה. באמת, רוב האנשים שאני מכיר לא מצליחים לזכור את זה, לא מצליחים לשמור על אותם אנשים שהיו איתם בדרך, לא מצליחים לשמור על הכרת הטוב, לא מצליחים. זה פשוט לא מצליחים, אני לא מאשים אותם, זה קשה, זה קשוח. אבל אם אתה בא עם יסודות בלדום, אתה תצליח לזכור את זה. כמו שאני מצליח לזכור את זה יום-יום, שעה-שעה. ועל זה אני אוהב אותו. אז בדיוק על זה אני אוהב את איתי ואת כל מי שסובב אותו. וזהו. אז יאללה. בואו נתחיל עם שקרים יפים. אנחנו פוגשים בהם מלא סביבנו. אז בואו נתחיל. מחר אם קניתם כרטיסים לאיתי לוי בברבי ניפגש. שכחתי לשאול אותך עוד שאלה, נדב, בוא רגע. באמא שלך, בוא רגע, רגע. שנייה, לפני שאנחנו משחררים את איתי לוי בפתח של התוכנית, אני רוצה לשאול אותך עוד משהו. שכחתי לשאול אותך, אני רגע אשים אות. למה זאת שאלה פרסומית?
1: רדיו לב המדינה.
0: אז זהו, רציתי לשאול אותך. אחרי איתי לוי בברבי בתל אביב, אחרי שנשתה, נשיר, ייפתח לנו הרעב, איפה אנחנו הולכים לאכול? בוסי!
1: רדיו לב המדינה.
0: וואי, איך אני רעב. אימאלה, בא לי.
2: איפה בוסי?
0: בוסי בתקווה, איפה בוסי יכול להיות?
2: בתקווה.
0: רק בתקווה.
1: רדיו לב המדינה.
0: יאללה, בואו נתחיל. נתחיל, תודה. אל תשכח תעבור ממור, תיקח את ה-150 שקל של ויקטורי, תהנה מהם. אז יאללה, ערב טוב ברבי תל אביב, שנה טובה, וואלה איתי, שהשם ייתן לך, כמו הלב שלך, ובריאות, בריאות, בריאות, בריאות, בריאות, לאימא. היום אני אקרא פרק צדיק א' בתהילים לבריאותה של רות, אמא של איתי. הייתה

מונה גד, תעלי לי את המאזין המאזינה הראשונים שמצלצלים ל-072 חמש פעמים שתיים בסוף 91. הבאתי איתי מלא פרסים לערב חג ראש השנה, ותודה למפרסמים שמאמינים בחיבור הזה של התוכנית אליכם. איתה לעולם לא בודד, אח שלי, השם איתך, אנחנו איתך, אוהבים אותך.

0: רדיו לב המדינה.
1: השבוע בערב ים תיכוני. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. לדוגמה, עלי גפן ממולאים 400 גרם ויקטורי ב-9 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. תחתית ארטישוק 400 גרם האופה ב-6 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. חטיף נייצ'ר ואלי, שיבולת שואל ב-5 שקלים ו-90 אגורות למארז. לגו ופל או מיני רול 125 גרם ב-6 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. נר נשמה, 72 שעות הניצוץ ב-3 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. סוללת אנרג'ייזר דאבל ב-5 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. כל זאת ועוד מאות מוצרים איכותיים במחירים מנצחים רק לראש השנה, ורק בסניפים החדשים של ויקטורי בעמל 11 בת ים וברחוב שמוטקין 29 ראשון לציון. המבצע בתוקף עד 11 בספטמבר בכפוף לתקנון ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
0: רדיו לב המדינה.
2: שלום למאזינה מיטב. שלום מיטב, איזה שם מיוחד. שלום מיטב.
3: מה נשמע, אליקו?
2: בסדר, מאמי, מה איתך?
3: בסדר, אני התקשרתי, תקשיב, אני קניתי אותו עכשיו לפני שבועיים.
2: כן.
3: אני יוצאת ב-4 מעבודה כל יום, והתחלה זה סתם עלה עלייה שידור. כן. ומאז אני לא יכולה להפסיק לשמוע.
2: די, נו.
3: זה קבוע, אני לא על האוטו, צ'ק, אליקו. עכשיו עצרתי בצד, ממש, כאילו,
2: בשביל
3: לדבר איתך.
2: קודם כל, תודה, וזה מה זה מרגש, כי אני לא יודע מי את, תכף תספרי לי ותכירי לי אותך, אבל זה מרגש, כי את אומרת, נכנסתי לאוטו, קניתי אותו, הגעתי לתוכנית במקרה ונשארתי.
3: כן, ממש, כל יום, זה כבר מנה. לפעמים אני גם נשארת קצת
2: בחנה
3: ליד הבית, לשמוע עוד.
2: אין, אני את שלי עשיתי לה, יכול ללכת.
3: שירים יפים, ממש, כיף לשמוע, בעל הזמן.
2: תעשי לי קירות איתך, מי את?
3: אני מיטב.
2: כן.
3: במקום מחולון.
2: כן.
3: כרגע בלוד גרה.
2: כן.
3: נשואה, אימא לתינוק.
2: וואו. יפה.
3: כן, אני עובדת במעון.
2: יפה. אז תגידי, ההרגל הזה של ערב ים תיכוני איתי, זה ממש טרי וחדש כאילו?
3: האמת, ברור שיצא לי לשמוע שהייתי נוסעת עם אבא שלי באוטו וזה. כן. אבל עכשיו זה כבר נהיה מנהג שלי.
2: איזה כיף. בת כמה את?
3: 22.
2: 22 ואת אימא?
3: כן.
2: ילד בן שנתיים חיים שלי.
3: בריזה. התחתנתי ממש אחרי המלחמה.
2: כל הכבוד לך. יפה, יפה. יפה. טוב, תשמעי, אנחנו פה השבוע, ערב ים תיכוני, עם פרסים של ויקטורי ב-150 שקלים. אז קודם כל, קחי ממני, קודם כל תקחי ממני פרס, ושיהיה לך לקניות, תקני דברים שאתם אוהבים, שמלא מבצעים, מלא דברים טובים. את יודעת, יש דברים שהם קורים רק אצלנו ב...
0: רדיו לב המדינה.
2: בדיוק, בלב המדינה. ואת מקבלת 150 שקלים לקניות, ואני גם רוצה לתת לך עוד משהו לחג, אפשר?
3: כן, זה לכהן עליך.
2: אני רוצה לתת לך, חוץ מלעשות קניות בויקטורי ב-150 שקלים, אני רוצה לתת לך ארוחה זוגית באמלי בשרים, תחליטי עם בעלך... בדיוק, תעשי דייטים בעלך באמלי בשרים אצל דרור, בראשון לציון, מנות ראשונות.
3: כמה פעמים אין מקום מושלם.
2: אין מקום מושלם, אני אומר לך זאת, מסעדת הבית שלי בראשון, זה וואו. האוכל, הלפות, הסלטים, הבשרים, השירות מדהים, אנשים מדהימים, ושוב אני אומר, הכל מתחיל מהראש, מהבעלים. אז דרור, נכון. דרור יודע לפנק והתחנך על ברכי האבא שלו בתקווה אצל שימון הקורדי, ואת מקבלת את אמלי בשרים באהבה ממני לחג, ואין כזה אוכל ואין כזה טעים, אין על אמלי בשרים בראשון לציון. תודה מיטב, היה לי כיף איתך.
3: ריגשת אותי.
2: תודה מאמילה, תודה. שנה טובה שתהיה לך. חג שמח.
3: חג שמח.
2: תודה. טוב, קיבלתי שיר חדש לנסרין קדרי, האמת שקיבלתי אותו אתמול, ועוד לא הספקתי לנגן לכם אותו. הוא נקרא בעולם הפשע. לא שמעתי אותו, אני לא יודע אם הוא קצבי, אם הוא שקט, אם הוא באמצע, אבל אני לוחץ פליי כי אני אוהב את נסרין, ואני נורא סקרן. איזה כיף שבאתם, לב המדינה זה פה, לא גלגלץ ולא שמלמלץ, 91 FM, הרדיו שלנו.

0: וערב טוב לכל נהגי המוניות שלנו, לנאור גבריאלוב, אח שלנו היקר, נאור ששומע אותנו, ערב טוב נהגי המוניות, אתם הערב טוב הראשון שלי מאז ומתמיד, נאור שלנו! מי דואג לנו תמיד? אם לא נהג המונית נאור גבריאלוב. חג שמח לך, לאשתך, לחמך, לחמותך, לילדים, לכולם. ותזכור שצריכים להיפגש לערב בוחרי. שלא אוכל כמו שצריך. בוא נשיר יפה זה בעולם הפשע. נסרין. יפה לאללה.
1: לא יכולתי לסרב בצבען ההדק. מוקרן.

0: וואו, וואו. אופיר מלול, רותם חן ומתן לוי כתבו והלחינו בעולם הפשע. תסביכים בשפע. צודקת, מאמי.
1: בין האמת לסריטה, הייתי נודה.
0: והנה, מודה ומתוודה, ההתמכרות שלי החדשה. מור אבי, תאהב אותי ככה.

ערב טוב למי שמנהל את הקריירה של מור אבי, הלו אח שלה, אדיר, אדיר הנדיר. מי יפגש במנורה עם מור אבי? אמא, לאיזה טרפת. לא סתם ישראל בידור, ועשו את זה נכון, הגדירו אותה כפריצת השנה. אין על ישראל בידור, יודעים, יודעים לפרגן, יודעים לזהות, ויודעים לבוא בטוב. זה מה שחשוב, זה מה שאני אוהב בישראל בידור. אין עליהם ביקום.

0: עצירים עצובים.
1: כן, אחרי הפרסמות נחזור עם מי שמפציץ את מנורה בימים אלו, מופע אחרי מופע, חמישה במספר, וזה אייל גולן, אז אמר, הכי מושמע במדינה לשנה החולפת, מה לעשות, מלך זה מלך, בודד בעיר הגדולה, עוד פעם, רותם חן, אופיר מלול, והפעם עידן בקשי, כתבו והלחינו לאייל גולן, אחרי הפרסמות אנחנו חוזרים אליכם.
2: רדיו לב המדינה.
3: השבוע בערב ים תיכוני. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. לדוגמה, רבע כבש קפוא ב-79.90 שקלים לקילו. כבד אווז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. פילה אמנון עם אור קפוא ויקטורי ב-9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-15.90 שקלים ליחידה. שמן קנולה, ליטר אחד מילומור ב-6.90 שקלים ליחידה. אורז בסמטי, קילוגרם אחד טילדה או האופה ב-7.90 שקלים ליחידה. שלישיית עגבניות חתוכות דק ויקטורי, 3 יחידות, רק ב-30 שקלים. פסטה או ספגטי ליגורי 500 גרם, ב-4 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. כל זאת ועוד מאות מוצרים איכותיים, במחירים מנצחים רק לראש השנה, ורק בסניפים החדשים של ויקטורי, בעמל 11 בת ים, וברחוב שמוטקין 29 ראשון לציון. המבצע בתוקף עד 11 בספטמבר, בכפוף לתקנון ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: בחסות,
5: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים,
6: בהחזר חודשי נמוך,
7: מימון ישיר,
5: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414, אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: בחסות,
9: ארטיקו,
10: וואו, איזה טורטיה סאדו.
11: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון,
12: בהכשר בית יוסף.
2: רדיו לב המדינה. קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
13: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגד קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים

0: עכשיו קונים ב-399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
1: אני רוצה לאזריאלי.
2: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
3: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
4: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הכל שלך ושלך.
5: קניות לחג בסניפים ובמשלוחים גם אחרי שנכנס החג. זה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב, ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
8: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
9: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב. כפוף לתקנון המבצע.
10: האיש בנייה עכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
11: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
12: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. רבע כבש קפוא ב-79 שקלים ו-90 לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב-59 שקלים ו-90. שמן קנולה ליטר אחד מלומור ב-6 שקלים ו-90. חטיף נצ'ר ואלי ב-5 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
13: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייג מגיעים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יהלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
14: מקררים במחירים הכי נמוכים.
15: אפשר יותר נמוך?
14: מקררים במחירים הכי נמוכים.
15: אז תגיד מחסני חשמל.
16: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
17: קנקון, קנקון, קנקון, קנקון.
18: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. סליק כתף עגלה טרי רק ב-89 שקלים לקילו. 3 קילוגרם פרגיות טרי רק ב-120 שקלים. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
19: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
20: רדיו לב המדינה.
21: בחסות הסמוקי סמאש של בורגר סטיישן. 220 גרם בשר, קורן ביף מאושן, בצל מקורמל עם גבינה טבעונית מטריפה. חפשו בורגר סטיישן בגוגל. כשר.
20: רדיו לב המדינה.
1: השבוע בערב ים תיכוני. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. לדוגמה, רבע כבש קפוא ב-79 שקלים ו-90 אגורות לקילו. כבד אווז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. פילה אמנון עם אור קפוא ויקטורי ב-9 שקלים ו-90 אגורות לקילוגרם. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-15 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. שמן קנולה, ליטר אחד מילומור ב-6 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. אורז בסמטי, קילוגרם אחד טילדה או האופה ב-7 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. שלישיית עגבניות חתוכות דק ויקטורי, 3 יחידות, רק ב-30 שקלים. פסטה או ספגטי ליגורי 500 גרם ב-4 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. כל זאת ועוד מאות מוצרים איכותיים במחירים מנצחים רק לראש השנה, ורק בסניפים החדשים של ויקטורי, בעמל 11 בת ים וברחוב שמוטקין 29 ראשון לציון. המבצע בתוקף עד 11 בספטמבר בכפוף לתקנון ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
20: רדיו לב המדינה.
22: כן, ואיזה כיף שאנחנו פה בערב ים תיכוני בשידור חי. אני רק רוצה להגיד לכם משהו קטן לפני שאני שם את אייל גולן.
20: רדיו לב המדינה.
22: חברים, אתם שומעים בפרסומות כאן ברדיו לב המדינה, אתם שומעים את אגי גרופ עם המבצע שהתחיל לחגים, קונים קרקע ומקבלים טבעת יעלום מתנה. פעם זה היה, קניתם קרקע, קיבלתם אייפון מתנה. שימו לב, אביב נעים, ואני רוצה להגיד חג שמח לדימה, וערב טוב לדני, הבעלים של אגי גרופ בכוכבית 9809. אמרתי להם שאני רוצה כמה טבעות כאלה לתוכנית שלי, לחלק טבעת יעלום אחד קרט. זה אלפי שקלים, שעוד ברבן, נדב. וקיבלתי מהם. והנה אני אומר לכם, ביום רביעי תהיה פה שיחה מהאולפן. מישהו הולך לקבל קרקע מתנה. זוכרים? שעליתם ושכנעתם אותי, ואת הנהלת אגי גרופ, יש כבר זוכה או זוכה. פשוט עוד לא יודעים. ביום רביעי תהיה פה שיחה בשידור חי, וניתן מתנה בשווי 100,000 שקלים. שתדעו שהמבצע של אגי גרופ ממשיך. אנחנו כל כך שמחים שאגי גרופ הולכים איתנו 10 שנים את המסע הזה, ועוד 10 שנים קדימה, עם הרבה תוכניות, עם הרבה דברים שתוכלו אתם הישראלים, הקהל, להשקיע ולהרוויח, כמו אותה קרקע בגדרה, שהיא מועצה מקומית הופכת להיות עיר עוד מעט, בעזרת השם, ואז תעשו אקזיט על הכסף. אז תתקשרו לאביב נעים, כמו שהוא אומר בפרסומות, בכוכבי 9809, כוכבי 9809, ותעשו את העסקה, וגם תקבלו על כל קניית קרקע, טבעת יעלום מתנה. אחד קרט, לא סתם. אני אבל קיבלתי 3 טבעות כאלה, מור נגד. ולא תשגע אותי, כי אני הולך לתת לך טבעת. מישהו יציע לך ויתן לך טבעת. אבל למאזינות שלי, אתן יכולות לקבל ממני בתקופת החגים, כל שבוע טבעת יעלום לאחת מכן מתנה. ולא תודה לי, תודה לאגי גרופ המהממים שהגיעו לתוכנית הזו. וגם את האמת, אני חייב להתוודות. אני חלק ממשפחת אגי גרופ, הצטרפתי למשפחה המאממת הזו, ואני כל כך שמח להיות חלק ממנה. וכל מי שפה איתי בתחנה שמח על זה. נכון, מור? אז אני כל כך שמח שיש לי את ההזדמנות לפנק את המאזינים שלי במתנות, וואו. באיזה תוכנית רדיו אנשים קבלים את הבת יעלום אחד קרת? מי? איפה? באיזה תוכנית רדיו מחלקים? באיזה תחנת רדיו מחלקים? קרקע במתנה, רק אצלנו בלב המדינה. זה היופי של התחנה, היופי של התוכנית. ותודה לכל העוסקים במלאכה.
20: רדיו לב המדינה.
22: טוב, אני חושב שהגיע הזמן לאייל גולן עכשיו. יאללה, איזה שיר חדש יצא. בודד בעיר הגדולה. אני רוצה להגיד לכם שכשאני מניח תפילין ושנקרא פה בחמש תהילים, זה התודה לבורא עולם על הכל, כלום לא שלנו. ותזכרו שפרנסתו של אדם מראש השנה לראש השנה, תעשו 1,000 סלטות, מה כתוב לנו זה שלנו. ותזהרו לפגוע בפרנסה של מישהו אחר.

כן, אתם על ערב ים תיכוני, אנחנו רדיו לב המדינה, הבית שלי ושלכם, יותר מ-30 שנה, אני איתכם.

0: שלום למאזינה שובל ממודיעין, שלום שובל, ערב טוב, שנה טובה.
1: ערב טוב, שנה טובה וחג שמח שיהיה, מה שלומך?
0: ערב טוב, שובל היקרה, מה שלומך?
1: שלומי מצוין. אין, אליקו, אין עליך, אתה מספר אחת, אין דברים כאלה. איזה כיף שזכיתי לעלות לשידור, לאחל לך חג שמח ושנה טובה.
0: אני נשבע לך שיש לי צמרמורת על מה שאת אומרת פה באלוהים, באמת.
1: אין, אתה נשמע, נגיד, אתה יודע כמה שנים אמא שלי שומעת אותך, שנים, ואני בעקבותיה. אין כמוך, אין דברים כאלה, מוזיקה מספר אחת, עכשיו שמת אייל גולן, אין על אייל גולן, אתמול בעלי היה בהופעה שלו.
0: אימא, אתמול זה הערב הראשון של המופע, אני אהיה במוצא.
1: מיליון דולר, אין דברים כאלה.
0: וואי, וואי, טוב, תקשיבי, יאל זה, זה כאילו... מה יש לדבר, מה יש להגיד?
1: גם מורבי, באמת פריצת השנה, אין דברים כאלה.
0: לחלוטין פריצת השנה, אין נשמה כזו.
1: ממש, אישרה, וואו.
0: זה כזה כיף שאתם מבינים את השפה של התוכנית, ואתם מבינים את מה שקורה פה ומחזירים.
1: אתה מבין את השפה שלנו, אתה קורא אותה, ושם את השירים הנכונים, ואת הז'אנר הנכון, ואין לא יעזור כלום, מוזיקה הכי טובה.
0: איזה כיף, שובל. תגידי, חוץ מזה שאני יודע שאת ממודיעין, תכירי בינינו, מי את?
1: אז אני שובל, אני בת 24. אני נשואה.
0: כן, שתבח
1: שם. אני שומעת אותך כל הזמן בדרך ללימודים. אני נוסעת ללימודים פעמיים בשבוע.
0: מה את לומדת?
1: אני לומדת קוסמטיקה.
0: וואלה, זה טוב, זה כיף.
1: אני מאוד אוהבת.
0: את חייבת לאהוב, זה אי אפשר להתעסק במקצועות היופי אם לא אוהבים.
1: נכון. ואני שומעת אותך בדרך, ואתה עושה לי אווירה טובה, ואנרגיות טובות.
0: איזה כיף. עם האנרגיות האלה אני בא, ועם האנרגיות האלה אני הולך, ואני כל פעם מתפלל לאלוהים שיתן לי להמשיך לעשות את מה שאני הכי אוהב בעולם, ושיהיו סביבי האנשים הטובים לי, ואלה שפחות טובים לי שילכו רחוק.
1: אמן.
0: תגידי שבא, עליך את מתכונת לערב חג, איפה תהיו?
1: אנחנו עושים ערב חג אצל חמותי וחמי המעממים.
0: איזה כיף.
1: אני אעשה מטעמים טעימים, אני אעשה גם כינוסים בעזרת השם.
0: וואי, מה למשל הטעים ביותר שלך?
1: אני עושה קינוח, אני עושה עוגת מייפל פקן טעימה, מתכון של אמא שלי.
0: נשמע טוב.
1: שהולך הרבה זמן, כן.
0: נשמע טוב.
1: ועוגת שקדים עם קרם וניל.
0: וואו.
1: גם פגז.
0: יפה. איזה עדה אתם, שובל?
1: מרוקאית, אנחנו מרוקאים.
0: וואי. איזה כיף, ובעלך איזה עדה?
1: בעלי הודי, תימני ועיראקי.
0: זכה.
1: גם אני זכיתי לגמרי. זכיתי בבעל מהחלומות, באמת.
0: איזה כיף, שתמך שמו בלי עין, הרב פורט יוסף. טוב, שובל, בואי נתחיל, אנחנו ערב חג, ובחג באים עם מתנות, נכון?
1: לגמרי.
0: אז בואי ניתן לך ויקטורי 150 שקלים לקניות. בואי ניתן לך ארוחה זוגית בטורטיקו בנס ציונה. אנחנו אוהבים אותך ותודה על כל מילה שאמרת. אני אורז לי אותה כמתנה לחג. תודה.
1: תודה, נשמה. אליקו, תמשיך כמו שאתה. תודה רבה.
0: תודה רבה. לא ישתנה. לא היום, לא מחר. לא ישתנה אף פעם בשביל אף אחד. טוב. וואו, באמת מרגשת הבחורה. וואו. טוב, נראה לי, אנחנו פה בענייני אהבה, אתם אוהבים, אני אוהב, אז יש לנועה קירל שיר שנקרא Love Song, בנועה קירל על...

0: היא תמיד בעד love, love songs, love stories, הכל, סרטי אהבה, הכל. חזבו שאני באמת שר לכם, תשרף אהבה, לא מתכוון לזה. אתם יודעים שאני עם הלב הולך הכי רחוק שיש. גם אם אני מתרסק על הרצפה או לתוך קיר, אני עדיין יעדיף את זה על משהו אחר. אני כזה, רומנטיקן, אין לי סוף. אחרי פרסמות נהיים האלבום החדש של המחשפה דקלה, כדאי לכם להישאר.
1: רדיו לב המדינה.
2: השבוע בערב ים תיכוני. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. לדוגמה, עלי גפן ממולאים 400 גרם ויקטורי ב-9 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. תחתית ארטישוק 400 גרם האופה ב-6 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. חטיף נייצ'ר ואלי, שיבולת שואל ב-5 שקלים ו-90 אגורות למערז. לגו ופל או מיני רול 125 גרם ב-6 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. נר נשמה, 72 שעות הניצוץ ב-3 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. סוללת אנרג'ייזר דאבל ב-5 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. כל זאת ועוד מאות מוצרים איכותיים במחירים מנצחים רק לראש השנה ורק בסניפים החדשים של ויקטורי בעמל 11 בת ים וברחוב שמוטקין 29 ראשון לציון. המבצע בתוקף עד 11 בספטמבר בכפוף לתקנון ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: בחסות?
4: הלו, קצת תרבות חברים. טלפון לתרבות הדיור והסכסוך פתור.
5: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
1: רדיו לב המדינה.
6: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
7: מקררים במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך.
7: מקררים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
10: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
11: מטבחי השף, דקל קמילה.
12: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.

0: של כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: ראש השנה במתחם חונים קונים. קונים ב-399 שקלים ומקבלים מתנה שווה לאירוח מושלם לחג. חונים קונים, בישנסקי 9, ראשון לציון.

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע, ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
2: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
1: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
3: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
6: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. כבד אווז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9.90 שקלים. לגו ואפל ומיני רול 125 גרם ב-6.90 שקלים. אורז בסמטי קילוגרם אחד טילדה או הרופא ב-7.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנס? אתם לא חסכתם.
7: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייג. מגיעים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יהלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
8: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הלוואי באוקטובר 2026.
9: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
10: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. כבד אווז כשר בהשגחת הרבנות רק ב-299 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
11: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקו, כפוף לתנאי התוכנית.
12: רדיו לב המדינה בחסות אטלנטיק הום. ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. חפשו בגוגל אטלנטיק הום והזמינו באתר אטלנטיק הום.
13: השבוע בערב ים תיכוני. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. לדוגמה, רבע כבס קפוא ב-79 שקלים ו-90 אגורות לקילו. כבד אווז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. פילה אמנון עם אור קפוא ויקטורי ב-9 שקלים ו-90 אגורות לקילוגרם. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-15 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. שמן קנולה, ליטר אחד מילומור ב-6 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. אורז בסמטי, קילוגרם אחד טילדה או האופה ב-7 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. שלישיית עגבניות חתוכות דק ויקטורי, 3 יחידות, רק ב-30 שקלים. פסטה או ספגטי ליגורי 500 גרם, ב-4 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. כל זאת ועוד מאות מוצרים איכותיים, במחירים מנצחים רק לראש השנה, ורק בסניפים החדשים של ויקטורי, בעמל 11 בת ים, וברחוב שמוטקין 29 ראשון לציון. המבצע בתוקף עד 11 בספטמבר, בכפוף לתקנון ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
12: רדיו לב המדינה.
14: כן, חזרנו אליכם, אתם על ערב ים תיכוני, בשידור ישיר. מור נגעת, בואי נראה מי הראשון להתקשר אליי לאולפן עכשיו, ל-072, 5x2, בסוף 91, אשלח אתכם לארוחת חג, אצל דרור באמילי בשרים! ופתחתי כבר את התפריט, ואני חייב להגיד לכם ש... שגם אני נהיה האירוע, מה אני רואה פה, סטרס, סטייק אנטריקוט פרימיום, פידלוט... מה אני רואה פה, וואי, צלעות תעלה, מדליוני פילה בקר, מה אתם רוצים? שולח אתכם לאכול במסעדה על סך 150 שקלים באמילי בשרים, בראשון לציון, הראשון להתקשר אליי, להגיד לי, אליקו, ערב טוב, מה איתכם? אנחנו פה ב...
15: רדיו לב המדינה.
14: מי אנחנו? איפה אנחנו?
15: רדיו לב המדינה.
14: בדיוק, לב המדינה, 91 FM, 93, 3 FM, עוד מעט ב-5, נקרא ביחד... את פרק צדיק א' בתהילים, אבל הבטחתי לכם את האלבום החדש של דקלה, המחשפה. האלבום נקרא יופי שבור, הראשון להתחיל את האלבום זה חתולות רחוב, צליל קליפי ונדב אהרוני כתבו והלחינו.

0: קולות רחוב תמיד נופנות על הרגליים, כלום לא מפחיד אותי, גם אהבה.
1: רדיו לב המדינה.
2: כן, ואיזה מזל שאנחנו כאן כל השבוע, ערב ים תיכוני בחסות מבצעי החג של ויקטורי, כי אין על ויקטורי. אני מציע לכם לא לפספס את הקרנבל ולהגיע לבת ים, רחוב העמל 11 ביום רביעי באחל בצהריים. אנחנו שם עם אתגר העגלה, אני ממלא עגלה, אתם עוברים דרכי, מנסים לנחש כמה עגלה עולה. אם צדקתם ואפילו פספסתם בשני שקלים, לקחתם את העגלה. אבל חברים, זה רק השעשועון. כל המבצעים המטורפים שיש בויקטורי בת ים ובויקטורי שמות כן 29 בראשון לציון, אתם לא רוצים לפספס את מבצעי החג. רבע כבש קפוא ב-79 שקלים ו-90 אגורות לקילו, כבד אבז פרוס ב-129 שקלים ליחידה, פילה אמנון עם אור קפוא של ויקטורי 9 שקלים ו-90 אגורות לקילוגרם, ו... עלי גפן ממולאים 400 גרם של ויקטורי ב-9 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. ושימו לב לחג, יש סיר בישול בלחץ 6 ליטר של תפל ב-299 שקלים. אתם יודעים שבויקטורי יש גם מוצרי צריכה אחרים חוץ ממזון, כמו הלבשה והנעלה ומוצרי חשמל ועוד מלא מלא מלא דברים טובים ועוד מאות מוצרים איכותיים, רק בראשון לציון, שמות כ-29 והעמל 11 בת ים. סיר בישול בלחץ 6 ליטר ענק של תפל ב-299 שקלים, זו מתנה נדירה להביא לחג, לאהובים שלכם.
1: רדיו לב המדינה.
2: שלום רועי מירושלים, מה העניינים רועי?
3: בסדר גמור, מה שלומך אליקו?
2: ערב טוב, שנה טובה, חג שמח.
3: שנה מעולה, שנה טובה.
2: מה העניינים רועי?
3: בסדר גמור, אני קודם כל חייב להגיד לך תודה רבה, עברת לי את כל הזמן, מתל אביב עד ירושלים.
2: די נו, אתה איתי כל השעה?
3: כל השעה איתך צמוד.
2: מבסוט.
3: ואני חייב להגיד לך, אני נהג אוטובוס, בדיוק שמתי את הקו. אתה איתנו.
2: יפה, אתה יודע, אני מתחיל בערב טוב נהגי מוניות, אוטובוסים, מסעיות, וזה לא סתם, אני יודע שאתם פה ושאתם איתי ושאתם מסיעים את האנשים עם הבשורה המוזיקלית של התוכנית שלי, וזה מהמם.
3: בטח, כיף לשמוע, שירים טובים, כמו שאנחנו אוהבים.
2: יפה, אני גם אוהב, אז אנחנו אוהבים את זה ביחד, רואי. תגיד, רואי, איך מתכוננים לערב חג?
3: איך מתכוננים, קניות, בדרך כלל, זה עליי. שאר הדברים, יש מי שעושה.
2: איזה כיף. טוב, תשמע, הגעת אליי בשבוע שנותני החסות שלנו בתוכנית זה ויקטורי, ואין על ויקטורי. אני רוצה לתת לך 150 שקלים לקניות בויקטורי, ואני גם רוצה לתת לך ארוחה זוגית באמילי בשרים. השאלה, מה אנחנו מזמינים מכל הבשרים? מה אתה שם על האש?
3: אנחנו שמים סטייק, אנטריקוט, כמו שאנחנו אוהבים.
2: פצלים, עגבניות, סלטים. יש לך ממני 150 שקלים לקניות במסעדה. תהנה בארוחה. תמסור דש לדרור שלנו שאנחנו הכי אוהבים אותו בעולם. ותודה שבאת, רואי.
3: תודה, תודה, נשמע.
2: חברים, חמש עכשיו. אחרי הפרסומות אנחנו נקרא כאן ביחד את פרק צדיק א' בתהילים ונחזור.
4: בחסות.
5: הלו, קצת תרבות, חברים. טלפון לתרבות הדיור. והסכסוך פתור.
6: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
7: השבוע בערב ים תיכוני. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. לדוגמה, עלי גפן ממולאים 400 גרם ויקטורי ב-9 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. תחתית ארטישוק 400 גרם האופה ב-6 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. חטיף נייצ'ר ואלי, שיבולת שואל ב-5 שקלים ו-90 אגורות למארז. לגו ופל או מיני רול 125 גרם ב-6 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. נר נשמה, 72 שעות הניצוץ ב-3 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. סוללת אנרג'ייזר דאבל ב-5 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. כל זאת ועוד מאות מוצרים איכותיים במחירים מנצחים רק לראש השנה, ורק בסניפים החדשים של ויקטורי בעמל 11 בת ים וברחוב שמוטקין 29 ראשון לציון. המבצע בתוקף עד 11 בספטמבר בכפוף לתקנון ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: ערב ים תיכוני עם אלי כהן. אליקו
1: רדיו לב המדינה.
9: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
10: מקררים במחירים הכי נמוכים.
11: אפשר יותר נמוך.
10: מקררים במחירים הכי נמוכים.
11: אז תגיד מחסן החשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
4: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
12: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
13: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: ראש השנה במתחם חונים קונים. קונים ב-399 שקלים ומקבלים מתנה שווה לאירוח מושלם לחג. חונים קונים, בישנסקי 9, ראשון לציון.

0: החבר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע, ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
2: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
1: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
3: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר וכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
6: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. כבד אווז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9.90 שקלים. לגו ואפל ומיני רול 125 גרם ב-6.90 שקלים. אורס בסמטי קילוגרם אחד טילדה או האופה ב-7.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנס? אתם לא חסכתם.
7: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שינכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, ויש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחי מגיעים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקס של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
8: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה באישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
9: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
10: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. כבד אווז כשר בהשגחת הרבנות רק ב-299 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
11: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקו, כפוף לתנאי התוכנית.
12: רדיו לב המדינה בחסות אטלנטיק הום. ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. חפשו בגוגל אטלנטיק הום והזמינו באתר אטלנטיק הום.
13: השבוע בערב ים תיכוני. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. לדוגמה, רבע כבס קפוא ב-79 שקלים ו-90 אגורות לקילו. כבד אווז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. פילה אמנון עם אור קפוא ויקטורי ב-9 שקלים ו-90 אגורות לקילוגרם. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-15 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. שמן קנולה, ליטר אחד מילומור ב-6 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. אורז בסמטי, קילוגרם אחד, טילדה או האופה ב-7 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. שלישיית עגבניות חתוכות דק ויקטורי, 3 יחידות, רק ב-30 שקלים. פסטה או ספגטי ליגורי 500 גרם, ב-4 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. כל זאת ועוד מאות מוצרים איכותיים, במחירים מנצחים רק לראש השנה, ורק בסניפים החדשים של ויקטורי, בעמל 11 בת ים, וברחוב שמוטקין 29 ראשון לציון. המבצע בתוקף עד 11 בספטמבר, בכפוף לתקנון ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
14: תיכוני עם אלי כהן. אלי כהן,
15: 5:08 דקות, אתם על ערב ים תיכוני, שעה שנייה, ואתם יודעים שאנחנו כל יום, בעזרת השם, השתבח שמו, אנחנו משתדלים לזכות את הרבים בקריאת התהילים, פרק צדיק א', שהמסוגלות שלו זה להגן עלינו מעין הרע, מלשון הרע, מכל פגע רע, ואני קורא, ואנחנו ביחד בדבר הזה, וזה שלנו. אז הנה, תהילים פרק צדיק א', אתם תענו אמן אחרי המילה בישועתי, וכך אנחנו נהיה מוגנים, השתבח שמו. יושב בסתר עליון בצל שדי התלונן אומר לאדוני מחסי ומצודתי אלוהי אפתח בו כי הוא יצילך מפח יקוש מדבר אבות בעברתו יסך לך ותחת כנפיו תכסה צינה וסוחרה מיתו לא תירה מפחד לילה מחץ יעוף יומם מדבר באופל יהלוך ומכתב ישות צהריים יפול מצדך אלף ורבבה מימיניך אליך לא ייגש רק בעיניך תביט ושילומת רשעים תראה כי אתה אדוני מחסי עליון, שמת מעונך, לא תאונה לך רעה, ונגע לא יקרב באוהליך. כי מלאכה וצבלך לשמורך בכל דרכיך, על כפיים יסעונך פן תיגוף באבן רגליך, על שחל ופתן תדרוך תרמוס כפיר ותנין. כי בי חשק ואפלתהו, אסגבהו כי ידע שמי, יקראני וענהו, אמו אנוכי בצרה, אך אלצהו ואכבדהו, אורך ימים אסביאהו, והראהו בי ישועתי ואמן שכל הישועות וכל הברכות וכל התפילות ועל הכל השם ישלח לנו כלבבנו ואנחנו שמחים שיש לנו את הביחד הזה ברגע של קריאת התהילים צדיק א' אני חושב שזה אחד הרגעים היפים שיש בתוכנית הזו ואני כל כך שמח שאנחנו, יש לנו את הזכות בעניין הזה. ועכשיו,

ביצוע מהמם, יאללה אליה והאב, באותה אווירה של מלך מלכי המלכים, מלך הסודות, שרית חדד הקדיש השיר באלבום של החדש שנקרא שירת חיי, שיר ראשון שאומר ברוך אתה אדון עולם, אני בשר ודם, אלוהי שכבר תפתח לי את הים, תפילות שומע, תפילות בוחן הלבבות, תמיד היית מלך הסודות. איזה שיר, איזו זמרת, אתם על ערב ים תיכוני, 5:15 עכשיו.

תקשיבו, האלבום החדש של שרית חדד, אימא למלך הסודות, המזרח הרחוק, שקרים, שירת חיי, מה שחשוב באמת עם אמיר דדון, חופש גדול, אלה, ילדה מחדרה. אתם לא מבינים כמה שירים, לא בבית, רצועת בונוס. איזה אלבום שרית, אימא לה. היית ונשארת נאמבר 1.

0: רדיו לב המדינה.
1: השבוע בערב ים תיכוני. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. לדוגמה, עלי גפן ממולאים 400 גרם ויקטורי ב-9 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. תחתית ארטישוק 400 גרם האופה ב-6 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. חטיף נייצ'ר ואלי, שיבולת שואל ב-5 שקלים ו-90 אגורות למארז. לגו ופל או מיני רול 125 גרם ב-6 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. נר נשמה, 72 שעות הניצוץ ב-3 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. סוללת אנרג'ייזר דאבל ב-5 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. כל זאת ועוד מאות מוצרים איכותיים במחירים מנצחים רק לראש השנה, ורק בסניפים החדשים של ויקטורי בעמל 11 בת ים וברחוב שמוטקין 29 ראשון לציון. המבצע בתוקף עד 11 בספטמבר בכפוף לתקנון ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
0: רדיו לב המדינה.
2: שלום למאזינה שלנו, אילנית מאשדוד, וכתוב לי פעם ראשונה שהיא עולה לתוכנית. שלום אילנית, ערב טוב לך.
3: שלום וברכה אליקו.
2: שלום, ערב טוב, שלום, ברוכה הבאה.
3: תקשיב, ברוכים הנמצאים. קודם כל אתה לא לבד, ואף אחד מעם ישראל לא לבד אף פעם. יש לנו את בורא העולם קודם כל, יש לנו אחד את השני.
2: לגמרי, לגמרי.
3: כן, ולא רק שלא הייתי אצלך, אני מעולם לא עולה ברדיו, אני אישה חרדית.
2: וואו.
3: כן, אני אישה חרדית, ואני לא שומעת בדרך כלל לתחנות לא של החרדים. אבל יום אחד יש לך תרומות, אז לא כזה עניין אותי, ודפדפתי והגעתי לתחנה שלך. אני כל יום שני נוסעת לאמא שלי.
2: כן.
3: אז ככה הדלקתי אחרי עבודה בפקקים, ותקשיב. אני רוצה להגיד לך שאתה אדם מקסים. מעולם לא הכרתי אותך, אבל אני לא מכירה, לא יודעת מי אתה. אבל יש לך כזה לב טוב, כזו אהבת ישראל. וזה לא ברור מאלה, הייתי חייבת לעלות להגיד לך את זה.
2: קודם כל.
3: זה לא כזה מצוי.
2: קודם כל, אילנית מאשדוד, אני כל כך מתרגש ממה שאת אומרת, כי אני מבין שקודם כל את לא מכירה, וזה בסדר, כי בעולם שלך, של החרדים, אתם פחות בעניין, וזה לגמרי לגיטימי. והנה נתקלנו אחד בשני שלא במקרה, את מבינה?
3: ממש, אין מקרה מהעולם, כי
2: כל
3: מקרה הוא רק מהשם.
2: בדיוק.
3: וכל מקרה הוא לטובה.
2: ושתדי ש... שאני לא יודע אם האזנת, אבל בחמש וקצת היה פה קריאת פרק תהילים, את מבינה?
3: כן, כן, אני מאזינה לך בדרך ככה מאשדוד, אני אמא שלי גרה באזור המרכז, ואני מתפעלת פעם ראשונה, אמרתי, טוב, איזה יופי פעם ראשונה, מה זה אמרתי שזו תוכנית קבועה שלך בשעות האלה?
2: נכון, 4-6 כל יום.
3: ופעם אחת גם היה איזשהו פקק, היה איזשהו, לא יודעת, תופעה כנראה שלי על גולה, ונתקעתי בפקק, אבל אמרתי, יאללה, זורם אותי בפקק עם אליקו. ובאמת אני רוצה להגיד לך שבאמת ישר כוח גדול, שאתה מפרגן לכולם, מפרגן לעם ישראל.
2: לגמרי.
3: ואנחנו ממש ממש ממש צריכים את זה, אנחנו בתקופה נורא מאתגרת.
2: נכון.
3: ואנחנו מאוד צריכים את הביחד, מאוד צריכים את אחד של השני. במיוחד עכשיו, אלול, ראש השנה, אנחנו צריכים לחתימה טובה, מי לא רוצה חתימה טובה, מי לא רוצה חיים טובים.
2: כולם. אני מסכים איתך, אני מסכים איתך, ואילנית, תמיד בפתח של כל תוכנית פה במשך עשרות שנים, אני דואג להגיד שבשולחן הזה של ערב ים תיכוני, ללא הבדלי דת, מין, גזע, לאום, מגזר כזה, מגזר כזה, אוכלים, שותים, שרים, הביחד, הלב, השמח הזה שהוא כולו, כולו, זה הסיפור. ואם אפשר לטבל את זה באהבת השם, אני חושב שזה בא משהו שבא איתי מהבית, ולכן אנחנו פה, את מבינה אילנית, זה הסיפור של התוכנית הזו.
3: מקסים, מקסים, שיהיה לך הרבה בריאות.
2: תודה רבה.
3: באריכות ימים ושנים, ותזכה לעשות חייל ברדיו, ואיפה שאתה נמצא.
2: תודה רבה.
3: ושיהיה לך ולכל עם ישראל, חג שמח, ושנה טובה, ובשורות טובות, שלא יהיו מלחמות, ושנשמע רק דברים טובים אחד על השני, ונדע לפרגן אחד לשני, בלי קשר אם אנחנו, באיזה צבע אנחנו, באיזה דת אנחנו מאמינים.
2: זה ממש לא חשוב, אני חושב שכשבן אדם בא עם לב טהור, לב לבן, לב נקי, וכשהוא בא לדברים באופטימיות, אז הדברים מסתדרים, ותמיד הטוב חוזר, ושאני אהיה תמיד בצד הזה של הטוב והאופטימי.
3: אמן, אמן, מדבר טוב לא יוצא רע.
2: בדיוק.
3: בילדים שלי.
2: אילנית, אני יכול לתת לך הזמנה לארוחה במסעדה הכי קשרה בארץ?
3: אני אשמח.
2: אז הנה, מאשדוד, לראשון לציון, אמילי גריל, בר בשרים, הקשר, אין דברים כאלה, ואנחנו נשמח לארח אותך, ושיהיה לך בכיף, וטוב שבאת. ואגב, אני גם שולח לך 150 שקלים לקניות ברשת ויקטורי, אותה רשת מהממת שהשבוע מציעה לכולם את מבצעי החג, ונותנת חסות על התוכנית. אז אילנית, היה לי כיף להכיר אותך, תודה שבאת, ותשתדלי להיות פה כמה שיותר, כשאת פנויה וזמינה. תודה.
3: תודה לך.
2: להתראות. ביי. שנה מבורכת. וואו, זה מרגש, אתה קולט? זה ממש ממש ממש מרגש היה הרגע הזה. טוב, נצא אל הפרסומות, וגם נחזור עם מוזיקה פרסית שהתגעגעתי אליה מאוד.
1: השבוע בערב ים תיכוני, ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. לדוגמה, רבע כבש קפוא ב-79 שקלים ו-90 אגורות לקילו. כבד אווז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. פילה אמנון עם אור קפוא ויקטורי ב-9 שקלים ו-90 אגורות לקילוגרם. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-15 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. שמן קנולה, ליטר אחד מילומור ב-6 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. אורז בסמטי, קילוגרם אחד, טילדה או האופה ב-7 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. שלישיית עגבניות חתוכות דק ויקטורי 3 יחידות רק ב-30 שקלים. פסטה או ספגטי ליגורי 500 גרם ב-4 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. כל זאת ועוד מאות מוצרים איכותיים במחירים מנצחים רק לראש השנה, ורק בסניפים החדשים של ויקטורי בעמל 11 בת ים וברחוב שמוטקין 29 ראשון לציון. המבצע בתוקף עד 11 בספטמבר בכפוף לתקנון ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: בחסות
5: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזון תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
0: רדיו לב המדינה.
6: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
7: חייגו עכשיו כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
8: אני רוצה
9: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל, משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2500 שקלים. 10 זוכים בכל יום עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
8: אני רוצה לאזריאלי.
10: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
11: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: ראש השנה במתחם חונים קונים. קונים ב-399 שקלים ומקבלים מתנה שווה לאירוח מושלם לחג. חונים קונים, בישנסקי 9 ראשון לציון.
2: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר!
3: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
4: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
3: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
5: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב, ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
6: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
7: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח, בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
8: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
9: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-15 שקלים ו-90. פילה אמנון עם אור ויקטורי ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב-6 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
11: המימון. חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
12: רדיו לב המדינה.
13: בחסות,
14: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
15: בהחזר חודשי נמוך,
16: מימון ישיר,
14: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414, אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: בחסות, דמיינו קריספי צ'יקן מטריף שמתפצפץ בפה עם היולי שום והיולי שיפקה. עכשיו תפסיקו לדמיין ופשוט תגיעו לבורגר סטיישן כשר.
18: השבוע בערב ים תיכוני ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. לדוגמה, עלי גפן ממולאים 400 גרם ויקטורי ב-9 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. תחתית ארטישוק 400 גרם האופה ב-6 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. חטיף נייצ'ר ואלי שיבולת שואל ב-5 שקלים ו-90 אגורות למארז. לגו ופל או מיני רול 125 גרם ב-6 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. נר נשמה 72 שעות הניצוץ ב-3 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. סוללת אנרג'ייזר דאבל ב-5 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. כל זאת ועוד מאות מוצרים איכותיים במחירים מנצחים רק לראש השנה ורק בסניפים החדשים של ויקטורי בעמל 11 בת ים וברחוב שמוקטין 29 ראשון לציון. המבצע בתוקף עד 11 בספטמבר בכפוף לתקנון ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
19: כן, כן, ניכנס, בוא ניכנס ונחסוך ונקנה ונהנה ונתפנק, כי אנחנו השבוע, אנחנו מבינים, כולנו מבינים שמה?
12: רדיו לב המדינה.
19: מבינים שלהיכנס לויקטורי בת ים, מה לחצר, או להיכנס לויקטורי ראשון לציון, שמותקין 29, ולקנות כבד אבז לחג. פרוס, לא סתם, ב-129 שקלים ליחידה, אין דברים כאלה, ורבע כבס כפו ב-79 שקלים ו-90 אגורות לקילו, אתם יודעים מה אתם עושים עם רבע כבס, איזה מתכונים מטורפים יש עם רבע כבס, רק בויקטורי, חברים!
12: רדיו לב המדינה.
19: טוב, עכשיו אני רוצה לנגן לנו 5:30 עכשיו, ואני רוצה לנגן לנו שיר בפרסית, וואו, ולהקדיש אותו לכל הפרסים שמאזינים לי, עם שנה טובה ומתוקה. ומה אני אשמיע לכם? בואו נראה. אוקיי, בבקשה. קודם מועין, לפני הכל. וזה לכל הפרסים. שתהיה שנה טובה. ולאילני סולימני המכונה אילנה! מי ינגן לכם 5:30? באמצע של היום מוסיקה פרסית. מי?

רדיו, זה לב המדינה פה. 91 FM, 93.3, כל יום איתכם בין 4 ל-6, באהבה ענקית. תן לו בכפיים, תן לו, תן לו.

0: וזה היה מועין, המלך של המוסיקה הפרסית. שלום זוהר מראשון.
1: הלאה לליקו הגדול, אתה לא לבד לליקו, כל העם איתך לליקו.
0: שלום זוהר, ערב טוב, שנה טובה וברוך הבא.
1: שנה טובה ומתוקה לכולנו, שיהיה שקט, שלום, אמן לכל עם ישראל.
0: אמן, אמן. מי אתה זוהר? תכיר בינינו.
1: אני זוהר, שומע אותך באופן קבוע. אני אינסטלטור במקצועי.
0: מאמן.
1: עובד קשה, שלושה ילדים ברוך השם, חיתנתי שתיים, מבסוט עד השמיים. הכל טוב, תודה לאל.
0: איזה כיף, השתבח שמו זוהר. מור, תשלחי לי את הטלפון שלו. צריך בעיה שזה משהו באינסטלציה. זוהר, תגיד, איך מתכוננים לערב החג? מה הלך הרוח?
1: תשמע, אני אגיד לך את האמת, אני רק מכין את הכיס, אשתי דואגת לכל, אנחנו רק מכינים את הארנק, היא עושה הכל, אנחנו רצים, קונים,
0: אתם, רגע, אבל קודם כל יפה החלוקה, אבל אתם מארחים או מתארחים?
1: אנחנו מתארחים אצל אחותי, בחדרה, כן, כל המשפחה, אמא שלי, אחיות שלי, כיף, לא נורמלי.
0: ואיזה אוכל יחכה לכם?
1: וואלה, מחכה לנו, קודם כל אנחנו קונים סלטי משני, אם אפשר לעשות פרסומת פה להם בקטנה.
0: יאללה, עשית, למה לא באהבה?
1: כן, אחלה סלטים, אבל הקובות שאנחנו עושים, דגים, אוכל עיראקי, מטעמים, חבל על הזמן.
0: איזה כיף, השתבח שמו זוהר. טוב, תשמע, לקראת החג אני רוצה לתת לך 150 שקלים קודם כל לקניות ברשת ויקטורי, זה אחד. שתיים, אני רוצה לשלוח אתכם ארוחה לפני החג לאמילי בשרים, ואין דברים כאלה, אז תהנה זוהר מהמתנות ושיהיה לנו חג מתוק ושמח.
1: חג שמח, אליקו, אוהבים אותך.
0: אתה מרשה למור נגד לתת את הטלפון שלך?
1: באהבה, למה לא?
0: אתה אינסטלטור שאפשר לסמוך עליו?
1: חצי קלאץ'.
0: חצי? מה, עדיין הוא?
1: תהיה חג שמח אליקו לכולם, אוהבים אותך.
0: כל טוב, זוהר. והנה, אם זה לא חג, אז מה חג? תקשיבו מה בא. הפרויקט של רביבו, 8 דקות, אנחנו נופים פה באוויר. עולים על השולחן, דוד מתנצל, עולה על השולחן של הקונסולה. אין מה לעשות, צריך לרקוד את רביבו. דוד, אל תכעס עליי, רוקד על השולחן עכשיו ברשותך.
2: איש לא העז גם.
0: רציתם חג? קיבלתם חג. חג ים תיכוני.

נעשה לכם הכנה לערב חג, ראש השנה, שנה טובה שתבוא עלינו. אמן, אמן! ועין הרע רחוק מאיתנו.

אני שולח מכאן בריאות הגוף, בריאות הנפש ליאני ומריו, אח שלנו אהוב שעבר ניתוח, שמיתן לך רפואה שלמה, שתקום מהר ממיטת החולי, מברך אותך בברכת הכהנים, רק דברים טובים ליאני ומריו בן צילה, שנה טובה ומתוקה, שהשם ישמור עליך. ממני ומאורן אלזם.

0: אחרי הפרסומות נחזור עם חיה פצועה, השיר של צ'ולי זכאי כתב ולחן של גיל נגר, לאבנר הררי שרוצים לאחל לו חופש ובריאות ושנה טובה ומתוקה, וחיה פצועה, שיר יפהפה שיחתום את הערב הים תיכוני שלנו, ספיישל לינון פוגל השיר הזה, וגם לחברו דודי הבולגרי. כן, חיה פצועה. מור נגן, תודה רבה שהיית איתנו. כמובן, לנדב ישראל, לטכנאי שלנו. אחרי הפרסומות, אבנר הררי, ואנחנו חוזרים מיד.
1: רדיו לב המדינה.
2: האורח הבא,
3: כן,
2: הוא סופרסטאר.
3: בהחלט.
2: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו קפרה, תקשיב, אתה כוכב מטורף.
4: שדר הרדיו ממליך המלכים של המוזיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הביתה לחיים האישיים שלו.
5: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. כבר שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
6: אתה יודע את זה, אתה יודע.
7: זה מה שאני עושה
8: ברדיו.
6: שמחה? אני
8: מביא
6: שמחה.
8: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם. רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
6: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעייתית, בכוח. שמחים בכוח.
3: אהבתי.
6: כן.
8: נחכה לכם גם היום ב-4 בלב המדינה. 91 FM.
6: אני איש של אהבה.
9: השבוע בערב ים תיכוני. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. לדוגמה, עלי גפן ממולאים 400 גרם ויקטורי ב-9 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. תחתית ארטישוק 400 גרם האופה ב-6 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. חטיף נייצ'ר ואלי, שיבולת שואל ב-5 שקלים ו-90 אגורות למארז. לגו ופל או מיני רול 125 גרם ב-6 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. נר נשמה, 72 שעות הניצוץ ב-3 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. סוללת אנרג'ייזר דאבל ב-5 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. כל זאת ועוד מאות מוצרים איכותיים במחירים מנצחים רק לראש השנה, ורק בסניפים החדשים של ויקטורי בעמל 11 בת ים וברחוב שמוטקין 29 ראשון לציון. המבצע בתוקף עד 11 בספטמבר בכפוף לתקנון ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: בחסות? אם לא תחסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי אגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון.
1: רדיו לב המדינה.
11: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת את המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: חודש, דגמי פז'ו נבחרים, החל מ-55,555 שקלים, עם אחריות לשנתיים והתחייבות קנייה בחזרה בכפוף לתנאי החברה. חייגו, כוכבי 94, 94. עד שלוש שנים ממועד הרכישה.

0: כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
2: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
3: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
4: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
6: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
5: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב. כפוף לתקנון המבצע.
9: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-15 שקלים ו-90. פילה אמנון עם אור ויקטורי ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב-6 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה. על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, 1 קראט. כן, שמעתם נכון, מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מטעמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבי 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום 1 קראט. שיהיה בהצלחה.
11: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה. מקס.
12: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
13: אפשר יותר נמוך?
12: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
13: אז תגיד מחסן החשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
15: קנקון, קנקון, קנקון, קנקון.
16: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. צלעות כבש טרי רק ב-159 שקלים לקילו. פילה גלה טרי רק ב-149 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף את הקנון.
17: רדיו לב המדינה.
18: בחסות
19: ארטיקו!
18: וואו, איזה המבורגר!
20: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
21: הכשר בית יוסף.
22: בחסות, הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
23: מימון ישיר.
22: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
24: השבוע בערב ים תיכוני. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. לדוגמה, רבע כבש קפוא ב-79 שקלים ו-90 אגורות לקילו. כבד אווז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. פילה אמנון עם אור קפוא ויקטורי ב-9 שקלים ו-90 אגורות לקילוגרם. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-15 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. שמן קנולה, ליטר אחד מילומור ב-6 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. אורז בסמטי, קילוגרם אחד, טילדה או האופה ב-7 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. שלישיית עגבניות חתוכות דק ויקטורי, 3 יחידות, רק ב-30 שקלים. פסטה או ספגטי ליגורי 500 גרם ב-4 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. כל זאת ועוד מאות מוצרים איכותיים במחירים מנצחים רק לראש השנה, ורק בסניפים החדשים של ויקטורי, בעמל 11 בת ים וברחוב שמוטקין 29 ראשון לציון. המבצע בתוקף עד 11 בספטמבר בכפוף לתקנון ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
17: רדיו לב המדינה.
0: האורח הבא,
1: כן,
0: הוא סופרסטאר.
1: בהחלט.
0: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו כפרה, תקשיב, אתה כוכב מטורף.
2: שדר הרדיו ממליך המלכים של המוזיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הביתה לחיים האישיים שלו.
17: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
1: אתה יודע
23: את זה,
1: אתה יודע.
23: זה מה שאני עושה ברדיו.
2: שמחה? אני מביא שמחה.
25: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם. רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
23: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעתית, בכוח. שמחים בכוח.
1: אהבתי.
23: כן.
25: נחכה לכם גם היום ב-4 בלב המדינה. 91 FM.
23: אני איש של אהבה.

0: בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. חפשו בגוגל אטלנטיק הום והזמינו באתר אטלנטיק הום. רדיו לב המדינה.
1: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים

0: רוצים להפוך את הבית לבית מלון בראש השנה? מתחדשים עם ארד טקסטיל. 50% הנחה על כל החנות. מגבות, מצעים, קריות, צמיחות וכל הטקסטיל לבית. חברי מועדון, קבלו 10% הנחה נוספת על היתרה. חפשו בגוגל סניפים ארד טקסטיל. ארד טקסטיל, מגישים 5 כוכבים.
1: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
4: שנה חדשה והמבחינים

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: מפירות ים ועד פירות הדר. מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
3: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב. כפוף לתקנון המבצע.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
5: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. כבד אווז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9.90 שקלים. לגו ופל ומיני רול 125 גרם ב-6.90 שקלים. אורס בסמטי קילוגרם אחד טילדה או הרופא ב-7.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנס אתם, לא חסכתם.
6: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי יון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייג עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מטעמים פגישה, משקיעים בקרקס של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
7: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
8: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. סליק כתף עגלה טרי רק ב-89 שקלים לקילו. 3 קילוגרם פרגיות טרי רק ב-120 שקלים. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף את הקנון.
9: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקו, כפוף לתנאי התוכנית.
10: רדיו לב המדינה.
11: בחסות קרקעות ישראל, ועכשיו השקעה בקרקע בבאר יעקב בלי הון עצמי. חייגו עכשיו, כוכבית 8486, כוכבית 8486.

רדיו ישראלי אמיתי. 24 שעות ביממה. עכשיו ברדיו לב הקהילה. 91 FM. עברי מהלב. עורך אריה מרקו.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, ראש השנה בפתח, והשנה אנחנו הולכים על הכי טוב, הכי מפנק, הכי יוקרתי שיש. תשכחו כל מה שהכרתם. הגיע הזמן להפוך את הבית שלנו לבית מלון של 5 כוכבים. טוסו עכשיו לערד, טקסטיל, ותתחילו להתפנק. מצעים יוקרתיים ורקים, מגבות עבות ומלטפות, קריות ושמחות, מפנקות וכל הטקסטיל לבית, סוגרים פינה עם המתנות הכי שוות לחג, והמחירים השגה. 50% הנחה על כל החנות, שמעתם נכון. 50% הנחה. וחכו, זה לא הכל. לחברי המועדון ומצטרפים חדשים, יש עוד 10% הנחה נוספים על היתרה. מטורף. המבצע בסניפים בלבד. אל תחכו ללחץ של הרגע האחרון, בואו עוד היום לסניף הקרוב אליכם. תתחדשו, תתפנקו, רק בערד טקסטיל. איפה הסניפים? חפשו עכשיו בגוגל, סניפים ערד טקסטיל. רוצו מהר להתחדש. חג שמח ושנה טובה.
0: רדיו לב המדינה.

0: בחסות ההמבורגר המוגסם של בורגר סטיישן. 400 גרם בשר מובחר, קורן ביף וביצת עין שנשפכת על הכל. אתם עדיין כאן? חפשו בורגר סטיישן בגוגל. כשר.
1: רדיו לב המדינה.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
3: ראש השנה במתחם חונים קונים. קונים ב-399 שקלים ומקבלים מתנה שווה לאירוח מושלם לחג. חונים קונים, בישנסקי 9 ראשון לציון.
4: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
5: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
6: או! טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הכל שלך ושלך.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
9: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב, כפוף לתקנון המבצע.
10: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שינכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייג. מגיעים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יהלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
11: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
12: אפשר יותר נמוך?
11: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
12: אז תגיד מחסני חשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
14: אני רוצה להביא.
15: ועכשיו קונים ב-399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
16: אני רוצה...

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ. מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
3: רדיו לב המדינה
4: בחסות
5: ארטיקו.
6: וואו, איזה טורטיה אנטריקוט.
7: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.

רדיו לב המדינה, 91 FM, 91 FM, 91 FM, רדיו ישראלי אמיתי.

0: bezoek.
1: Hartige!
0: וואו, איזה המבורגר.
2: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון. טורטיקו. בהכשר בית יוסף.
3: רדיו לב המדינה.
4: הלו, קצת תרבות חברים.
5: האגודה לתרבות הדיור, איתכם גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
6: שנה חדשה והמדינה

0: מבצע.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
3: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
4: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
3: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
5: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייג מגיעים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
6: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. צלעות כבש טרי רק ב-159 שקלים לקילו. פילה גלה טרי רק ב-149 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף את הקנון.
7: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה. בליבה הפועם של ניו יורק.
8: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
7: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
9: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ״ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו הזדמנו.

0: שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
1: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
2: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו 03-944-1111
3: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
4: רדיו לב המדינה,

0: רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM בחסות
1: לחג נותנים ביי מי המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך
2: רדיו לב המדינה
3: רוצים להפוך את הבית לבית מלון בראש השנה? מתחדשים עם ארד טקסטיל. 50% הנחה על כל החנות. מגבות, מצעים, קריות, צמיחות וכל הטקסטיל לבית. חברי מועדון, קבלו 10% הנחה נוספת על היתרה. חפשו בגוגל סניפים ארד טקסטיל. ארד טקסטיל, מגישים 5 כוכבים.
4: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב15.90 שקלים. פילה אמנון עם אור ויקטורי ב9.90 שקלים לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב4.90 שקלים. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב6.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב. כפוף לתקנון המבצע.
8: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 30-60.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
2: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. להצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
3: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו 03-944-1111.
4: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
5: רדיו לב המדינה בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. חפשו בגוגל אטלנטיק הום והזמינו באתר אטלנטיק הום.

0: הנפש.
1: רדיו לב המדינה.
2: גבירותיי ורבותיי, ראש השנה בפתח, והשנה אנחנו הולכים על הכי טוב, הכי מפנק, הכי יוקרתי שיש. תשכחו כל מה שהכרתם. הגיע הזמן להפוך את הבית שלנו לבית מלון של 5 כוכבים. טוסו עכשיו לערד, טקסטיל, ותתחילו להתפנק. מצעים יוקרתיים ורקים, מגבות עבות ומלטפות, קריות ושמחות, מפנקות וכל הטקסטיל לבית, סוגרים פינה עם המתנות הכי שוות לחג, והמחירים השגה. 50% הנחה על כל החנות, שמעתם נכון. 50% הנחה. וחכו, זה לא הכל, לחברי המועדון ומצטרפים חדשים יש עוד 10% הנחה נוספים על היתרה, מטורף. המבצע בסניפים בלבד. אל תחכו ללחץ של הרגע האחרון, בואו עוד היום לסניף הקרוב אליכם. תתחדשו, תתפנקו רק בערד טקסטיל. איפה הסניפים? חפשו עכשיו בגוגל סניפים ערד טקסטיל. רוצו מהר להתחדש. חג שמח ושנה טובה.
1: רדיו לב המדינה,
3: רדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 FM, רדיו ישראלי אמיתי.

0: Bezoek.
1: Artikel!
2: וואו, איזה המבורגר.
3: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
4: הכשר בית יוסף.
5: רדיו לב המדינה.
6: הלו, קצת תרבות חברים.
7: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ לגינון בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
8: אני רוצה
9: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
10: אני רוצה לעזריאלי.
11: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
12: רוצים להפוך את הבית לבית מלון בראש השנה? מתחדשים עם ארד טקסטיל.
13: 50% הנחה על כל החנות.
12: מגבות, מצעים, קריות, צמיחות וכל הטקסטיל לבית.
13: חברי מועדון, קבלו 10% הנחה נוספת על היתרה.
12: חפשו בגוגל סניפים ארד טקסטיל.
13: ארד טקסטיל, מגישים 5 כוכבים.
14: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב, ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
15: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
16: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, 3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
17: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
18: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב. כפוף לתקנון המבצע.
19: היי, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
20: כן.
19: יש לי הודעה שמאוד תרגש אותך.
20: נו.
19: קשרתי לבשר לך שזכית ב1.5 מיליון שקלים.
20: אני לא מאמינה לך, באמת שאני לא מאמינה. אני יכול להיות שעובדים עליי.
19: זהו, את יכולה לשמוח, את יכולה להתרגש.
20: לא, כן, כי אני...
19: הנה זה יוצא.
20: תמיד איזה קיביתי.
18: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
21: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
22: אפשר יותר נמוך?
21: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
22: אז תגיד מחסן החשמל.
23: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
21: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
24: ברכה וניסים לראש השנה. גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב יחיאל אבוחצירא, הכין עבורכם את דבש הברכה, שהביא ישועה ונס לכל מי שזכה לו. לקבלת דבש הברכה חייגו עכשיו, כוכבית 5135, אור הרשבי, כוכבית 5135.
25: קנקון, קנקון, קנקון, קנקון.
26: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. צלעות כבש טרי רק ב-159 שקלים לקילו. פילה עגלה טרי רק ב-149 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
5: רדיו לב המדינה.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

0: בחסות תמינו קריספי צ'יקן מטריף שמתפצפץ בפה עם היולי שום והיולי שיפקה. עכשיו תפסיקו לדמיין ופשוט תגיעו לבורגר סטיישן. כשר.
1: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
2: אמיר בן עיון, מרגישים את משבר גיל החמישים?
3: לדעתי המשבר התחיל לפני 10-15 שנה. תשמע, נפתחת דלת חדשה, אני יודע, גיל חדש.
2: וגם נעמי, הבת שלך במוזיקה, מרוצה מהעניין?
3: זה עולם אכזרי ויש חששות, אבל יש כאלה שאני יודע שפשוט נולדו לזה.
2: ואם אתה מארגן לי איזה רעיון איתה פה גם לתוכנית, אני מאוד אשמח.
3: אני אשמח מאוד.
2: נעמי בן עיון, ערב טוב.
4: שלום.
2: כמה אבא מעורב במוזיקה שלך?
4: וואו, האמת שלא מאוד. זה בעיקר הבעת דעה על דברים שאני עושה בעצמי.
2: ועכשיו לקראת אלבום בכורה, מה החלום שיקרה?
4: באמת, כמו שאבא שלי הוא אומן של כולם, אז שגם אני אומנית לכולם.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
5: רדיו לב המדינה.
6: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
3: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
4: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
2: מאסטר. שנה חדשה והמבצעים דבש. פילה אמנון כפור רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. אורס פרסי סוגת קילוגרם אחד רק ב8.90 שקלים. קמח לבן מנופה נפלאות קילוגרם אחד רק ב4.90 שקלים. כפוף לתנאי המבצע.
3: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרניט. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף, דקל
4: קמילה. שלום, זה שוב אני,

0: מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח, והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
1: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
2: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחי מגיעים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יהלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
3: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
4: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. כבד אווז כשר בהשגחת הרבנות רק ב-299 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון. עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
5: רדיו לב המדינה,

0: בחסות אטלנטיק הום. ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. אטלנטיק הום, הבחירה של בתי המלון המובילים בישראל כבר 50 שנה. רדיו לב המדינה.
1: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: קניות לחג בסניפים ובמשלוחים גם אחרי שנכנס החג? זה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
3: רגע, תעצור!
4: מה קרה?
3: בודקים בבר.
4: נו, יש אישור?
3: כן, העונה נפתחת! עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, בני סכנין נגד ביתר ירושלים, והפועל תל אביב נגד הפועל רמת גן בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
0: ראש השנה במתחם חונים קונים. קונים ב-399 שקלים ומקבלים מתנה שווה לאירוח מושלם לחג. חונים קונים, בישנסקי 9 ראשון לציון.
5: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13 שקלים ו-90. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
7: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
8: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
7: הום סנטר, בסניפים ובאתר.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו 03-944-1111
2: אני רוצה להגיד. ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל, משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2500 שקלים. 10 זוכים בכל יום עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
3: אני רוצה לאזריאלי.
4: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. רבע כבס קפוא ב-79 שקלים ו-90 לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב-59 שקלים ו-90. שמן קנולה ליטר אחד מילומור ב-6 שקלים ו-90. חטיף נצ'ר ואלי ב-5 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: רדיו לב המדינה.
6: בחסות.
7: ארטיקו!
6: וואו, איזה טורטיה, סאדו!
8: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
9: בהכשר בית יוסף.

יא, איזה כיף להתחיל את חם בשטח לערב הזה. שלום לכם, מה העניינים? ברוכים הבאים, חם בשטח, רדיו לב המדינה. מעכשיו ועד 10, רק מוזיקה טובה, באחריות. אז אתם מוזמנים להיות כאן איתנו, עם המוזיקה שיורך עופר ויינשטיין, נדב ישראלי, הטכנאי. כאן איתכם, אייל וולקוביץ', בהמשך, גם עם לייב מיוחד שהיה כאן ונזכר בו, והבקשות שלכם. וולקוביץ'. אז נצא לדרך ונאחל שתהיה האזנה מצוינת.

0: שלום, אז התחלנו עוד שעתיים עם כל מה שחם בשטח. איזה כיף שאתם כאן איתי עד 10 מבטיח. עוד המון מוזיקה טובה, ואני מזכיר שגם אתם מוזמנים להיות חלק מהאורחים המוזיקליים כאן עם מה שחם בשטח אצלכם. באינסטגרם האישי שלי, אייל וולקו, תעדכנו, ואולי זה שיר שגם יושמע כאן בשידור. עכשיו...
1: אני יודעת שבסוף יהיה לי סבא.

כן, אתמול התעוררתי כועס, רק עוד לא הבנתי על מי. זה יושב לי בפנים, עמוק עמוק, עניין תאומי. רוב הזמן אני לא חושב על זה, פשוט עושה אלבומים. שומע את קול, אני חולם להפוך לגיבור מקומי. אני כועס על הצוות,

הבוקר הזה, תודה על הערב הבא, תודה על האוכל, על השולחן, הרווחתי אותו בזהה, תודה על כל הספקות, גם אם הרמתי גבה, דיברתי תקי וגורף כשעוד לא גיבשתי דעה, תודה על כל מה שיש לי, תודה על כל מה שאין, הגשמת חלומות מטורפת, לא יכולתי לדמיין, תודה על שקט נפשי ועל תחושת רווחה, תודה על שקט נפשי ועל תחושת רווחה,

0: צהריים טובים, אחינו היקר נאור, מה העניינים? צהריים טובים,
1: שמות שלי, אני חייב לפרגן לכם. אני חושב שאתם התרופה לעם ישראל אחרי השביעי לעשירי.
0: איזה כיף.
1: אני נהג מסעית, אין תוכנית רדיו שאני לא מכיר כבר עשור, ואתם, אתם גורם, חזרתם לגרום לנו להרחבות הפלייליסט, לעזוב את האוקס ולהקשיב לכם.
0: איזה כיף.
1: אני צריך שתבואו לי את המספר של בן בסד שכל יום מביא לכם שש שעות.
0: חיים של
2: אבא. וואו,
0: איזה כיף.
1: אתם תרופה לשביעי לעשירי, אני נהג מסעית, אף אחד לא יכול לעבוד עליי. אתם גרמתם לי לחזור לרדיו.
3: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
4: רדיו לב המדינה.
3: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
5: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
6: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
7: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
8: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
9: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב. כפוף לתקנון המבצע.
10: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקס של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
11: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. סליק הטף עגלה טרי רק ב-89 שקלים לקילו. 3 קילוגרם פרגיות טרי רק ב-120 שקלים. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
12: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.

חם בשטח, רדיו לב המדינה, אנחנו ב-91 FM, 93.3 באשדוד והסביבה, גם באפליקציה היישומון שלנו, שילווה אתכם בכל מקום בעולם, אם תרצו רדיו לב המדינה בפול ווליום, גם בחופשה שלכם, אז מחכים לכם גם שם.

0: Bravo. Tortico.
1: וואו, איזה טורטיה אנטריקוט.
2: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
3: בהכשר בית יוסף.
4: רדיו לב המדינה.
5: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
6: רגע, רגע, תעצור!
7: מה קרה?
6: בודקים בבר.
7: נו, יש אישור?
6: כן, העונה נפתחת. עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, בני סכנין נגד ביתר ירושלים, והפועל תל אביב נגד הפועל רמת גן בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
8: אם לא תשלח,
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
10: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. כבד אווז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9.90 שקלים. לגו ופל ומיני רול 125 גרם ב-6.90 שקלים. אורס בסמטי קילוגרם אחד טילדה או האופה ב-7.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
11: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
12: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף. קרקע פרטית בגדרה על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים. 2,500 שקלים כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן נדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע יקבל טבעת לאישה, יהלום אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יהלום אחד קרת. שיהיה בהצלחה.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
3: רדיו לב המדינה,

חם בשטח, אנחנו מסיימים את השעה הראשונה שלנו. נגיד תודה לאופר ויינשטיין שערך ונדב ישראלי הטכנאי. כאן איתכם אייל וולקוביץ', כמה דקות כבר חוזרים לשעה השנייה.

0: רדיו לב המדינה.
1: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור והסכסוך פתור.
2: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
3: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
6: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים,

0: תעשייה.
1: ראש השנה במתחם חונים קונים. קונים ב-399 שקלים ומקבלים מתנה שווה לאירוח מושלם לחג. חונים קונים, בשנסקי 9 ראשון לציון.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
0: עלם.
2: כפוף לתקנון.
0: אני רוצה להגיד.
3: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בחודש. כל יום, עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
0: אני רוצה להזריע לי.
4: רדיו לב המדינה,

שלום לכם שוב, ערב טוב, ברוכים הבאים לשעה השנייה של חם בשטח כאן ברדיו לב המדינה. ואתם זוכרים, רגע לפני שנפרדים גם מהערב הזה, יש לנו עוד שעה מוסה במוזיקה טובה, אז נצא לדרך ונגיד תודה לאופר ויינשטיין שעורך, נדב ישראלי הטכנאי, כאן איתכם אייל וולקוביץ' עם המון מוזיקה טובה, אז מוזמנים להגביר את הווליום ולהיות איתנו, יאללה מתחילים. וולקוביץ'

אז התחלנו רשמית את השעה השנייה שלנו כאן ברדיו לב המדינה 91 FM 93.3 באשדוד והסביבה, גם באפליקציה ובאתר שלנו. בכל מקום שתרצו אפשר להזין לנו, וגם לארכיון כל התוכניות. מחכים לכם.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
2: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
3: רדיו לב המדינה,

הערב האחרון שלנו כאן איתכם לערב ברדיו לב המדינה, גם אחרינו עוד הרבה מוזיקה טובה, אבל הזדמנות אחרונה ליהנות באמת מכל מה שחם בשטח, וגם לכתוב לי מה חם בשטח אצלכם באינסטגרם האישי שלי, אייל וולקו.

0: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
1: רדיו לב המדינה.
2: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, 3 ב-$50. ג'יימס

0: לתקנון.
1: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב, ובלי עון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי עון עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
3: רדיו לב המדינה.

כשאני עם כולם אני מסמר המסיבה כשאני עם כולם מה שלא בליבה כשאני עם כולם

חם בשטח, סיימנו לערב. תודה ענקית שהייתם איתנו, מבטיחים עוד הרבה מאוד מוזיקה טובה גם אחרינו. תודה גם לאופר ויינשטיין שערך ונדב ישראלי הטכנאי. כאן איתכם אייל וולקוביץ', גם אחר החל מהשעה 8, עם כל מה שחם בשטח. לילה טוב.

0: צהריים טובים, אחינו היקר נאור, מה העניינים? צהריים טובים,
1: שמול שלי, אני חייב לפרגן לכם. אני חושב שאתם התרופה לעם ישראל אחרי השביעי לעשירי.
0: איזה כיף.
1: אני נהג מסעית, אין תוכנית רדיו שאני לא מכיר כבר עשור, ואתם גורם, חזרתם לגרום לנו להרחבות הפלייליסט, לעזוב את האוקס ולהקשיב לכם.
0: איזה כיף.
1: אני צריך שתבואו לי את המספר של בן בסד שכל יום מביא לכם 6 שעות.
0: חיים של
2: אבא. וואו,
0: איזה כיף.
1: אתם תרופה לשביעי לעשירי, אני נהג מסעית, אף אחד לא יכול לעבוד עליי. אתם גרמתם לי לחזור לרדיו.
3: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ', ימים ראשון עד רביעי בחדש.

0: ישראלי אמיתי. 24 שעות ביממה.
1: לילה ישראלי. הלהיטים הגדולים במוסיקה הישראלית.
0: הלהיטים הגדולים במוסיקה הישראלית.
1: עורך אריה מרקו.
2: אריה מרקו. אריה מרקו.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

רדיו לב המדינה, 91 FM, 91 FM, 91 FM, 91 FM, רדיו ישראלי אמיתי, אמיתי.

0: ברקוביץ', חם בשטח.
1: אמיר בניון, מרגישים את משבר גיל החמישים?
2: לדעתי המשבר התחיל לפני 10-15 שנה. תשמע, נפתחת דלת חדשה, אני יודע, גיל חדש.
1: וגם נעמי, הבת שלך במוזיקה, מרוצה מהעניין?
2: זה עולם אכזרי ויש חששות, אבל יש כאלה שאני יודע שפשוט נולדו לזה.
1: ואם אתה מארגן לי איזה רעיון איתה פה גם לתוכנית, אני מאוד אשמח.
2: אני אשמח מאוד.
1: נעמי בניון, ערב טוב.
3: שלום.
1: כמה אבא מעורב במוזיקה שלך?
3: וואו, האמת שלא מאוד. זה בעיקר הבעת דעה על דברים שאני עושה בעצמי.
1: ועכשיו לקראת אלבום בכורה, מה החלום שיקרה?
3: באמת, כמו שאבא שלי הוא אומן של כולם, אז שגם אני אומנית לכולם.
0: חם בשטח, עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
4: רדיו לב המדינה. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
5: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
4: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית. רדיו לב המדינה.
0: רדיו לב המדינה. רדיו לב המדינה. 91 FM.

אחרי 56 שנים של הגנה על הבית, כמעט ועבדה התקווה ליונה ובפי העלה של זית. אבל אנחנו כאן להזכיר לכולם שאסור לוותר על היום, צריך לשלב יד ביד וביחד נהפוך למחד.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

0: רדיו לבמדינה. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית. רדיו לב המדינה,

0: רדיו לבמדינה. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית. רדיו לב המדינה.